Bili su to gudački kvarteti Andresa i Sasija. Kvartet broj 1 u G-duru i broj 5 u C-molu izveli su članovi ansambla i Sasi. U nastavku emisije Noćne promenade slušat ćete završetak oratorijuma Lazar Franca Schuberta. Solisti su Edith Matisse, Kornelije Vulkov, Werner Holweg i Hermann Prey. Horom i simfonijskim orkestrom radija iz Stuttgarta diriguje Gabriel Hmura.

Bio je to završni deo oratorijuma Lazar Franca Schuberta. Solisti su bili Edith Matisse, Kornelije Vukov, Werner Holweg i Hermann Prey. Horom i simfonijskim orkestrom radija iz Stuttgarta dirigovao je Gabriel Hmura. Slede dvostavačne simfonije Vincenza Bellinija u izvođenju orkestra Teatra Massimo iz Palerma kojim diriguje Diego Dini Čači.

Bile su to dvostavačne simfonije Vincenza Bellinija u izvođenju orkestra Teatra Massimo iz Palerma, kojim je dirigovao Diego Dini Čači. Do kraja emisije Noćne promenade slušat ćete dela Andresa Isasija. Prvo sonatu za violinu i klavir u F-molu opus 25, a potom i drugi gudački kvartet u A-molu opus 27. Izvode kvartet Isasi i Marta za baleta klavir.

Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Naš program je završen. Možete nas slušati ponovo večeras u 20 časova. Na ovim istim talasima u 5 sati emitovanje počinje drugi program Radio Beograda. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan.

0: Poštovani slušalci, dobar dan, dobrodošli u emisiju Klub 2. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčića. Danas govorimo o jednoj karijeri, opusu, o jednoj knjizi. Knjiga je Jutro u mraku, paralelna istorija filma autora Miloša Čolića, novinara, dugogodišnjeg, možemo da kažemo i filmskog radnika, našeg današnjeg gosta, ali vi ste rekli pretežno novinara u oblasti ekonomije, je li tako?
1: Pa i u oblasti ekonomije, zapravo tako sam počeo. Prvi početak je zapravo bio sportske prirode kao novinar Zvezdine revije, da spomenem samo da su to vreme, mesečnik je to bio, izdavala, štampala i u prodatih 60.000 primeraka, što je danas nezamislivo za bilo koje nedeljne ili mesečne novine. Posle je prešao u Politikinu kuću kao fotoreporter Politike Bazara, zatim i kao saradnik i novinar Politike Ekspres u to vreme, Ekspres Politika, i dodao bih samo Politika Bazara, imali su preko milijon tiraža, mislim.
0: Tako to da može su, se to kaže, su ti vrtoglavi tiraži.
1: U filmu sam posredno i neposredno, znači neposredno kao glumac sa bratom u filmu Muškarci Mila Đukanovića, ne Mila Đukanovića političara, nego Mila Đukanovića finskog i televizijskog reditelja, profesora Fakulteta dramskih umetnosti. On je stanovao tik uz dve politikine kuće, tad su novine i bili investitori izgradnje, mislim, dve politikine zgrade su se nalazile u 1. maja ulici, posle se zvala, posle pada aviona 68. Gena Ždanova, danas je Resavska ulica, neposredno do nas bio je Milo Đukanović, u te dva ulaza, odnosno jednom ulazu do te zgrade stanovao i Franjo Tuđman, ali stanovali su i brojni, recimo, finski reditelj, poznati Radoš Novaković, onda je bio Ljubiša Bačić, onda moja školska drugarica Dragana Varagić, bio je tu Branimir Zogović koji je ostavio pozorišne daske, što bi se reklo, u Meksiku zbog crnokose Meksikanke i tamo je ostao dobrih 25 godina i vratio se pred smrt.
0: Evo baš nedavno, gledajući ponovo Muškarce, nisam znala, ali kada sam pročitala ko sve učestvuje, dakle, vi ste bili jedan od dečaka, a sasvim slučajno, pošto sam u tom kraju, znam za one čuvene crvene solitere, koji su zapravo jedni od prvih u tadašnjem Beogradu.
1: Meni je zanimljiv tu fenomen jedan drugi. Ne samo zato što sam igrao, to je neka epizoda ovako koju bi odigrao bilo koje dete, mislim. Već zbog jedne druge činjenice koja se promiče kroz gotovo svaku američku televizijsku seriju ili, rekao bih, i film, ali seriju dominantno, a to je takozvana poruka pronatalitetne prirode. Slavko Perović, moj tata, i moja druga mama Olivera Marković, ovi su imali četvoro dece, tako da je ta neka posredna poruka, tako sam je ja bar tumačio. Brat me nedavno podsjetio da smo od tog honorara, otac i majka su kupili televizor, to je neka, znači, 61. 62. godina, mislim da je bila olimpijada u Rimu, tako da je ceo komšiluk gledao olimpijadu.
0: A zašto je to interesantno upravo u ovoj vašoj knjizi, koja je prepuna priča, anegdota i doživljaja iz filmskog sveta i ljudi iz filma i šire kulture, upravo taj film u kome jedna znamenita ličnost ima svoje cameo pojavljivanje.
1: Da, pa nosi naslov Jutro u mraku, taj film Jutro, koji je dobio maltene sve nagrade koje je mogao da dobije i ovde, a rekao bih i van granica zemlje, u Veneciji pre svega je Ljubiša Samardžić i Milena Dravić i Puriša Đorđević. Puriša Đorđević pamti jedan dobar detalj, da je to na osnovu gledanosti dobio podsticaj u Beogradu, ja mislim, gledalo 300.000 ljudi u prvih mesec dana ili taj film, i on je dobio 2 miliona dinara, kaže, mogu sam da kupim Mira Fiori, tada ostalo je, majici sam dao novac da ona popravi kuću i tako. I uopšte fenomen te vrste da je u to, to mi je Puriša naglasio, kaže, vi jednom kad s državom potpišete ugovor, mogu oni da cenzurišu, mogu da stave u bunker, nikada se ne pojavi, ali ćete dobiti taj novac koji ste koji je vama namenjen. Dakle, ujutro se pojavljuje, meni je bilo tad onako malo začkoljica, kako na jednom mjestu je Milena Dravić Aleksandra, a na drugom mjestu Slobodanka. I onda su pomenuli da bi to mogla da bude praktično životna priča. Na kraju sam ja to istražio, onako potrajalo je to i od Istorijskog arhiva Požarevca i na više mesta i ovde i razgovora. Nažalost, Puriša je umro u međuvremenu, ja nisam s njim pričao o tome. Puriša nije hteo baš do kraja sve da ispriča, ali on se nalazio u istom logoru da i nekadašnja devojka Slobodana Penezića Krcuna. Ona je bila zapravo devojka njegova do početka rata. Na Poljoprivrednom fakultetu su bili, priča je to da je ona kao da je poslat i ona i da bi pojačala rad na Poljoprivrednom fakultetu, a Poljoprivredni fakultet znamo da je studirao u to vreme Pera Stambolić i Slobodan Penezić Krcun, znači njima pojačanja nema potrebe da šalje bilo ko, tako da to pada u vodu, ali ona posle provale ostaje u pritvoru, pa je onda posle šalju Smederevsku Palanku na onaj zboraški logor za prevaspitavanje. U tom trenutku, mesec dana pre toga, ja mislim da je Puriša Đorđević bio naravno u muškom delu logora, a u ženskom delu logora je bila i Krcunova sestra uzeta kao taoc. Vrlo zanimljivo, istorijski to nije onako neko obrađivo, da su taoci uzimani iz najbližeg kruga ovoj familije, očevi, majke, sestre, braća, i to je tako bilo. I uglavnom, na kraju se iskristalisalo da je to ipak Slobodanka, za koju krajnji ishod, ona je stradala, naravno, da li je uhapšena i šta ja znam, i sad sam ja išao onako tim usiljenim ritmom i došao do praktičnih podataka ko stoji iza naloga da ona bude likvidirana. Ona je puštena iz zatvora, pa je ponovo vraćena i onda je negde u okolini Požarevca streljana. Ja bih rekao, dvojicu ljudi znam koji su, jedan je stradao u nesreći saobraćajnoj na Ibarskoj magistrali sa Krcunom, a ovaj drugi je do pre možda jedno godinu dana ime drugog je nosila jedna biblioteka u Srbiji. Ajde, neću reći koje ima, piše sve u knjizi.
0: Da, sve u knjizi, a kada sam vas malo čas pitala za tu znamenitu ličnost, to pitanje mogu da primenim i na film u kome ste tumačili ulogu, dakle muškarce. Tu je jedan znameniti pesnik i pisac zapravo. Pisac. Da, pisac.
1: Jest, Borislav Pekić. Borislav to je Pekić. Opet zanimljiv isto fenomen, ali otprilike rekao bih da je to i neka vrsta mustre ovdašnje. Da nekad, što se tiče filma posebno, da se imenom i prezimenom nisu projavljivali onako kako piše u ličnoj karti, nego pod nekim drugim pseudonimom ili drugim imenom. Znači, Borislav Pekić je imao, Dan 14. je film Zdravka Velimirovića, s kojim se on pojavio u Kanu i išao i Borislav Pekić. Međutim, meni je nejasno, na ovom službenom plakatu piše neki Petrović, Dimitrije Petrović, onda Adam Petrović, onda Milutin, ne znam, Petrović, tako. Znači, on je imao, Pekić je imao, ja mislim, šest imena i prezimena koje su se pojavljivale, ali da on, čak recimo u ovom filmu Muškarci, gde on igra lekara i gde propisuje neki recept Oliveri Marković, on se pojavljuje kao lekar tu, propisuje, a njega nema u odjavnoj špici uopšte nigde. On je bio dobar prijatelj Mila Đukanovića i tako je to išlo. Jedna isto, recimo da, ali to su, priče su onako razuđene, ali ja pokušavam da svedem u neku jedan nit i na jednu trasu, a to je da je recimo Vlada Petrić, prvi doktor finskih nauka u Americi, sam prema sobstvenom svedočenju napisao najbolje prikaze finske kritike dokumentarnih filmova krajem 50. godina. I sad ga je neko pitao, a to su kritike, pa da, dokumentarni film, da bi na kraju mi saznali da je on potpisivao kritike Milenka Štrbca. Milenko Štrbac je naš poznati reditelj posebnog senzibiliteta. Mislim, samo kad pročitate naslove njegovih filmova, onda vidite da taj čovjek ima i dušu. Ne kažem da i ovi drugi nemaju, ali je miriše kao kašireno sveće, mislim, kao plastika.
0: Vidite neku toplinu.
1: I to je bio Milenko Štrbac, koji je fantastično pisao te prikaze, i sad, kako je tek se vratio sa Golog otoka, i onda nije bilo baš ovako poželjno da se on ovaj pojavi kao finski kritičar u novinama ili stručnim časopisima i sve te kritike je potpisivao, naravno honorar je davao ovoj Štrbcu. To nije samo fenomen istoka, iza gozdene zavese, to su isto radili kad je McCarthy jurio crvene veštice i tamo u Americi. Jedan od njih je Walter Benstein, najpoznatiji jedan svetski od svetskih finskih producenata i scenarista koji je kao scenarista imao drugo ime i prezime, a za nas je zanimljiv zbog susreta sa Vladimirom Dedierom. Dedier je njemu organizovao, naravno on je bio mlad oficir američke vojske i kako je on se sreo sa Vladimirom Dedierom, hteo je da napravi prvi intervju sa Titom. E sad, mnogi su tražili taj intervju, ali nikoga nije dobio, da bi na kraju on ipak to dobio taj intervju i tako je postao zapamćen po tome. U tom, šta je zanimljivo, ne samo u tom intervju, to je vojni časopis koji je za vreme rata izdavan u milionskom tiražima i tamo je strogo su cenzori izbacili dva detalja, a to je da partizani ne dobijaju honorar za svoj rad, odnosno rat i borbu, i ne sme se pojaviti petokraka zvezda. I sve su skidali petokrake sa kapa, međutim u jednom od tih brojeva časopisa imate Savu Kovačevića ostala. Da li je neko zaboravio ili je bio neko nadležan za naslovnu stranu, a neko za unutrašnje strane, ne znam, ali se to tako pojavilo. Tako da tu ima, isto je recimo Jovan Živanović u jednom trenutku je odličan reditelj, to ja ovako kao amater kažem, ja kažem, ja sam zaštićeni svedok u finskoj industriji, tako da od mene nekih onako, ala što bi rekao neko od ovih uglednih kritičara, teško da bi ja mogao da dobacim do njihovih misli, ali tako da je Jovan Živanović, njegov kolega je tih 60-ih godina, znači drugoj polovine 60-ih godina, postao član NIN-a, novinar NIN-a, i onda je on rekao, pošto je Jovan, kaže, lako pisao stihove, pesme, mislim, to i, onda je, kažem, pa da, Jovane, bit će honorara i tako nešto, napiši dve strofe, od jedne strofe u NIN-u mogli ste da živite mjesec dana, tako da platite stan i hranu i to, eto.
0: Slušajte emisiju Klub 2, posle malo muzike vraćamo se razgovoru sa Milošem Čolićem.

0: Danas sa nama u klubu 2 Miloš Čolić, novinar, publicista, možemo da kažemo dugogodišnji filmski radnik, ili kako ste vi ono malo čas...
1: Ja sam zaštićen i rekao sam svedok. Daleko sam ja od filmskog radnika.
0: Ali to sve dolazi od toga što ste rasli u porodici, gde ste imali priliku još u tim mladim danima i tim dečačkim da susretnete neke ljude koji su važni i u kulturi i u politici, po najviše filmu.
1: Naravno, to jeste.
0: Ali otac neke... Milutin Čolić, da kažem.
1: Da, da, ali to je, ajde da kažem, neka moja prirodna znatiželja da saznam mnoge stvari i onda možda i eventualno sposobnost da to umrežim. Jer i u ovoj knjizi su priče dolaze sa raznih mesta, dakle i sa nekih zvaničnih izbora i sa nezvaničnih, a to treba onda da upredete u nešto što onako je smisleno i, ajde kažemo, relativno ubedljivo. Ali recimo, eto, neki posredni kontakt sa i finskim pozorišnim svetom sam ustanovio do, sad se to obično kaže, dok sam kontrolisao područje od Lazarevićeve ulice, to je negde od Pionirskog parka, pa do Pravnog fakulteta, Borisa Kidrića se zvalo, zapravo na koji sam način kontrolisao, ne na krimogeni, već na ona vratila koja su se nalazila u svakom dvorištu. Ja sam redovno u neko prolećno i jesenje vreme lepio po ulaznim vratima ponudu da tresem tepih i perem prozore. E, tako sam tepih i prao prozore i kod Ljubiše Bačića, i kod Senije Jovanovića, i kod Miroslava Belovića, i kod Voleta Stošića. Kod Puriše nisam mogao da tresem tepike, zašto nije imao tepike u stanu. Inače, u toj zgradi je stanovao i Stane Dolanc. A Stane Dolanca mogu da pomenem, u stvari to sad prepričavam, što je moja ćerka Una, ona inače dramaturg, bila je nekada i vaš gost kada je govorila o Festu, a napisala je monografiju posvećenu Festu povodom 50 godina od osnivanja. I tada je, međutim, anegdotama se nalazi ta da, recimo, prvi dolazak Miloša Formana je bio pod znakom pitanja, jer on navodno nije bio siguran da ga neće kidnapovati Rusi. Hajde, da, šta, gde će? Pa on predlaže neki privatni smeštaj sad. I onda je, kao da je znao gde će da dođe, došao je blizu nas. Mi smo stavonovali Đure Salaja, sad je to Desanke Maksimić broj 7, a on je došao u broj 5, Miloš Forman svako jutro izlazio normalno i tako, sa jednom damom, gospođom, koju je zna iz Praga i koja je dugo godina kasnije živjela u Kanadi, tako da je on tu dolazio, a nije moglo da se desi njemu nešto loše, zato što je na broju 9, gde stanovao Puriša Đorđević, Bole iz Bureta, je bio Stane Dolanc na prvom spratu, koji ima i fotografija. Nije mi jasno kojim povodom se on sreo u jednom trenutku. Gošća Festa je bila Melina Merkuri. Uh-huh. I on je u Metropolu sedeo sa njom u ručak. On često je išao. Ja se sećam jedne druge nefinske priče, a to je da je bila jednom uzbuna, nestao je Stane Dolanc. Gde je nestao Stane Dolanc? Dolazi milicija i tako, traži ga s jedne druge strane i tako, i on ide od ta Šmajdana, pošto je pušio, i onda je išao tamo na Šmajdan i zapalio 2 cigare, pa se vratio posle pola sata i onda pita šta se ovde nalazi, mislim. I kažu oni, pa kaže, nestali ste, kako sam nestao kad sam tu i tako. Ne samo da je on imao dobru zaštitu, nego u paralelnoj ulici od Desanke Maksimovića, to je i danas Svetozara Markovića, je stanovao Srdan Andrejević. Srdan Andrejević je bio drugi čovek savezne UDBA i otac našeg poznatog glumca Mladena Andrejevića. I još jednog brata s kojim sam ja igrao fudbal, Raša, on je profesor mašinskog fakulteta, stariji od mene, tako da je moja karijera mogla i možda je bolje bilo da je krenula fudbalskim stazama. Danas bi imao neki karijerni Šeširić sa paunim repom u tom Šeširiću, a ovako novinar 40 godina i kusur, rekao bih.
0: Ipak nije bilo loše biti na svim tim mestima, beležiti i sada imati ispred sebe ovakvu knjigu. Šta slušaoci i potencijalni čitaoci tu još mogu da pronađu? Tu su mnoge znamenite ličnosti, filmski reditelji, na primjer Alberto Sordi, je li tako?
1: Da. Tu ima, gledajte, tu ima i, rekao bih onako, meni više leše, neću reći te traumatične sudbine i periodi života, ali recimo meni ta je lično onako legla, jer sam razgovarao, prvo mi je to dao ideju za to Đorđe Kadijević. Dakle, to su reditelji, kako su reditelji naši poznati, dakle, Đorđe Kadijević, onda Saša Petrović, onda Nikola Lorencin, onda i Jovan Živanović, doživjeli savezničko bombardovanje. Sva četvorica bez izuzetka kažu da su ta saveznička bombardovanja bila nemilosrdnija, nesrazmjerno više nego okupatorska Nemačka. I ti detalji su, to je nešto što je fantastično. Također onda, i pomenuo sam recimo reditelje koji su bili Goli otok, dakle. Na Golom otoku su recimo bili i majka i otac Mire Furlan. Na Golom otoku je bila i majka i otac Rajka Grlića. Bio je Štrbac, dakle. Bili su Predrag Delibašić, isto jedan. Samo ću pomenuti da i majka Mire Furlan i majka Rajka Grlića su bili dva puta na Golom otoku. Muški deo momčadi, ženska momčadi je morala da ide tamo ponovo, a muškarci su bili samo Danko jednom i ali opet i to je doživljaj. Neko ko je pobegao dva puta iz logora u Nemačkoj i Italiji, profesor Predrag Delibašić, je bio isto na Golom otoku i mnogi od njih, bio je otac Ivanke Lukateli, bili su, brojni tamo, tako da je i to. Onda je također, rekao bih, veoma zanimljiva priča o Olegu Videvu, kako je on uspeo da pobegne iz Jugoslavije, odnosno kako je uspeo da pobegne iz Rusije u Jugoslaviju. To je pomogla Merima Isaković, koja je bila na lečenju tada u Moskvi, i onda Oleg Videv se priženio, što bi se reklo, za našu sugrađanku tu. Ona je znala da je to, koji su motivi, dopadao je se njoj Oleg Videv, ali sve jedno, ovde kad su došli, onda su se razveli, ali vrlo brzo je stigao poziv, odnosno posle par godina, da se on vrati u Rusiju, i on ni po koju cenu nije htio da se vrati, jer on je bio, njegov prvi brak je bio vezan za suprugu koja je bila dobra prijateljica ćerke Leonida Brežnjeva. I onda kad je bila brakorazvodna parnica, Olega je zvala sudija i rekla mu je, kaže, druže Oleg, kaže, vi znate ili morate znati da se ovde u Rusiji sudi na dva načina. Po zakonu je prvi, a drugo po telefonu. E sad, ja sam dobila telefonski poziv, tako da je onda Oleg je ostao bez ičega, nije zabranjeno samo posle snimanja. Sergij Bondarčuk ga je nekako kontaktirao sa, kaže, ti si pitomi lik i tako, treba da odeš do Merime Isaković da je pomogneš, i zapravo on nije pomogao Merime, nego je Merima pomogla njemu. Također je jedan segment oko finskih snimatelja i fantastičnih fotoreportera predratnih koji smo mi imali, to je na nivou svetske fotografije. Pa John Ford drži sliku Riste Marijanovića u svojoj sobi i kaže, eto, ja da sam mogao, ja bi samo hteo da snimim ovu sliku, prelazak preko Gudura i Albanije i svega ostalog. I tu je priča isto o Pegi Popoviću, koji je prvi čovjek koji je snimio još dok je studirao, tako da nije potpisana ta fotografija u svim svjetskim medijima. Snimio je ugljenisano telo Jana Palaha zamotanog u češku zastavu.
0: Malo to ljudi zna, ja to nisam znala do sada.
1: Da. I onda stoji, onda je on samo molio, kaže, da se ne pojavi moje ime i prezime, ipak ja da završim to što treba da se završi i tako. Također, ja bih rekao da je jedna izuzetno zanimljiva to. Mnoge stvari su ovde, nisu na ovaj način složene, ali mnoge stvari nisu se ni pojavile. A to je, kakav je stav i odnos bilo profesora Fakulteta dramskih umetnosti prema plastičnom Isusu. Bilo je tu govora, ne znam, Žika Pavlović, pa ne znam, ovde. Evo ovde sad u razgovoru sa Veljom Abramovićem, koji je bio tada na Fakultetu dramskih umetnosti u klasi Žike Pavlovića, bio i Slobodan Šijan, bio i Stanko Crnobrnja i tako, vrlo jaka generacija. Oni su daje čitav taj, i pominje Delibašića, i ko je tu nenadano i ovaj upao. Mnogi drugi su trebali da budu, i Dejana Kosanovića, Radoša Novakovića i još mnoge druge. Ali meni je također zanimljiv ovaj detalj. Ja sam Velju pitao, rekao, pa jesi ti bio član partije? Pa kaže, to me pitao Duško Matić. A Duško Matić, i kaže, ja sam mu rekao, pa kaže, ne, nisam. Pa kaže, pesnik, nadrealista, kaže, pa gledajte, kaže, ipak trebate da budete član partije. Pa kaže, kako, zašto? Pa to je kao Gelender. Kako kao Gelender? Pa kada padnete, možete da se pridržite. A kada idete uzbrudo, možete lepo da idete. Elem, Velju Abramovića je predložio za člana partije Ljubiša Ristić. Ljubiša Ristić je bio partijski sekretar i školski drug Marine Abramović.
0: Abramović, da.
1: Veljine
0: sestre
1: rođene. I onda je to. On je rekao i sada, to je da li je bio Ratko Đurović ili tako nešto, i sad onako značajno da će on postati član partije, a Velja onako, znate kako, da, to ovo je meni veliki, kao velika čast, ali kaže, ja nisam još stigao do marksizma, pošto je Velja upisao pored i filozofiju. Kaže, ja sam još kod Platona, ali budite uvereni da ću se ja vama javiti kada stignem do Marksa i Engelsa i tako. Ovi su poludili, naravno. I još drugih, kažem, priča.
0: Vratit ćemo se tim pričama posle pesme Velikog prezira Svetlost i dim, a evo sve ovo što pričamo možda može da se sažme u to, Svetlost i dim.

0: 13:32, slušate emisiju Klub 2 na talasima Radio Beograda 2. Miloš Čolić danas sa nama. Razgovaramo ponajviše o knjizi Jutro u mraku. I dok je trajala muzika, toliko je stvari koje ste mi ispričali, toliko anegdota i priča koje se nalaze među koricama ove knjige. Poslednje što ste mi rekli tik pred ulazak u etar, slike Paja Jovanovića.
1: Da, pa ovako, onda prethodila je toj priči jedna onako, jedan detalj koji možda ovako mogu i kažu posmešljivo šta ovaj sada piše. Ovaj, ja sam napisao uloga tetki u ovoj srpskoj i finskoj industriji. I sada vi vidite, Bože Zečević se uopšte nije stideo da kaže da nije bilo moje tetke Olivera Gajić koja je radila u finskim novostima, ja se ne bi bavio filmom. Goran Gocić isto može da kaže, da prizna, Đorđe Bajić isto može da kaže, koji svi, znači i mlađih i starijih generacija je, pa Delibašić je imao ne jedno, nego imao dve tetke. Prvo mu je tetka pomogla da on upiše kazališnu akademiju neposredno posle drugog svetskog rata van roka. Međutim, onda je on bio u obavezi da odrađuje taj deo kad završi, kad diplomira, da ide po unutrašnjosti Hrvatske, da bude tamo reditelj, ne znam, u pozorištu i tako. Međutim, to se njemu nije baš mnogo svidelo i on je hteo da ide iza Beograda, ali onda se javila druga tetka koja je živjela do kraja rata u Švajcarskoj. Pa se vratila u Austriji i sad njemu majka kaže, idi ti zovi tetku tamo, pa napravite film o Paji Jovanoviću. I sada on kaže, pa dobro, ali sad ne može da se snima film. I tada u to vreme nije smelo neko iz Jugoslavije da producira, da finansira neki film koji bi se snimao van granica zemlje. Tako je bilo pravilo i to svako držalo. Međutim, on je uslavio filmu i to ne mogu da kažem. Ja nisam znao za taj detalj, on mi je pomenuo da mu je otac moj pomogao, koji je, kaže, bio umetnički direktor u Slavija filmu. Ja prvi put čujem iz Slavija film i nisam znao to, 50. godine. I onda mi je Srđan Knežević, on je znao sve, isto komšija, to je iz Genana Ždanova, kaže, pa Slavija film je osnovana da bi bila konkurencija Avala filmu. Zamislite, 50. godine neko razmišlja o tome da bude konkurencija nekom. Mislim, onako, to je. Pritom, ima neku hronologiju zato što i već krajem 40. godina su uvedeni tantijemi, znači u odnosu na gledanost filma vi ste dobijali određeni iznos sredstava, da li ta distributorska kuća, proizvođačka ili već sami reditelji, svi oni u lancu su dobijali neki novac i dobila su se sredstva za snimanje filma o Paji Jovanoviću, to je već kraj njegovog života i svega i pravi taj film. Međutim, on se dobro pripremao za tu film, bio je u Narodnom muzeju i to sad, evo, aktuelna je jedna stvar. U Narodnom muzeju, ja mislim da je bio tada Veljko Petrović, direktor Narodnog muzeja, i onda mu kaže, pa kaže, možeš ti to napraviš, ali idi do akademije, tamo je u sefu, drže se memoari Pere O. Radovana. Ono sa apostrofom, o Radovan. Šta je to? Pa to su memoari ovog Paja Jovanovića. Ode on i tamo mu sekretar izlači iz sefa i kaže, predaje te memoare, i onda on u jednom trenutku kaže, pa dobro, uzet ću, ne možete da uzmete. Vi morate da pomognete finansiranje, da finansirate izdavanje, štampanje ovog memoara. Ovaj kaže, ja nemam para i vratim. Nije pročito stranu odatle. Vrati o sef, odu u Beč, završe sve film i tako, onda je, tad je naš ambasador, jugoslovenski ambasador Beču bio je, radio je Bata Uvalić. Markantna figura, ne samo u diplomatiji, nego i u ekonomiji, u pravu. On je stradao u Turskoj na putu do Indije, gde je trebao da bude ambasador. Bio je već samo jedan ambasador, ovde je sad mnogi tu uzimaju kao motiv da nije baš se okliznuo tu, kako, ali je stradao. E sada on zove Delibašića, završavaju onaj film i onako, umereno, mislim. Delibašić je rece, ako možeš već i u godinama, kaže, pa je Jovanović, ako možete i ako se pruži prilika, pitajte da li šta će da radi sa slikama? I sad Delibašiću je bilo jasno i onda je on sad došao posljednje, rastaje se od Paje Jovanovića i Paja Jovanović primeti da on nešto nije u redu, neko je neki problem. Ma kaže, ovi naši iz ambasade traže da vas pitam da li, šta ćete raditi s ovim slikama? I Paja Jovanović kaže u jednoj rečenici, nosite ih sutra. To je i ambasador i ovi u to vreme su shvatili vrlo ozbiljno. Nije stiglo sutra, ali je stiglo možda preksutra ili tako nešto, kamioni. I tad je, ja mislim, Srbija i Jugoslavija dobila najvredniju kolekciju slika koje postoji. Supruga Paja Jovanovića posle njegove smrti, Paja Jovanović umire sljedeće godine, a supruga posle 10 ili 11 godina donosi još 11 ili 12 slika. Pri rastanku Paja Jovanović njemu daje dnevnik, ali sa drugim nazivom. I neke kratke beleške od 60-70 strana koje Delibašić uredno daje, predaje muzeju grada. I sada akademska knjiga pre neki možda 2-3 mjeseca je izdala deo memoara Paje Jovanovića. E sad mene samo interesuje koji su to memoari, da li ovi iz akademije, da li je deo te iz akademije, da li je ovo iz muzeja grada i tako. Znači to je milion. Pa ako gledamo aukcionarske slike, odnosno vrednosti slika koje su prodate u posljednjih recimo 5 godina Paje Jovanovića, one mogu samo rasti, neće padati. Ne samo zato zbog činjenice i zbog tog arapskog tržišta koje se razbije i kupuju i ulažu u slike, oni su, ta vrednost, ja mislim da nije ispod 20 miliona evra.
0: Nismo
1: i to je
0: uređeno, da...
1: eto, zahvalno finskog uposlenika, reditelja, eto.
0: Nismo rekli da je ovu knjigu objavio Filmski centar Srbije. Knjiga je izašla krajem prošle godine.
1: Pa, bukvalno ona, za novu godinu.
0: Za
1: tako
0: novu
1: negde,
0: godinu,
1: tako,
0: da. Posle još malo muzike, možemo nešto da kažemo i o vašem radu i televizijskom i publicističkom, nešto što smo preskočili, ali ćemo sad slušati Evu Braun i Gileta, Put za Lisabon. Nije loše otići do Lisabona.

0: Slušajte Klub 2, evo nas u poslednjem segmentu današnje emisije. Miloš Čolić danas sa nama i nastavljamo priče i anegdote. Pomenje se Dora Mar na,
1: sve, pa
0: na
1: jasno,
0: večeri,
1: pa
0: sve povezano.
1: Upravo pomenuti ambasador naš, ovaj Bata Uvalić, on je bio ambasador i u Parizu. I onda nalazim to u Nojevoj barci, ovaj, kod Miodraga B. Protića, ovaj, gde kaže da je bila, kaže, na večeri kod ambasadora i Dora Mar, mislim, i to. I onda ozna, i vi vidite tu vrstu ritma, ili kod Vejvode, recimo, u Londonu, koga on nije video tih, s kojim nije išao u atelje i njihove, bojim se da danas nije ni približena ta situacija. A ovo kad ste pomenuli za Finski centar Srbije, naravno, to je jedan onako glavno komandović u toj izdavačkoj delatnosti, Miki i ovaj Stojanović, ko je jedan od naših najboljih finskih ovaj kritičara, i meni onako krajnje respektujem tu odluku da ovaj objave ovu knjigu i da sam ja u nekom društvu monografija posvećenih i Milenku Štrpcu i Jovanu Živanoviću i mnogim drugim.
0: Ta je i Branko Vučićević.
1: Da, Branko Vučićević, da. On je, ja se sjetim, sad kad ste ga pomenuli, on je stanovao, odnosno dolazio često tu do tih politikinih zgrada i sećam ga se ovako bio ispošten. On je kao Makave. Zanimljivo, vi sa njim kad pričate, on vam daje onako mimikom lica izražava poštovanje i znatiželju šta ćete vi reći, ali
0: je
1: ona je
0: osobina.
1: Samo prividna i onako, hoće reći u podtekstu, pa dobro, dobro se to rekao i tako. Tako da je on sjajan bio ovaj, tu, ali naravno ja mislim da tu treba da ovaj, jedan je isto ovaj, naslov koji mislim da je veoma zanimljiv, a to je kako upokojiti kritičara. I sada ja znam da dok je otac pisao, znači čini mi se u jedno 30 godina, svi kasapi i mesari su je nosili ime Milutin. I on, ajde Milutine, daj kilo krmenadli, kad počne da pršti ta satara, ide, leti sve strana. I onda se uvijek si setim ovaj, i Rajka Grlića, da on onako na fini način on to kaže, ali on kaže, pa neko ko ne ume da snima, dakle da bude reditelj, on predaje. Predaje na fakultetu. A neko ko ne ume da snima, a nemoj ni da prede, on ide u finski kritičare. Tako da je to ovaj, taj deo priče, ali meni je neka od dominantnih tih priča, a to je upravo Vlade Petrića. On je na Dubrovačkim letnjim igrama ovaj, bio izveštač politike i pisao je prikaze šta je posle. Uvijek ide sa danom zakašnjenja i svi žerano očekuju i glumci koji su. Bilo je tad ovaj, predstava ovaj, Beogradskog pozorišta Rome i Julija i Rome je igrao Cole Dečermić. On je isto stanovao u Ćuresaleje do mene i tako. On je teatralno išao, ja mislim, i na ulici. Kad je ulazio u Bim Slavi, onu ovaj, kasapnicu i kad je tražio, ne znam, onako, on je uvijek nešto rukom, onako, teatralno tražio to. Njemu je, rekao bi, scena bila ne samo pozorišna, nego i ona asfaltna i prodavnica i sve ostalo. Ovaj, i sada normalno je Cole Dečermić je uzeo ovaj, politiku i gleda sad prvi stubac, nema ništa o ovom Romeo, drugi stubac, nema, to je išlo dole feljtonski, ovaj, nije išlo gole u vrh strane, nego dole, i to je znači ono četiri ovaj, stubca i ovaj treći stubac nema, ovica gleda da li je to ta predstava, vidi se da je Romeo i Julija. U poslednjoj rečenici ovaj, Vlada Petić piše, a kaže, u ulozi Romea Stojan Dečermić je lepo držao mača. Ovaj kad je to video, traži sad tamo ovaj, Vladu Petrića i nalazi ga na gradskoj plaži. I umotan onako u fišek ovaj, politika i kaže, sad ću da ti, pa tekst je poznat kako ide, šta dalje. Ovaj, Vlada Petić beži u vodu, svi ljudi gledaju sa strane, šta se ovo dešava, mislim, da. I ovaj, Vlada Petić nije izašao ovaj, pola sata, 40 minuta iz vode, zato što tek izašao kad se Cole ovaj, napustio. A inače, što se tiče fišeka i ovoga, jedna sasvim digresija, pošto sam ja dugo godina radio u Politici Ekspres, ovaj, na jednom od suđenja čovjek za koje je spakovan sa mosta ovaj, u takozvanim on, betonskim čizmicama, i ovaj, sudija ga pita, pa kaže, dobro, zašto ste pretukli ovog čoveka tako? teške telesne povrede. Pa kaže da, a zašto ste vi koristili, kaže, Večernje novosti? Pa kaže, kad hoćemo manje da ga upozorimo samo, onda stavimo drvenu palicu pa umotamo u Večernje novosti. A sad sudija onako zasjeća, kaže, pita, a čekajte, a ove teže telesne i to kad je, a pa kaže onda metalni profil. A i sad ovo sudija da se našali, a u koje novine to se, kaže, stavljate? Pa kaže, u Politiku Ekspres. Eto, to je, mislim, jedan od detalja, ali eto, koji je pratila i moju karijeru.
0: Miloš, imamo još nekoliko minuta. Volela bih da pomenemo i vaša druga prethodna dela. Neka su se bavila Kanadom, je li tako?
1: A pa gledajte, to sam ono, dok sam radio na TV Politici, urednik tamo bio, čak i bio jedno vreme i direktor radio televizije Politika. Radio sam, bio sam ono, Kanada za početnika, to je neki 12 ili 14, čini mi se, epizoda o tome i susretao mnoge ljude tamo. I tada je bio i Dušan Petričić, onda brata Bogdana Tirinovića Zoran, koji je građevinske struke i nije mogao ovde da ustaje u 7 ujutru u nekom Ratku Mitroviću da radi od 7 ujutru, nego je tamo onako ležano radio, pa je tu bila i Bisa Štjekić koja je radila kao ona je dobila kanadskog Oscara za zvuk u jednom filmu pre 15 godina. I tako da mnogi ljudi su se tamo naši iz tog sveta situirali dobro, snašli, koji su radili nekad i za i Bitev i za Fest i za Bemus i tako, fantastične neke karijere. Također sa kolegom Simom Ćirkovićem je urađeno jedan serijal Istorija beogradskih nadimaka, isto 10 ili 14 nastaja, ali to je specifična istorija ne samo nadimaka, nego kroz nadimke pričamo o ekonomiji, oko ljudi, oko obaveštenih službi i svega ostalog, onoga što može da bude zanimljivo.
0: Tako da, a pomenuli ste i Fest, evo danas počinje Fest, a Fest, vaš otac
1: da,
0: je
1: da.
0: Pa osnivač i idejni tvorac.
1: Ja smatram da su oni to radili sa nesrazmerno većim entuzijazmom nego danas i manje novca. Novca oni su obezbedili, znači četvorica ljudi je osnovao taj festival, dakle i onda se govorio da je pored njega to Milan Vukos, ne sumnjivo, onda Dejan Đurković i Duša Makave. Naravno, uz njih su mnogi to fantastično radili. Fest je bio, evo sad se setim, pre neki dan sam bio video Veru Konjević, njoj Matica Srpska treba da izda sad knjigu u narednih nekih mjesec dana o Mihizu i pomenula mi je da je tad bio veliki interes svih zapadnih industrija filmskih da se pojavi ovde zato što su jedva čekali da Rusi kupe neki film. A Rusi nisu kupovali mnogo filmova, nego recimo čak jedne godine i jedan. I te godine kad je Bertolucci došao, za njega je organizovana specijalna projekcija u nekom, da li, ruskom domu ili ne znam već gde, da bi se posle Festa 10 dana javio Bertolucci, zahvaljujući se ovde, kaže, vi ste mi doneli, vi ne znate šta. Znači, jedini film koji je otkupljen Rusi tada te godine, 20. vek, Bertolucci je otkupljen pod iznosu koji je nesrazmeran. Takođe i jednom najbližem komšiluku, u kući pored ateljeja 212, on je radio, čuveni Laza Šećer, radio i kao prevodilac, filmova i takozvanog načinog programa te neke reakcije koje su ti filmovi nosili u tom programu je trebalo znati i umeti prepričati, odnosno prevesti. Sad on je napravio tu vrstu iskoraka, u potkrovlje njegove kuće je napravljen film čiji su reditelji iz kratkih tih segmenata bili, ne samo bio je i Puriša Đorđević, Miloš Forman i tako jedno sedmoro reditelja. Tako, to je vrlo,
0: sve to, odnosno mnogo toga će naši slušalci, a vaši potencijalni čitaoci pronaći u ovoj knjizi. Ja se vama zahvaljujem na ovom današnjem gostovanju. Bilo je veliko zadovoljstvo slušati vas, ali mislim da će nesrazmerno

0: 6 je sati.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je odluku o smanjenju akciza na naftne derivate za 25% do 11. oktobra. Potvrđeno je RTS u Ministarstvu financija. Na svetskim berzama barel i dalje drži cenu oko 100 dolara. Na srpskim pumpama drugu sedmicu za redom nema promene. Zadržana je cena dizela od 236, a benzina 207 dinara. Premijer u tehničkom mandatu Đuro Macut razgovaraju u Londonu sa predstavnicima kompanije Oracle o procesu digitalne transformacije javnog sektora. U Cambridgeu je posetio Christ College, gde je razgovarao o uspostavljanju bliže saradnje pre svega na nivou postdiplomskih doktorskih studija i kreiranju posebnog programa u oblasti personalizovane medicine. U Bosni i Hercegovini u 7 ujutru počinje izborna tišina pred opšte izbore, koji će se održati u nedelju 4. oktobra. Bira se vlast na svim nivoima, završila jedna od dve kampanje, ona politička. Nastavlja se kampanja koja objašnjava biračima kako da koriste moderne tehnologije na biralištima koje će u nedelju prvi put biti upotrebljene. Vreme danas posle hladnog jutra pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umeren, na jugu Banata povremeno i jak, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 0 do 7 stepeni, dnevna od 22 do 25 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Radio Televizija Srbije.
2: Radio Beograd 2.
1: Novi dan.
2: Novi dan.
1: Novi dan.
2: Novi dan.
0: Poštovani slušalci, dobro jutro. Sada je 6 sati i 2 minuta. Počinjemo 3. oktobarsko izdanje jutarnjeg programa Novi dan. Prvo u ovom mesecu. Ja sam Dragana Veljković, u tonskoj režiji našeg studija je Bojan Milanović, a muziku je odabrala Jasmina Mihajlović. Početak je oktobra, a za ovaj mesec u našem narodu postoji izreka koja glasi otprilike ovako. Što se list duže drži, to se zima dalje duži. Oktobar je nekada bio i mesec.

Pred svadbi pa su mu zato naši ljudi nadenuli ime i svadbar, kišni i listopad, zabeležio je u Srpskom narodnom kalendaru etnolog Dragomir Antonić. U svakom slučaju, jutro su u posljednjih dana, kao što i sami primećujete, poštovani slušalci, prilično sveža, kao i večeri, ne može se bez džempera ili jakne, pa ako krećete iz svoje kuće, obavezno se toplije obucite, ali ne mnogo toplije, jer će nakon hladnog jutra od oko minus 2 stepena, koliko je izmereno jutros u Sjenici, do oko 12 stepeni, koliko je trenutno u Beogradu, danas najviša dnevna temperatura biti oko 25 stepeni. I ovoga jutra putovaćemo Srbijom, zahvaljujući pričama i zapisima naših kolega iz dopisničke mreže RTS-a. Podsjetite se na važne datume i njihovo obeležavanje. A u drugom satu našeg jutra sa nama će biti Vladimir Šojet, urednik filmskog programa u Domu omladine u Beogradu, a tema razgovora bit će upravo završen Beogradski martovski festival. Ono što sada sledi su rubrike Dogodilo se na današnji dan, srpske narodne poslovice, kao i skretanje pažnje na neke reči stranog porekla u našem jeziku, koje nam iz rečnika stranih reči i izraza tumači Dragana Kautski. Ono što prvo sledi je, naravno, muzika i još jedno, dobro nam jutro.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih
3: narodima. The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 3. oktobra 1791. godine rođen je Sima Milutinović Sarajlija, književnik i istoričar. Pisao je pesme, drame, epove i istorijske spise. Najpoznatija njegova dela su Ep Serbijanka, Tragedija Obilić, Dika Crnogorska, Troje bratstvo, Troje sestrinstvo i Istorija Srbije od početka 1813. do kraja 1815. Slušamo deo zapisa književnika Radomira Konstantinovića o Simi Milutinoviću Sarajliji.
7: Ispod Lovćena u jednoj kolibi nije ništa okusio 8 dana, pa nije čak pio ni mleka, iako ga je tamo, kako tvrdi Ljuba Nenadović, bilo u izobilju. Tamo je napisao tragediju o Milošu Obiliću. Kad se izvukao iz te podlovćenske kolibe, posrtao je, ali srećan što je na zaglavlje svoje tragedije mogao da zapiše da je stvorena za 8 dana čistog posta.
6: Na današnji dan 1885. godine u Beogradu je rođena slikarka i književnica Anđelija Lazarević, ćerka pisca i lekara Laze Lazarevića. Završila je gimnaziju i umetničko-zanatsku školu u Beogradu. Studije slikarstva nastavila je u Minhenu, Beču i Parizu. Tokom Prvog svetskog rata radila je kao bolničarka u Prokuplju, kasnije je predavala u Prvoj ženskoj gimnaziji u Beogradu, a onda i u gimnaziji u Splitu.
8: Anđelija Lazarević je prema raspoloživim podacima više puta izlagala na godišnjim izložbama društva Lada u Beogradu i 1923. u Somboru. Anđelija je prvu pesmu Šta se sramiš štampala u dnevnom listu 1904. godine. Sarađuje i objavljuje pesme, pripovetke i pesme u prozi u časopisima Književni jug, Dan i Misao.
6: 3. oktobra 1895. godine rođen je ruski pesnik Sergej Aleksandrović Jesenjin. Prve pesme objavio je 1914. a prvu zbirku poezije Radunica 1916. godine. Drugi ciklus njegovog poetskog stvaralaštva nastao je posle Oktobarske revolucije i predstavlja pesnikovu ispovest o vremenu u kome je živeo. Slušamo Jesenjinove stihove koje govori glumac Rade Šerpečija.
9: Zato moja duša ne zna što je jeza odbijenih želja, neshvaćene tuge. Ti si moja gipka lakonoga brezo, stvorena i za me i za mnoge druge. Ali ako tražeći neku srodnu dušu, vezan protiv želje, utonem u svijeti, nikad neću da te ljubomorom guši, nikad neću tebe grditi, ni kled.
6: Na današnji dan 1944. godine raspušten je Banjički logor. Osnova ga je Gestapo juna 1941. u bivšoj kasarni Jugoslovenske vojske. Tačan broj logoraša i onih koji su ubijeni na Banjici nikada nije tačno utvrđen. U sačuvanim dokumentima upisano je 23.637 zatočenika, ali je kroz logor prošlo mnogo više ljudi. Slušamo sećanje istoričara Vase Čubrilovića.
10: Bio sam na Banjici i u Gestapovskom zatvoru 1941. i 1942. Mnoge stvari sam video za koje nikad ni usnu sanjao nisam da će čovek moći činiti čovek. Kad dovedu jevrejske žene i decu pohvatane od Reichswera u istočnoj Bosni za vreme ofanzive januar-februar 1942. u ritama jadni čemerni da bi ih nekoliko dana posle toga se postreljali. Pritom bilo je takvih stena da i čovek neće da opisuje i ne treba da opisuje na ovakvom mestu i preko ovakvog glasina.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.

0: Srpske narodne poslovice.
1: A da zašto te imam kad mi u nevolji nećeš pomoći? Ako đe znaš bolje, zovi i mene. Ako je i zlo, moje je. Ako je trava pokošena, ostalo je korenje. Ako nećeš, a ti poljubi pa ostavi. Bacio kost među njih. Bez treće nije sreće. Bijele novce valja ostavljati za crne dane. Bog znade kako valjade.

0: Poštovani slušalci, još jedno dobro jutro u 6.21 na talasima drugog programa Radio Beograda i jutra novi dan. Jutros hladno, ponegde čak i slab prizemni mraz. Izmerene temperature kreću se od minus 2 stepena koliko je izmereno u Sjenici do oko 12 stepeni koliko je trenutno i u Beogradu. Međutim, u toku dana biće pretežno sunčano i toplo, a najviša dnevna temperatura kretaće se do 25 stepeni, kažu iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda Srbije. Grejna sezona je na pomolu, a cene ogrevnog drveta i peleta biće više u odnosu na prošlu sezonu. Proizvođači tvrde da će taj skok biti za 5%. Dok prodavci u pojedinim stovarištima kažu da ne znaju koliko će šta koštati, jer još se čekaju dopremanje drva, peleta i uglja. Detaljnije o ovoj temi saznaćemo od Predraga Stojkovića, koji je istraživao stanje tržišta ogreva u požeškom kraju, pa ćemo čuti što o cenama ogreva za ovu sezonu kažu Danko Pušičić, predsednik Udruženja proizvođača peleta, i Predrag Tasić, šef rasadnika privrednog društva Srbija Šume u Požegi.
1: Za drvoseče tokom cele godine ima posla, ipak to zanimanje nije popularno, ali ih se mnogi sete u

0: i grejne sezone.
1: Pa drva ima dovoljno šuma, a samo je problem što ne može da se stigne. Nema slabo je radna snaga da bi se stiglo što više. A znatno je veća potražnja nego prošle godine što se tiče ogrevnog drveta.
0: Mnogim stovarištima drva još nisu stigla za prodaju. Tamo gde ih ima, paleta spremnih za ogrev košta od 17 do 20 hiljada dinara. Metar drva kod privatnih prodavaca kreće se oko 8.500 dinara. U peletu su poslednjih godina mnogi videli lakši način za grejanje doma drvetom.
2: Što se tiče cene peleta, nekih 5% cena peleta je skuplja u odnosu na isti period prošle godine. Svi korisnici koji su nabavili pelet pre početka ove sezone u provisnom periodu, mislim da nisu pogrešili i da su mnogo povoljnije i jeftinije nabavili taj energent.
0: Međutim, bilo je i onih koji letos nisu mogli da kupe pelet jer su na stovarištima dobili informaciju da će stići tek u septembru ili oktobru. Domaći proizvođači obećavaju da će svi kupci biti ispoštovani na vreme. Iz udruženja peletara tvrde da od Srbija šuma dobijaju dovoljne količine drveta, a to privredno društvo 3,5 decenije se stara o obnovljivim izvorima energije.
3: Rasadnik u Požegi proizvodi do 1.000.000 sadnica godišnje i sadnice svoje mesto nalaze širom Srbije, kako u okviru privrednog društva Srbija šume, tako i gazdinstava koje su u okviru sistema, tako i kod trećih lica koje pošumljavaju svoje privatne parcele.
0: U nedostatku drva i ugalj je opcija za ogrev. Međutim, na stovarištima u Požegi kažu da nemaju na stanju, a neizvesno je kada će stići.

0: Talasi Radio Beograda 2 i Novog dana sada nas vode do Novog Sada. Idemo u Novi Sad gde traje 57. Međunarodni sajam lova i ribolova i sajam ekologije. Učestvuje više od 120 izlagača iz zemalja regiona Austrije, Rusije i 54 zemlje Afrike. Mogu se pogledati izložbe, revije, popularni loris posebno raduje decu, kaže naš kolega Dušan Miletić, koji će nas izvestiti detaljnije o svemu, a čućemo i Alfona Sivijana, predstavnika Afrocentra Srbije, Vanju Petrović, članicu Gradskog veća za ekologiju Novog Sada i Gordanu Knežević, portparolku Novosadskog sajma.
1: U delu lovačke opreme možete kupiti posebno graviran nož, koji je nekada služio kao bajonet puške M48. Najveća je potražnja za lovačkim karabinima. Najjeftiniji modeli mogu se nabaviti za nekoliko stotina evra, dok je najskuplji pravo umetničko delo i košta oko 5 miliona dinara.
2: Mnogo je rada uloženo, čak više, ja mislim, od godinu dana rada uloženo. Otišlo je 80 grama srebra. Ona je urađena sva u reljefu, maltene u 3D dimenziji. Svaki detalj, svaka šara, svaki motiv je urađen ručno, pošto se kod nas ručno još uvek zadržali taj stari sistem rada, ručni rad, znači nož, čekić i polako.
1: Posebna atrakcija su egzotične životinje, predmeti ručne izrade i tradicionalni plesovi koji prezentuju kulturu afričkih zemalja.
3: Imaćemo radionice za turban, da se napravi turban. Imaćemo takođe za decu da se nauči kako da igraju naše igre. Takođe informacije da se nauči takođe više o Africi, u smislu da Afrika postoji i ima 54 različite države.
1: Novi Sad je prvi grad u ovom delu Evrope koji je poneo prestižnu međunarodnu titulu grada vlažnih staništa. I upravo je to i glavna tema sajma ekologije, sa posebnim fokusom na rad sa decom.
4: Nama je cilj da deci kroz različite kreativne radionice predstavimo vlažna staništa i da na taj način oni shvate zašto nam je ta prestižna titula važna. Ujedno imamo i našu maskotu Ritka, koja je žabac, odnosno žabica, koja se druži sa decom. Isto tako imamo i nagradnu igru gde deca koja se uslikaju ispred naše sijalice okače na Instagram fotografiju koja ima, i ona fotografija koja bude imala najviše lajkova, prva nagrada nam je bicikli.
1: Posetioci ovde mogu isprobati i VR naočare i sa sajma krenuti u virtualnu turu Petrovaradinsko-Koviljskim ritom ili Begečkom jamom. Sa druge strane, Loris tobilo je novitetima koji privlači različite grupe i generacije.
5: To je lovno-turistička berza koju će lovci, verujemo, ceniti s obzirom na to da im olakšava njihov hobi, između ostalog, i ugovaranje za 27. 28. godinu. To je jedan od noviteta. Tu su atrakcije koje privlače mnogo publike, verujemo, ali prilike se mnogo sazna. Izložba safari, dinosaurus i dani Afrike i tako dalje. I između ostalog, ova fantastična izložba u kojoj se nalazimo, to su jeleni Srbije i planinska divljač Srbije, gde mogu da se vide i neke retke vrste koje mnogi čak ne mogu da vide ni u prirodi, pa sve i kad se jako trude.
1: Sajamski dani traju do 4. oktobra, a nedelja je tradicionalno porodični dan, kada po ceni samo jedne ulaznice, lorist mogu posetiti porodice sa decom.
0: Baci nešto lepo. Naziv je festivala posvećenog mladima, koji će se održati sutra na obroncima Fruške gore. Brojne kreativne i ekoradionice, pozorišna predstava, kao i aktivnosti posvećene zaštiti pčela i očuvanju prirode, samo su neki od sadržaja ovog festivala. Detaljnije o svemu saznaćemo od Milana Srdića.
6: Proletos, negde u martu, bacili smo kuglice sa semenjem i na taj način sadili biljke u celoj Srbiji. Moju sagovornicu zapravo znate najbolje iz te priče, iz inicijative Baci nešto lepo. Uz mene je Marija Stakić. Marija, je se primilo sve to što smo posadili po Srbiji?
7: Jeste, zaista se primilo, pogotovo zato što je u pitanju livatsko cveće, kome ne treba puno nekih uslova da bi niklo. Tu uglavnom majka priroda najbolje odradi svoje, što i jeste negde uspeh i cilj naše inicijative, da sve bude jednostavno i da bude efikasno.
6: Prave se kuglice sa semenom, tako nešto će se dešavati i na festivalu u nedelju.
7: U objektu Fruškogorske lugarnice pravimo festival koji je negde kruna naših celogodišnjih akcija, jesen je, sadnja se završava i mi ćemo na festivalu promovisati, da kažem, taj neki ekološki moment, okupiti decu, porodicu, naziv festivala jeste Porodičan dan na Fruškoj gori, uz neki program koji je njima prilagođen. Ima puno interaktivnih radionica koje su sve ekološki nastrojene i jako puno izlagača, dosta kvalitetnog sadržaja i neki kutak i za roditelje.
6: Upravo zbog te ekološke svesti bitan vam je rad sa decom.
7: Tako je. Deca su negde bila najveći akteri i najveći saditelji, tako da sve u svemu to je neki naš vid da im se zahvalimo i da ih okupimo i da još jednom zajedno sadimo i da se izborimo za lepše okruženje.
6: Hvala mnogo što ste govorili za RTS.
7: Hvala vama.
6: Prijave idu inače preko Instagram stranice Baci nešto lepo, za koju verovatno i svi znaju, ima veoma mnogo pratilaca.

0: 6.39, vaša radio stanica, poštovani slušalci, je Radio Beograd 2. Mi smo i dalje u Vojvodini, gde kažu prognoze duva slab vetar, dumeren na jugu Banata, povremeno jak istočni i jugoistočni. Dakle, idemo u Glogonj, koji se nalazi kod Pančeva, gde su se meštani okupili i organizovali humanitarnu akciju kako bi pomogli malom komšiji Ognjenu Petruševskom, koji ima poremećaj iz spektra autizma, kako bi mu, znači, pomogli da ode na operaciju. Sada se jedna grupa ljudi odlučila za humanitarno hodočašće, a o čemu se radi detaljnije ćemo čuti u priči Gorana Jovičića.
1: Da bi sedmogodišnji Ognjen mogao da ode na lečenje matičnim ćelijama na privatnoj klinici u Novom Sadu, neophodno je obezbediti oko 5 miliona dinara. Roditeljima nedostaje još malo novca kako bi započeli tretman, a grupa od 15 glogonjaca uputila se koracima nade do manastira Tumane kako bi na svoj način pomogla.
2: Uz blagoslov oca Velibora iz Glogonja, iz hrama Svetog Petra i Pavla, meštani Glogonja, društvo naše, sve skupili smo se zajedno i došli da ideju da podržimo malog Ogija kroz hodočašće do Tumana, koje će trajati 3 dana. Četvrti dan stižemo u Tumane da se poklonimo moštvima Svetog Jakova i Zosimu.
1: Za 4 dana ova grupa humanih ljudi planira da pređe 140 kilometara. Nisu se posebno pripremali, ali veruju da će uspeti u svojoj nameri, jer znaju da čine nešto dobro, a nadaju se da će biti dovoljno ljudi koji će znati da cene njihov trud i koji će otkupiti njihove korake.
3: Želimo na najbolji način da iskažemo tu našu energiju i mislim da je ovo prava prilika da uspemo da pomognemo nekome kome to znači. Tako da ovim prilikom želim da pozdravim sve koji su nas podržali u ovoj akciji. A vama koji niste, odnosno ukoliko želite, možete da pošaljete humanitarnu poruku sa tekstom 474 na 3800.
1: Ognjen već 5 godina posećuje logopeda i defektologa, što mu pomaže da se lakše snalazi u predškolskoj ustanovi, voli da se igra, ali još uvek ne može da govori. Lekari iz Novog Sada smatraju da postoji velika šansa da se to promeni, a Glogonjci odlučnim i sigurnim korakom idu ka cilju, a motiviše ih želja da njihov komšija ima srećnije detinjstvo.

0: Sa severa zemlje idemo na jug, idemo u Niš, naime na juniorskoj Balkanskoj olimpijadi iz informatike koja je održana u Sarajevu, Nišlija Danilo Atanasković osvojio je bronzanu medalju. On je učenik 8. razreda specijalizovanog odeljenja gimnazije Svetozar Marković u Nišu. Ovog mladog i talentovanog momka posjetila je naša dopisnička ekipa iz Niša, pa ćemo čuti reportažu koju je tom prilikom zabeležio kolega Dejan Tasić.
1: Bronzanu medalju Danilo je osvojio u konkurenciji 55 učenika iz 14 balkanskih zemalja. Oni su na takmičenju rešavali 6 veoma komplikovanih algoritamskih zadataka.
2: Ogroman je uspeh, pošto su većini, svi su oni sada stari, većina takmičara je sada u prvom srednje, dok sam ja osmi. I onda takmičari ne mogu sledeće godine se takmiče, pa dolaze nove, mlađe generacije.
1: Zanimljivo je da njegov mentor na takmičenju bio stariji brat Dimitrije, pobednik mnogih međunarodnih takmičenja.
3: Jeste, čudno zvuči generalno. Mislim, još sećam mlado da budem nekome mentor, ali meni je baš lepo da njemu bude mentor, on je stvarno vredan i manje više šta god da radimo, uvek sam siguran da će da me posluša.
2: Daj mi zadatke koje da radim, pričam mi otprilike šta da radim, šta mi treba, šta ću da naučim. Ovako komentarišemo zajedno zadatke, recimo sada smo iskomentarisali sve zadatke sa takmičenja.
1: U četvoročlanom timu Srbije bronzu je osvojio i Filip Jandrić iz Begeča. Reprezentacija je izabrana na osnovu rezultata na takmičenjima Društva matematičara Srbije. Danilo kaže da su ljubav prema nauci on i brat nasledili od roditelja.
2: Volio bih da budem nego internacionalno, da se bavim nekim kao software engineeringom ili neki ovako običan engineering.
1: Za njega sada predstoji čitav niz takmičenja na kojima očekuje da će Srbiji u juniorskoj konkurenciji doneti najsjajniju medalju u informatici.

0: 6.50.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Vlada Srbije u tehničkom mandatu produžila je odluku o smanjenju akciza na naftne derivate za 25% do 11. oktobra, potvrđeno je RTS-u u Ministarstvu financija. Na svetskim berzama baril i dalje drži cenu oko 100 dolara. Na srpskim pumpama drugu sedmicu za redom nema promene, zadržana je cena dizela od 236, a benzina 207 dinara. Premijer u tehničkom mandatu Đuro Macut razgovarao je u Londonu sa predstavnicima kompanije Oracle o procesu digitalne transformacije javnog sektora. U Cambridgeu je posetio Christ College, gde je razgovarao o uspostavljanju bliže saradnje pre svega na nivou postdiplomskih doktorskih studija i kreiranju posebnog programa u oblasti personalizovane medicine. U Bosni i Hercegovini danas u 7 ujutru počinje izborna tišina pred opšte izbore koje će se održati sutra u nedelju 4. oktobra. Bira se vlast na svim nivoima, a sinoć je završena jedna od dve kampanje, ona politička. Nastavlja se kampanja koja objašnjava biračima kako da koriste moderne tehnologije na biralištima koje će u nedelju prvi put biti upotrebljene. Ljudi koji žive u neposrednoj blizini gradilišta u Poenkarevoj ulici u Beogradu, na kojem je pronađena bomba iz Drugog svjetskog rata, moraće da se evakuišu u nedelju rano ujutru za kada je zakazano uništavanje neeksplodirane naprave. Građani će obaveštenje o tome dobiti SMS porukom. Uništavanje je planirano za nedelju u 6 sati ujutru, saopštio je MUP. Vreme, posle hladnog jutra, pretežno sunčano i toplo, vetar slab do umeren, na jugu Banata povremeno i jak, istočni i jugoistočni. Jutarnja temperatura od 0 do 7 stepeni, dnevna od 22 do 25 stepeni. Detaljnije o vremenskoj prognozi za danas, 3. oktobar, u izveštaju Gordane Marinković-Ljuboje.
2: Posle hladnog jutra, tokom dana pretežno sunčano i dalje toplo vreme. Vetar slab do umeren, na jugu Banata povremeno jak, istočni i jugoistočni, a najviša dnevna temperatura od 22 do 25 stepeni. U Beogradu i okolini nakon svežeg jutra tokom dana pretežno sunčano i toplo. Vetar slab do umeren, istočni i jugoistočni, a najviša dnevna temperatura oko 24 stepena.
0: A kako je stanje na putevima Srbije i na graničnim prelazima, detaljnije ćemo saznati od Nevene Damjanović, koja se javila iz Automoto Saveza Srbije.
3: Vikend je u toku, a lepo jesenje vreme mnogi će iskoristiti za putovanja i boravak van gradske sredine. Zbog toga se na glavnim putnim pravcima očekuje pojačan intenzitet saobraćaja. Vozače očekuju povoljni vremenski uslovi i dobra prohodnost puteva. Ipak, iz puteva Srbije apeluju na vozače da budu oprezni i da brzinu prilagode uslovima na putu, a ujedno i podsjećaju na trenutno aktuelne radove. Ima ih između petlje Novi Banovci i Batajnica, gde je u toku druga faza sanacije kolovoza u smeru ka Novom Sadu. Radovi traju do 10. oktobra, a saobraćaj se u oba smera odvija po izmenjenom režimu u zatvorene trake u smeru ka Novom Sadu. Radi se i u zoni petlje Kolar, gde je u toku sanacija nadvožnjaka, radovi će trajati do 21. oktobra. U smeru ka Beogradu zatvorene su preticajna i vozna traka, zbog čega se saobraćaj odvija usporeno kroz preostale slobodne

0: u smeru ka Beogradu. Taj smer je zatvoren, pa se saobraćaj odvija dvosmerno kolovoznom trakom ka Šidu, pri čemu saobraćaj može biti usporen. Na deonici autoputa između Peti Lajkovac i Ub u smeru ka Beogradu izvode se radovi na zameni katadioptera u razdavnom pojasu. Zbog radova je zatvorena preticajna saobraćajna traka. A još danas se u vremenu od 8 do 18 časova obustavlja saobraćaj na putu Knjaževac-Sokobanja. Alternativni putni pravac tokom obustave je Sokobanja-Boljevac-Knjaževac. Obustava je i na deonici selište Brestovac-Bor. Zbog radova na obnovi kolovoza saobraćaj se preusmerava na alternativne putne pravce u zavisnosti od smera i vrste saobraćaja. Na kraju skrećemo pažnju na privremenu obustavu saobraćaja zbog održavanja sportske manifestacije. Danas i sutra od 8 do 20 časova biće zatvoren regionalni put na deonici Stanišinci-Goč zbog održavanja tradicionalne brdske autotrke. Za vreme trajanja manifestacije vozači će biti usmeravani na stari putni pravac od Vrnjačke banje ka Goč. Na napatim rampama se prolazi bez zadržavanja. Prema informacijama Uprave granične policije, na našim putničkim terminalima nema dužih zadržavanja.
1: Pratili ste vesti, naredne u 7.55.

0: teme, razgovori, najave događaja. A za početak da se osvrnemo na proteklu nedelju, u četvrtak 1. oktobra Radio Beograd obeležio je svoj 102. rođendan. Podsećanje na značaj i početke ovog stogodišnjaka kome vreme, složit ćete se, čini da postaje sve mlađi, pripremio je Lazar Prendović.
1: 1. oktobra 1924. počelo je ispisivanje živopisne istorije Radio Beograda, najstarijeg elektronskog medija na Balkanu. Istog dana kada i Beogradski radio, oglasila se i stanica u Beču, dok su Radio Tokio i Radio Moskva nastali tek godinu dana kasnije. Tokom naredne 102 godine, Radio Beograd je izrastao u respektabilnu medijsku kuću koja neguje jezičku i govornu kulturu, dubinski osvetljava društvene fenomene, osluškuje želje slušalaca u Srbiji i u dijaspori, nastavljajući da usmerava standarde radiofonskog stvaralaštva. Tako je i danas, kaže direktorka Radio Beograda Zorana Bojičić.
2: Pa meni je važno da Radio Beograd ostane tradicionalan u nekom obimu, jer je to ono najbolje što postoji u našoj arhivi i brojne emisije u Radio Beogradu postoje decenijama. I to su emisije na kojima su porasle generacije i danas se emituju i nastavit će da se emituju. Sa druge strane, Radio Beograd mora da postane i savremen medij, i tek kombinacija tradicionalnog i savremenog, onaj balans koji tražimo u želju da sačuvamo stare slušalce koje volimo i poštujemo, ali da steknemo i nove slušalce kojima ćemo otkriti da je Radio Beograd moderan medij, da je na svojoj funkciji da informiše, da kažem i edukuje, da čuva kulturnu baštinu, da zabavi, da emituje dobru muziku i da svako ko se odluči da bude naš slušalac stvarno će imati šta da čuje i čime da popuni dan.
1: Ne zaboravimo, Radio Beograd je riznica snimljenog zvuka, a u našem tonskom arhivu nalaze se snimci glasova umetnika, naučnika i državnika koji su oblikovali istoriju sveta. Evo nekih od njih.
3: Sa Edisonovog fonografa Schubertova serenada. Snimak iz 1896. Lav Nikolajević Tolstoj je snimio svoj glas na fonografu koji mu je poklonio Edison.
4: Kručio svoje pismo od letanja i očin tom razljumu.
3: Martin Luther King.
5: One day men will no longer burn down houses in the church of God simply because people want to be free. I have a dream this afternoon.
1: Tradicionalno, na svečanosti povodom Dana Radio Beograda, biće uručena godišnja priznanja Zlatni mikrofon, zaslužnim pojedincima za dugogodišnji rad, stvaralaštvo, doprinos kvalitetu i slušanosti programa. Jedan specijalni Zlatni mikrofon već je uručen Momčilu Bajagiću Bajagi, a u probranom društvu Ivane Pribićević, Vladeta Radičevića i Predraga Mićovića, ove godine nalazi se i dobitnica Zlatnog mikrofona sa drugog programa, koleginica Tamara Vučenović. Već više od dve decenije ona uređuje i vodi digitalne ikone, prepoznatljivu emisiju posvećenu tehnologiji, digitalnoj kulturi i promenama koje donosi digitalno doba. Autorka je i podcasta Zaštita i bezbednost dece na internetu, kao i novog serijala koji nas očekuje ove jeseni, Digitalne ikone 2.0 i knjige izabranih intervjua Digitalne ikone 20+. Evo kako Tamara Vučenović doživljava ovo laskavo priznanje.
6: 96. godine, kada sam počela da radim u Radio Beogradu, internet nije bio tema koja je zanimala svakoga i bio je u svom začetku. Danas je deo naše, gotovo svačije svakodnevice, a radio emisija Digitalne ikone i drugi program Radio Beograda i ja smo kroz ovu emisiju pokazali da umemo da pratimo promene i damo im značenje i ne samo da prenosimo informacije. generacije ovim promenama, tako da ova nagrada je zaista veliko priznanje i takođe nagrada pripada i slušaocima i posebno mi je drago zaista što ova nagrada dolazi od mojih kolega i od kuće u kojoj radim 30 godina.
1: U 103. godinu postojanja i uspešnog rada Radio Beograd ulazi hrabro i ambiciozno, sa prepoznatljivim stilom i novim projektima, čuvajući stare, ali i privlačeći nove slušaoce. Jer jedna rečenica svih ovih godina nije izgubila na svojoj vrednosti. Javio Radio Beograd.

Poštovani slušalci, ulazimo u drugi sat našeg druženja na talasima Radio Beograda 2 u jutarnjem programu Novi dan. Ostanite sa nama do kraja jer vas očekuju zanimljivosti.

0: Još jedan datum, još jedan jubilej na koji smo jako ponosni, na koji želimo, poštovani slušalci, da vam skrenemo pažnju, je upravo današnji dan, 3. oktobar, ali 2016. godine, kada su na zajedničkim talasima Radio Beograd 2 i Radio Novi Sad počeli sa emitovanjem novog koncepta jutarnjeg programa Na tri vode. Program se emituje svakog radnog dana od 6 do 8 sati i okuplja danas na zajedničkim talasima Radio Novi Sad, Radio Beograd 2, dopisništvo Radio Beograda 2 u Nišu, a utorkom i petkom i Banja Luku. Idejni tvorac ovog projekta je Radoman Kanjevac, bivši glavni odgovorni urednik drugog programa Radio Beograda. A svoju zamisao realizovao je uz veliku pomoć Milade Popović, koja je tada obavljala poslove glavnog i odgovornog urednika Radio Novog Sada. Šta je bila ideja i cilj novog koncepta Jutro na tri vode, da čujemo od Milade Popović i Radomana Kanjevca.
1: Inicijativa je bila kolege Radomana Kanjevca da Radio Beograd 2 i Radio Novi Sad prvi program krene sa jednim zajedničkim projektom svakim radnim danom od 6 do 8 na tri vode.
2: Ideja je naša bila da povežemo tri grada, u stvari Beograd, Novi Sad i Niš, koji su tri najveće grada u Srbiji, i pošto su tu i tri reke, onda nam se činilo da zgodno se program zove Na tri vode, iako imate i kuće na tri vode, tako da je sve zajedno to bilo simbolično i lepo. Onda kad smo dobili ideju da počnemo taj program, to je jedan program koji povezuje gradove i ljude na ovom prostoru našem koji je nekad bio jedinstven. I vrlo je lepo postoji takav program koji nas povezuje u jednom vremenu u kome se zapravo sve na neki način razdvaja, rastače, rastura i tako dalje.
1: Pa to je ono, sad svi znaju šta se dešava u Nišu, Novom Sadu, Beogradu i naravno u Banja Luci. Što znači, mi smo na neki način povezali taj srpski prostor, možemo slobodno reći, i svu kulturnu našu baštinu baštinimo u tim našim programima.
2: Zaista jeste važno da je kultura važna u ovom programu našem. Ni u jednom jutarnjem programu vi nećete čuti i videti šta se sve događa u pozorištima, u bioskopima, u bibliotekama, na kulturnim scenama, u svim ovim gradovima. I ako hoćete da znate šta je bilo sinoć u Nišu ili šta ćete večeras vidjeti u Novom Sadu ili u Beogradu, onda treba slušati program Na tri vode. To jedino kod nas ima i mislim da je takav program zapravo vrlo potreban u jednom ovakvom vremenu.
0: Poštovani slušalci, čuli smo kako su Jutro na tri vode osmislili sa kojim ciljem autori ovog projekta Radoman Kanjevac i Milada Popović. Danas 3. oktobra emisija Na tri vode puni 10 godina od svog prvog emitovanja, a o tome detaljnije u jutru koje ćemo emitovati u ponedeljak 5. oktobra.

0: Govor. Reči. Razgovor. Govorimo li srpski? Primeri iz svakodnevnog života. Odeljci iz rečnika, to jest prečnika, stranih reči i izraza u srpskom jeziku. Iz prečnika čita Milan Obradović, autor.
1: Kažemo, kompajlirao sam kernel i ušao u velike probleme oko rada kompjutera. A mogli bismo, iščinio sam jezgro i ušao u velike teškoće oko rada računara. Govorimo, adaptibilnost svih individua sa konzumacijom datih resursa, komparativno gledano, nije komplikovano. A mogli bismo, prilagodljivost svih jedinki sa upotrebom datih izvorišta, poređenje radi, nije složeno. Kažemo, genetski modifikovan kaki, a mogli bismo, nasledno izmenjena japanska jabuka. Kažemo, koeficijent korisnog dejstva, a mogli bismo, stepen korisnog dejstva.

0: Ovogodišnji Beogradski martovski festival, Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma, završen je u nedelju 27. septembra dodelom nagrade najboljim ostvarenjima. Da podsjetimo, martovski festival ove godine održan je kao dvostruko 72. i 73. izdanje, zato što u prethodne godine manifestacije nije bilo, pa su organizatori objedinili selekcije za dve godine u jedan događaj. Naš gost ovoga jutra u Novom danu Radio Beograda 2 je gospodin Vladimir Šojat, urednik filmskog programa u Domu omladine u Beogradu. Gospodine Šojat, dobrodošli, radujemo se razgovoru o uvek zanimljivoj temi kao što je film.
1: Hvala vam na pozivu.
0: Rekli smo da je ovogodišnji martovski festival održan u dvostrukom izdanju 72. 73. Festival je počeo u Puli, eto da se malo podsjetimo istorije martovskog festivala, davne 1954. godine, da bi se 1960. preselio u Beograd. Tokom svih tih godina postojanja održavao se u martu i otud naziv martovski. Zašto dvostruko izdanje i zašto održavanje festivala u septembru? Da vas zamolimo ako možemo, eto, da objasnimo te okolnosti.
1: Pa evo ovako, prošle godine se martovski festival nije održan iz raznih razloga. Održana je samo nekakva smotra koja se zvala U susret martovskom festivalu, koja je prošle godine, ta smotra je bila vrlo ograničenog tipa i zbog budžeta i zbog drugih okolnosti održala se negdje u septembru prošle godine, ali je u tom trenutku najavljeno da će se ove godine ti filmovi koji su selektovani prošle godine prikazati zajedno sa filmovima koji su selektovani ove godine i to se i desilo. Trebalo je festival da se održi u martu ove godine iz opet više raznih razloga. Pomerana je ta, da tako kažem, taj termin i na kraju je se ispostavilo da taj neki septembarski termin najbolji, odnosno realan za samu realizaciju festivala. Ono što se dogodilo jeste da je festival održan od 21. do 27. septembra, znači punih 7 dana, što je zapravo termin koji inače nije toliko dug taj festival, ali pošto je bilo duplo izdanje, onda je on zapravo 7 dana trajao i imali smo priliku da vidimo na primjer 26 premijernih filmova kratkih i dugometražnih dokumentarnih filmova, a činjenica da je taj festival, kao što ste rekli, ima neverovatno dugu tradiciju, znači tih skoro 75. godina je zapravo impozantna cifra i u svetskim razmerama i mislim da je izuzetno važno da se ta tradicija održi. Filmovi, kratki filmovi, prethodno jugoslovenski, a sada srpski, uvek su imali jako puno uspeha na međunarodnim festivalima i tih 60-ih godina koje pominjete i 70-ih godina. Oni su pobeđivali na festivalima kratkog filma u najznačajnijim, kao što je Oberhausen i drugi festivali, a takođe kratki film Dušana Vukotića je svojevremeno dobio Oscara kao jedini jugoslovenski film koji je dobio Oscara, znači Surogat, koji je zapravo takođe bio nagrađen na martovskom festivalu.
0: Da. Međutim, kažu znalci i ljubitelji filma da je odluka odbora martovskog festivala da ove godine spoji 72. i 73. izdanje donela zgusnut raspored programa, pa možda neka vredna ostvarenja nisu prošla dovoljno zapaženo, a sa druge strane, publika je dobila priliku da vidi ogroman presek savremene, kratke i dokumentarne forme. Što su gledano iz vašeg ugla bile prednosti ovog spoja, da kažemo, dva u jedan?
1: Pa ono što je falilo ove godine, evo da kažem, da počnemo od onog što je falilo, to su te neke radionice, gostovanja domaćih i stranih filmskih autora, zatim predstavljanje nekih knjiga, publikacija i tako. To je ono što je sigurno falilo, ali to je razlog za to je, su ograničene, mnogo ograničenije finansije nego što su bile u prethodnih nekih godina. A ono što je bilo pozitivno je ta činjenica da su se svi filmovi koji su prikazani na ova dva izdanja zapravo prikazali u velikoj sali Doma omladine, koja je zapravo naj

0: referentnije u smislu kvaliteta slike. Zaista sva ta izdanja su se videla na tom velikom platnu. Inače se obično u drugim izdanjima Martovskog festivala prikazivalo i u Amerikani, gde, koja takođe jako dobra sala, ali ipak to platno ipak nije toliko veliko, tako da je tu jednostavno bio vrlo veliki kvalitet te slike i moglo se videti ti filmovi u punom sjaju, kad tako kažem.
1: Da. Evo, podsjetili ste nas da je od 21. do 27. septembra, eto, prikazano čak 26 premijera, obični ljudi, njihove životne priče, ekološke, kulturološko-istorijske teme bile su u fokusu autora. Nagrade su dodeljene zasebno za 72. i zasebno za 73. izdanje festivala. Pa da vas zamolimo, evo, da nam pomenete te nagrade koje su dodeljene i filmove koji su ih dobili.
0: Pa evo, žiri je odlučio zbog specifične situacije, jer je zaista obično se dodeljuje jako puno nagrada u svim tim kategorijama. Žiri je odlučio da malo smanji taj broj nagrada, a upravo zato da bi kvalitet tih nagrađenih filmova bio zaista visok. I oni su odlučili da zapravo se dodeli pet nagrada svakom festivalu plus Grand Prix, znači po šest nagrada za svako izdanje. Kojom prilikom su nagrađeni najbolji dugometražni film, najbolji kratkometražni film, zatim najbolji strani film i dodeljene su nagrade ove godine za scenarijo u obe godine i takođe nagrađeni su u jednoj godini najbolji animirani film, u drugoj najbolji eksperimentalni film. Tako da eto da nekoliko filmova, da tako kažem, apostrofiram, koji su posebno bili dobri, koji su dobili najveće nagrade u 72. izdanju. Film Joy Makers, rediteljke Jelene Radenović, dobio je Grand Prix. To je film u trajanju 45 minuta koji se bavi romskim trubačima, međutim sa jedne vrlo zanimljive perspektive. Znači, nije bilo u fokusu samo taj, da tako kažem, aspekat tog njihovog sviranja, već takođe njihov težak socijalni položaj, i mislim da je sasvim zasluženo ta nagrada otišla pripala ovom filmu. Osim toga, nagradu za najbolji dugometražni film dobila je Priča o Subi, i tu mi je posebno drago, jer je to jedna priča o čoveku koji je možda negde i zaboravljen, čovek muzičar koji je 80. godina bio direktno jedan od važnih aktera novog talasa muzike u Jugoslaviji, a kasnije je živeo u Brazilu i bio je izuzetno, bavio se zapravo na vrlo profesionalan način muzikom i tamo, i međutim prerano je njegov život prekinut tragičnim slučajem, i eto, to je priča o njemu koju je autor Vladimir Bajić i reditelj Andreja Milinović su preneli u jednom zaista dokumentarnom smislu, gde su sa njegovim ličnim prijateljima govorili ne samo o njemu kao muzičaru, već i njemu kao čoveku. Takođe imamo, još bih napomenuo, kratak film Pele Džaja Slavka, Dragane Kanjevac, koji nas je upoznao sa zanimljivom pričom o ženskom fudbalu i o čuvenoj, da tako kažem, mašini za davanje golova. 76. godine Slavka Kanjevac je bila najbolji strelac u klupskom prvenstvu Evrope, kada je Zemunska Sloga zapravo bila vicešampion Evrope.
1: Nastavljamo razgovor sa našim gostom Vladimirom Šojetom nakon muzike.

0: Poštovani slušalci, slušate jutarnji vikend magazin Novi dan, Radio Beograda 2. Sa nama ovoga jutra gospodin Vladimir Šojat, urednik filmskog programa u Domu omladine u Beogradu, koji je organizator Beogradskog martovskog festivala, a uz podršku grada Beograda, Ministarstva kulture naše zemlje i Filmskog centra Srbije. Gospodine Šojat, šta je pokazao ovogodišnji martovski festival? Kako je stanje domaćeg autorskog filma, kako je eksperimentalnog filma i videoarta?
1: Meni se čini da je domaći kratkometražni film i dalje veoma relevantan i moglo se to videti u poređenju sa međunarodnim filmovima iz međunarodne selekcije. Ono što je možda razlika između domaćih i stranih filmova jeste to što se domaći filmovi najčešće bave nekim ličnostima koje su možda zaboravljene, neke ličnosti iz oblasti kulture, dok se, na primjer, međunarodni filmovi jako često bave nekim temama kao što su ekološke teme i neke jako, jako lične priče. Čini mi se da je glavni kvalitet filmova uopšte upravo taj i možda najvažnija stvar za u ovom trenutku filmskog razvoja filmske umetnosti, lični pristup. Znači svaka ta osoba ili tema kojom se autori bave treba da bude dotaknuta sa neke lične perspektive. To mislim da je jako važno.
0: Gledam iz vašeg ugla, koji se film vas najviše dojmio? Eto, jedno lično pitanje.
1: Pa evo, ja bih želeo da da pomenem film koji je na 72. festivalu dobio nagradu za scenarijo, Kralj ničega. To je film gde se pojavljuje i gde je zapravo autor scenarija Nenad Džoni Racković, legendarna urbana, da tako kažem, faca sa beogradskog asfalta, koji je zapravo te svoj neki da kažem vrlo specifičan životni put sa puno samoironije preneo uz pomoć Alekse Gajića, animatora i ilustratora, u jedan animirani film koji je zaista veoma duhovit. A što se tiče recimo 73. festivala, zaista moram da kažem da film koji je dobio Grand Prix, film o mama mađarskog reditelja Martina Hera, je jedno apsolutno malo remek delo. Znači, u 17 minuta on je ispričao jednu priču na jedan vrlo specifičan način pomoću crno-belih statičnih fotografija. Film vas zaista uvuče u priču jedne stare žene koja ima 88 godina i njenog susreta sa svojim unukom koji dolazi iz Evrope u Mađarsku da se ponovo sretne sa svojom bakom.
0: Moramo da primetimo, mislim da ćete se složiti, da festivali poput Martovskog festivala najbolje možda pokazuju taj generacijski jaz između poznatih, etabliranih reditelja i stvaraoca i mladih autora, debitanata koji prvo stvaraju sa minimalnim budžetom, a još uvijek im je film jedna velika avantura i istraživanje. Da li se to videlo i novogodišnjem izdanju Martovskog festivala?
1: Mislim da je jako pozitivno u Martovskom festivalu da se ne odvajaju u selekciji filmova, na primjer studentski filmovi od profesionalnih filmova, tako da oni jednostavno mogu zajedno da konkurišu za iste nagrade i tu je naravno u selekcionoj komisiji da tako kažem, da se ne ogreši ni o neke autore koji su možda u već nekim zavidnim godinama, ali koji uspevaju da ipak zadrže taj kontinuitet stvaranja. Mislim da to je jako važno, a s druge strane da se tim mladim ljudima pruži prilika da svoje nove te estetike zapravo pokažu javno, i ne samo to, nego da na primjer u kontaktu sa publikom zapravo da se nauče na koji način kroz te pitanje odgovore koji su i ove godine posle filmova bili organizovani, da oni nekako nauče ne samo da prave dobre filmove, već i da mogu da pričaju o njima, da se dotaknu određene problematike koje ti filmovi zapravo kojima se oni bave.
0: Da iskoristimo i priliku i da vas pitamo, da nam kažete šta Dom omladine u Beogradu priprema kada je reč o filmskom programu u ove jeseni?
1: Ova jesen je veoma, da tako kažem, gusta što se tiče uopšte programa u Domu omladine, naročito filmskih programa. Veoma skoro će biti taj festival dramskih serija, FEDIS, a odma zapravo istovremeno sa tim je fest koji će se održati od 2. do 11. oktobra i koji je u Domu omladine, znači osim drugih nekih sala, prisutan u punom kapacitetu, znači 4 projekcije dnevno, znači imamo 4 projekcije dnevno, od kojih poslednja takozvani ponoćni bioskop, koji se sećamo iz nekih starijih vremena, se je ponovo tu i filmovi počinju od 11 časova uveče. To su neki filmovi tako za, da tako kažem, jednu alternativniju vrstu publike.
0: Naravno, o svemu tome ćemo izveštavati, blagovremeno obavestiti naše slušalce, ali tu je i sajt Doma omladine u Beogradu, gde ljudi mogu da se informišu uvek na vreme.
1: Ja bih još dodao da Dom omladine ima i svoje redovne programe tokom ove jeseni, filmski plesne večeri koje će biti u oktobru, 28. oktobra, nastavlja se taj ciklus. Takođe postoji ciklus filmski jubileji, gde će se do kraja godine, barem još u dva da kažem termina, prikazati neki filmovi koji slave neke značajne jubileje, da li u pitanju 50 godišnjica ili 100 godišnjica ili neki značajni jubilej kada su ti filmovi prvi put prikazani.
0: I jedno pitanje za kraj, da li se možda zna, hoće li se Martovski festival vratiti u svoje uobičajeno održavanje, to jest u martu mesecu?
1: Mislim da je to jedna od, da tako kažem, glavnih ideja i želja i nas i verujem i odbora Martovskog festivala. Naravno, još uvek se sabiraju utisci i završava se taj, da tako kažem, biro

0: birokratski deo organizacije Martovskog festivala, ali koliko sam upoznat, u najskorije vreme će odbor Martovskog festivala razmatrati to pitanje i ja se nadam da će to biti upravo tako kao što ste vi rekli. Činjenica da taj mart sledeće godine nije uopšte toliko daleko i da bi relativno uskoro trebalo da se, da kažem, možda raspiše i konkurs za sledeći godišnje.
1: Mnogo posla vam predstoji, iako je kraj godine i svi se radujemo nekim novogodišnjim praznicima, za vas će to biti rad, čini se, i posao. Hvala vam, gospodine Šojat, na razgovoru, na vremenu koje ste odvojili za naše slušalce za Radio Beograd 2.
0: Hvala vama.
1: Sa nama u Novom danu Radio Beograda 2 bio je gospodin Vladimir Šojat, urednik filmskog programa Doma omladine u Beogradu.

0: 7.41, poštovani slušalci, dalje ste na talasima drugog programa Radio Beograda. To je vaša radio stanica. Slušate jutarnji program Novi dan i dalje smo u Beogradu, a u Beogradu je juče počela 57. manifestacija Radost Evrope sa temom Zagrljaj za sve. Do 5. oktobra Beograd će biti mesto druženja dece različitih zemalja, jezika i kultura. A sinoć je u centru Sava u Beogradu počeo 53. fest projekcijom filma Lordana Zafranovića Djeca kozare. Do 11. oktobra očekuje se 115 igranih filmova, a detaljnije o ovogodišnjem 53. festu čućemo od Nevene Matović.
1: 115 filmova iz 54 nacionalne kinematografije sa svih meridijana publika će gledati u Cineplexima Beo Shopping Center, Galerija i Ada Molu, Dom omladine Beograda, Dvorani kulturnog centra, Ložionici, Takvudu i Sava centru. Oni daju uvid u svetsku, evropsku i regionalnu kinematografiju i, kako ističe umetnički direktor 53. festa Dragan Jeličić, kombinacija su tradicije i inovacije, a tri takmičarske selekcije su svakako inovacija. Na tradiciju, to jest na cenjeni segment vidici, koji je svojevremeno vodio Dušan Makavejev, oslanja se TBC selekcija Trash Bizarre Cult, u okviru koje će biti prikazani i filmovi Dan više, Incontinuo i Kičma nedavno preminulog Vlatka Gilića. Posle crvenog tepiha, kojim se prošetala ekipa filma Zlatni rez 42. Djeca kozare, početak 53. festa najavio je umetnički direktor Dragan Jeličić.
2: Drago mi je da ste svi to naravno malo kasnije, tako da neću da izvijete projekte.

0: nešto izuzetno, to je, mogu reći slobodno, finski jezik Gordana Zahranovića, nešto što se ne viđe svaki dan na prostorima, što će nadam se da u Solinu značiti ono što je Bertolucci 20. vek značio za Italiju pre 50 godina. Što se samog festa tiče, mogu samo da kažem da se mogu otvaraju na sledećem dvije dana, što moći da pratite i nadam se da ćete doći na još 114 drugih filmova u 10 u programskih celina, od kojih su tri takmičarske, i da ćete uživati kako ovom filmu večeras, na specifičan način, tako i u svim ostalim filmovima na festu.
1: Od okupacije u 26 slika, moglo bi se reći čitavog života, reditelj Lordan Zafranović istražuje anatomiju zla. Djeca Kozare su snimljena po scenariju pisca Arsena Diklića, koga pamtimo i po filmovima Ne okreće se sine, Diližansa snova, Samo ljudi, Zimovanje u Jakobsveldu, Salaš u malom ritu. Publiku je pre projekcije filma pozdravio reditelj Lordan Zafranović.
2: Svima želim dobro večer, svima želim da se nekako pripremite na film koji je dosta težak. Za mene fest je jedna veličanstvena svečanost filma. Ja sam već 1941. još da sam bio i završio akademiju, bio na festu. To je bilo zaista za mene svečano sviditi te velike autore poput Karinija, poput to ih je bilo jednostavno nešto slično kao što ste ovdje gledali ove koji su sada umrli, čitao je na kinematografiji je otišla. Ja sam na prelazu tog živog i mrtvog i želim da sačuvam još dovoljno snage da napravim još bar jedan ili dva filma. To bi ja nekako velika želja.
1: Ekipa filma Djeca Kozare izašla je na binu Plave dvorane Sava centra posle 249 minuta koliko traje film. Među njima je bila i Milica Stanković koja tumači ulogu Zore.
3: Ja sam za ovaj film imala prije samog snimanja 9 mjeseci priprema sa mojim trenerom, gdje sam se pripremala fizički za film jer je već najavljeno da je film jako fizički naporan, gdje će biti raznih scena i trčanja i uzbrdo i nizbrdo i svakakih nekih situacija, ali sreća pa sam stvarno i sportska osoba i da sam mogla to da izdržim, ali bilo je naporno i zbog vremenskih uslova i zbog same tematike snimanja filma koja je bila jako teška, tako da uspjela sam na kraju nekako da izdržim sve to i sada kad vidim na velikom platnu, stvarno mi je i drago i prelijepo se osjećam što sam sve to uspjela.
1: 53. fest traje do 11. oktobra.

0: que viene pa' visitarme, diga que viene a cobrarme y lo han de dejar de entrar. Allí le van a indicar que sígalo un calito. Al final está un ranchito que han levantado estas manos. Esa es mi casa, paisano, y ahí puede pegar el grito. Allí le voy a mostrar mi mancarrón, mis dos perros, unas espuelas de fierro y un montón de cosas más. Si es entendido, verá un poncho de fina trama y el retrato de mi mamá, que san de rezo pensando mientras lo voy adornando con florcitas de retama. ¿Qué puede ofertar un peón que no sean sus pobrezas? A veces me entra tristeza y otras veces rebelión. En más de alguna ocasión quisiera hacerme perdiz para ver de ser feliz en algún pago lejano, pero la verdad, paisano, me gusta el aire de aquí.
1: Dom omladine u Beogradu nastavlja sa raznovrsnim i bogatim programom, a šta se priprema za narednu nedelju saznaćemo od Milice Ševarlić, koja nam se javila iz Doma omladine u Beogradu.
2: Dobro jutro, dragim slušalcima drugog programa Radio Beograda, i veliki pozdrav iz Doma omladine Beograda. Kao što ste navikli, evo preporuke za neke programa koje možete posjetiti u našoj ustanovi kulture u narednim danima. Podsjećamo da je do 9. oktobra u galeriji Doma omladine u toku izložba pod nazivom Due Attention, a na kojoj su predstavljeni radovi dvojice umetnika Miodraga Manojlovića i Bjorna Hegarta, koji na različite, ali komplementarne načine istražuju kako se orijentisati u svetu koji je, kako smatraju, izgubio stabilne koordinate. Selektor ove izložbe je Predrag Terzić, a možete je posjetiti u galeriji Doma omladine Beograda do 9. oktobra. Ovog vikenda, 3. i 4. u sali Amerikana Doma omladine, prilika za sve ljubitelje dizajna, kreativnosti i malih proizvodnih brendova da posete Ana Popović Shoes and Friends pop-up design market od 12 do 20 časova oba dana. Vikenda u Domu omladine Beograda imaćete priliku da posetite štandove 50 pažljivo odabranih brendova iz Srbije i regiona, iz oblasti mode, obuće, aksesoara, umetnosti, kozmetike i lifestyle proizvoda, da otkrijete male proizvođače, neke nove brendove, ali i da provedete kvalitetno vreme u atmosferi koja spaja kreativno združenje i podršku domaćim kreativnim stvaraocima. Za ponedeljak 5. oktobar u klubu Doma omladine u 19 časova pozivamo vas na muzičko-poetsko veče Ples na vetru. U ovom programu učestvovaće Marija Vučković, pesnikinja i autorka zbirke poezije Ples na vetru. Stihove iz njene zbirke govorit će Tamara Tomanović, glumica, uz klavirsku pratnju Jovane Pešić. Ovoga puta jedno lepo veče poezije 5. oktobra u 19 časova u klubu Doma omladine, promocija knjige Marije Vučković Ples na vetru.

0: 7.55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: Na svetskim berzama barel i dalje drži cenu oko 100 dolara. Na srpskim pumpama drugu sedmicu za redom nema promene. Zadržana je cena dizela od 236, a benzina 207 dinara. Zbog nestašica dizela na svetskom tržištu Grupa 7 dogovorila je hitno oslobađanje 100 miliona barela tog goriva i nafte i strateških rezervi. Manjak dizela doveo je i do tenzija na relaciji Washington-Brisel. Međunarodna agencija za energetiku najavila je puštanje strateških rezervi. U Bosni i Hercegovini počela je izborna tišina pred opšte izbore koji će se održati sutra. U Republici Srpskoj Federaciji BiH biraju se predstavnici u zajedničkim i entitetskim institucijama, dok su Federacije glasa i za vlast u kantonima. Protesti francuskih srednjoškolaca proširili su se širom zemlje i prerasli u sukobe sa policijom. Više od 560 škola prijavilo je proteste ili prekid nastave, dok je oko 400 zatvoreno. Uhapšeno je više od 5000 ljudi, uglavnom maloletnika, a povređeno je više stotina učenika, zaposlenih u školama i policajaca. Učenici protestuju zbog manjka nastavnika, prenatrpanih učionica i loših uslova u školama. Vlada upozorava da su protesti prerasli u urbano nasilje i pojačalo je prisustvo policije. Mošti prepodobne Anastasije Srpske, majke Svetog Save, koje su prenete iz manastira Studenica u Žiču, danas će verni narod i građani svečano dočekati u Kraljevu. Dolazak moštiju i liti ulicama grada do hrama Svetog Save, gde će biti dostupne vernicima na poklonjenje, očekuje se u poslapodnevnim satima. Srpski tenisar Novak Đoković pobedio je Kineza Bu Junčao Ketea sa 2:1 u osmini finala ATP turnira u Pekingu. U četvrtfinalu sutra protivnik će mu biti bolji iz duela Zverev Shang, koji je na programu danas u 13 časova. Vreme pretežno sunčano i toplo, temperatura do 25 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
1: Dobro jutro, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i ove subote želi vam Ranko Stojilović. Navikli ste već, poštovani slušalci, prethodne dve emisije bile su posvećene na neki način danu Radio Beograda. Zakoračili smo u oktobar, a Radio Beograd je obeležio 102 godine uspešnog rada, postojanja u etru, prvi elektronski medij na Balkanu, od pre dve godine stogodišnjak, e sada u 11. deceniji života ispisuje nove stranice svoje živopisne istorije. Pa dan Radio Beograda obeležen je u četvrtak u kamenoj sali naše kuće, između ostalog i uručenjem priznanja Zlatni mikrofon. No, pre nego što kažem ko je sve dobio Zlatni mikrofon, da vam kažem da nas i u današnjoj kutiji za pamćenje očekuje glas jedne od osoba koji su obeležili ovu dugogodišnju istoriju Radio Beograda. Dakle, deo svog bića u Radio Beograd utkao je i pisac Mladen Markov. Miloš Jeftić je sa njim razgovarao početkom 90. godina prošlog veka, pa ćemo čuti i kako je on doživljavao i svoju književnost sa jedne strane, ali i rad u Radio Beogradu. A dakle, Zlatni mikrofon, nagradu za dugogodišnji rad, stvaralaštvo, doprinos kvalitetu i slušanosti programa, ove godine dobili su onaj počasni specijalni Zlatni mikrofon Momčilo Bajagić Bajaga, jedan od dugogodišnjih prijatelja, pre svega Radio Beograda 202, imao je jedan zajednički projekat sa 202 povodom 55 godina ove kuće i 40 godina postojanja svoje grupe Bajaga Instruktor, u kojem je čak 26 izvođača predstavilo svoje verzije njegovih pesama, što jeste svojevrsni poduhvat, pa i radio poduhvat sa jedne strane. Zlatni mikrofon uručen je i Vladetu Radičeviću, jednom od najpoznatijih sportskih novinara Radio Beogradu, prepoznatljivom glasu ove kuće, koji je karijeru započeo 1990. godine, izveštavao je sa olimpijskih igara, sa brojnih svetskih i evropskih prvenstava i raznih sportskih događaja, uradio je zanimljivo u svojoj karijeri preko 50 prenosa večitog derbija. Ivana Pribićević, dugogodišnja novinarka i urednica prvog programa Radio Beograda, od 2008. godine uređuje i vodi emisiju U središtu pažnje. Tokom karijere uređivala je brojne specijalne programe, izborne noći, debatne emisije, eto to je i ovih dana aktuelno naravno, Reč na reč se zove jedna od njih. 15 godina bila je autorka i voditeljka Zdravstvene tribine. Naš kolega, dragi Predrag Mićović, gotovo tri decenije posvećen je tehničkom i produkcionom razvoju Radio Beograda. Od 2018. godine učestvuje u digitalizaciji tonskog arhiva Radio Beograda, što značajno doprinosi očuvanju zvučne baštine ove kuće i svega onoga što, pa na neki način, mi novinari stvaramo i beležimo za pokoljenja. I naša današnja gošća, Tamara Vučenović, moja draga koleginica, koja evo već 24 godine, ako se ne varam, vodi emisiju Digitalne ikone kod nas, urednica obrazovne rubrike drugog programa Radio Beograda. Tamara, dobro jutro, dobrodošla.
2: Hvala puno, Ranko. Lepo je doći ovde i sesti na drugo mesto, mesto gosta.
1: Vrlo je neobično i razgovarati sa kolegom u tom smislu nije nam prvi put, da budem sasvim iskren. Bilo je predivnih povoda do sada u emisiji Nevidljivi ljudi, više puta povodom pojedinih nagrada koje su dospevale u prave ruke, ali verujem da je Zlatni mikrofon zaista najdraža.
2: Pa priznajem da jeste.
1: Zbog čega?
2: Priznajem da jeste. To sam rekla i kada sam razgovarala sa našim kolegama iz Kulturnog dnevnika, pa iz više razloga. Prvo zato što dolazi iz naše kuće, iz Radio Beograda, pa ima jednu svoju vrlo specifičnu težinu, jer kako si lepo rekao na početku, ipak smo mediji koji postoji duže od 100 godina, prošli smo kroz različite periode, imali zaista divne, izuzetne ljude, to smo mogli da vidimo i na svečanosti kada su se te slike smenjivale na ekranima. I mislim da je jako lepo podsjetiti se na ljude koji više nisu sa nama, a stvarali su zapravo istoriju medija kao što je Radio Beograd. Dakle, to je jedan od razloga. Drugi je naravno što nagrada dolazi od kolega. Dakle, to su moje kolege kojima se i ovom prilikom naravno zahvaljujem na velikoj podršci. I ono što mislim da je takođe važno reći, to je da kada je reč o nagradama, Zlatni mikrofon ima posebno mesto za većinu nas koji radimo ovde i rekla bih da pomalo priželjkujemo svi. Nemamo možda svi sreću da dobijemo. Ja sam sigurna da su, i znajući neke prethodne periode i godine koje su za nama, da je bilo situacija gde smo se pitali da li je mikrofon otišao u prave ruke, da li je trebao da ode u neke druge ruke, ali u svakom slučaju je tokom svih ovih godina, od one prve, a ti ćeš me Ranko ispraviti, koja je, ako se ne varam, bila dodeljena Josipu Brozu Titu,
1: jeste, da,
2: do ovih nekih današnjih dana, sačuvala tu jednu snagu, tu jednu moć, tu jednu blistavost, i rekla bih da, osim što je i sama, da kažemo, zlatna, i rekla bih da je važno takođe reći da mislim da nagrada pripada slušaocima našim koji su tu i koji zapravo predstavljaju i inspiraciju i oslonac i podršku i publiku i kritiku na neki način. Takođe našim kolegama, jer evo, mi smo i onaj dan videli u sali, u našoj kamernoj sali, i neki su ljudi, da kažem, koji su dolazili sa strane, rekli da nisu eto znali, gledajući naše kolege iz tehnike, naše kolege iz multimedije, to su sve, da kažem, ljudi koji možda ne sede ovako sad kao ti i ja pred mikrofonom, možda ih ne vide nekada na nekim snimcima, ali to su, kao evo, i naši Bojan i Jasmina koji nas gledaju, ljudi dragoceni bez kojih zapravo naša nijedna emisija ne bi nastala. Tako da, naravno, velika hvala i njima. Ja ću se samo ovde poslužiti rečima, a neću reći koji je naš veliki naučnik u pitanju, da se ne bi shvatilo pogrešno da želim da se poredim sa njim, ali kada su ga pitali kako je uspeo da ostvari, eto, tako jednu zaista zavidnu karijeru, on je onako skromno rekao: pa desilo se. Eto, meni se desilo. E sad, ne želeći da pretendujem da budem ni blizu tog našeg velikog naučnika, ja ću reći da ja neki takav sličan utisak imam. Desilo se u smislu da su svi ovi ljudi koje sam nabrojala, i kao i naši slušaoci, zapravo doveli do toga da eto, ovaj put imam sreće.
1: Pa dobro, možda i 30 godina predanog, nataloženog rada i građenja tog mozaika kockicu po kockicu, ali pošto smo ovu emisiju nazvali Pozlaćene digitalne ikone 2.0, onako pomalo šaljivo, je li tako, ali one zaista imaju već gotovo četvrt veka istoriju. Te 2002. godine, kada je emisija nastala, septembra te godine zapravo je prvi put emitovana. Tamara, sa kojim ambicijama si ušla? Internet je bio posve drugačiji. Digitalna kultura nije bila ni približno onoj kakvom je danas znamo i poimamo. Veštačka inteligencija nije bila ni na pomolu, a internet je tek nekako ubrzano penetrirao na ovo naše medijsko nebo. Dakle, kako si osetila potrebu da je našoj medijskoj sceni, našem tom nekom ekosistemu medijskom, neophodna emisija o digitalnoj kulturi, pre svega?
2: Pa, to je dobro pitanje. Čini mi se da je pre svega bilo u pitanju radoznalost, jer se nešto dešavalo oko nas, a kako bi rekli programerija, niko nije znao tačno ko je za to zadužen, ko je zadužen za to da treba da nam tumači. Jer mi smo imali, sećaš se dobro, kolege koji se bave kulturom, koji se bave likovnom umetnošću, muzikom i tako dalje, Ali sad baviti se tehnologijama koje su u tom trenutku bile jedno za nas prilično novo polje i koje su zapravo postale zanimljive tek onda kada je upravo, kako si rekao, internet polako počeo da ulazi u naše domove. To je bila jedna prilična nepoznanica i ta jedna moja radoznalost, želja da zapravo otkrijem šta u tom trenutku, sećam se toga, mi smo imali, pa mnogi ljudi nisu imali lični računar kod kuće, da ne kažem većina. Kada je emisija počela da se emituje, onda je to već bila nešto bolja situacija. Ali ako se sećaš, te 2002. godine nije bilo dovoljno web sajtova. Većina naših, a ja sam naravno krenula sa pričom o institucijama kulture, da, onome što je meni bilo nekako najbliskije. I tada smo pokušavali da... To je zapravo bilo nešto što je nastajalo. Dakle, uzbudljivo je bilo pratiti nešto što je u nastajanju. Što...
1: No, biti svedok i akter toga, u stvari.
2: Jeste, što nema nekih svojih za sada ni pravila, nema, zna se za istoriju umetnosti, znamo, mi, uči nas i teorija i praksa šta je dobra slika. Ali ovo je bilo nešto što je bilo u nastajanju, što je imalo, i sama teorija je nekako malo kasnila u odnosu na praksu koja se odvijala pred našim očima. I u kojoj smo se osjećali kao u nekoj novoj kući u kojoj ne znaš tačno gde je koja soba i šta od pribora čemu služi. Tako da je moja ideja zapravo bila da ja vidim čemu služi taj pribor i da našim slušaocima pokušam da prenesem i da otkrijem kako da se zapravo snađu u nekom tom svetu, to nekada i ovo danas, ovo okruženje u kome veštačka inteligencija menja doslovce svaki segment informativnog lanca, su potpuno dva različita okruženja, ali naravno ima i mnogo toga što je ostalo isto.
1: Pa da, prateći emisiju Digitalne ikone, naši slušalci su, bar oni koji su dovoljno stari da su od početka mogli da je prate od samih njenih početaka, mogli da prate i genezu i sve te promene i da praktično usvajaju sve te neke medijske inovacije u digitalnom svetu. I da li se sećaš prve emisije, kako je ona izgledala, ko je bio njen gost?
2: Sećam se jako dobro. To je bio profesor dr. Miško Šuvaković. On je bio gost prve emisije i taj sam razgovor je sačuvan, što mislim da je zaista lepo. Možda ćemo posle malo pričati o tome kako smo čuvali naše razgovore nekada, kako to činimo danas i koliko zapravo materijala je nepovratno nestalo. Ali ovaj razgovor smo sačuvali na jednoj kaseti i onda smo to prebacili posle na trake, a posle i na digitalne zapise. I profesor Šuvaković i ja smo zapravo, pa eto, to se našli na jednom otvorenom terenu gde smo ujedno definisali i određivali nekako kroz razgovor pravac same emisije. Profesor Šuvaković je objašnjavao šta je tada značilo Digitalne ikone i sam naslov emisije, za koji moram da se i ovde zahvalim našem nekadašnjem uredniku Đorđu Malavraziću, jer kroz neke naše razgovore ipak čini mi se da je na kraju on nekako predložio jedan da bude ovakav naziv i kako se to nekako pokazalo dovoljno klasičan i dovoljno jasan da može da traje u nekom potpuno izmenjenom vremenu.
1: Opet dovoljno simboličan da nas uputi dovoljno široko van konteksta digitalnih tehnologija i ka nečem metafizičkom.
2: Apsolutno.
1: Što zapravo ikona može da predstavlja, bez obzira na ono što predstavlja u digitalnom svetu, odnosno na samom računaru.
2: Apsolutno. I onda je u toj prvoj emisiji zapravo bio profesor Šuvaković i mi smo razgovarali o tome koje su to teme, dakle šta su zapravo, ko su digitalne ikone, u kom pravcu, kako tehnologija dostupna u tom trenutku oblikuje našu svakodnevicu, koji su to neki pravci razvoja. Tada je, mislim, bilo, ja se sećam tih emisija gde u većini na početku smo, jedno najčešćih pitanja je bilo, a šta su to novi mediji? Mislim, pitanja koje sad stvarno izgledaju smešna. A šta su to a šta to znači kad je nešto digitalno? Mislim, objašnjavali smo, išli smo zapravo od početka.
1: Pa da, i knjige su nekako, i literatura je dolazila, čini mi se, sa blagim kašnjenjem. Dakle, bila je dragocena za tumačenje tog novog sveta u stvaranju, u svojoj juvenilnoj fazi, ali kad recimo Charles Gir objavi knjigu pa onda bude preveden kod nas godinama kasnije, onda se ipak dosta toga desi u međuvremenu. Predlažem da čujemo, da oslušnemo deo te prve emisije i Miška Šuvakovića, čiji glas se inače nalazi i u špici u zvučne identifikacije emisije, jer, kao što rekao smo, objašnjava šta je to digitalna ikona.
3: Digitalne ikone, pa možemo kratko i dugačko. Kratko jeste, digitalne ikone su elektronski simulakrumi fantazma. U toj rečenici zapravo digitalno znači ono što je obrađeno putem kompjutera. Elektronski to znači da se ta obrađena slika ili zvuk pojavljuju elektronskim putem preko analognih elektronskih izlaza. A fantazam jeste zapravo onaj svet predstava. Predstava koje pripadaju našem mikrokosmosu, a možda i makrokosmosu, a mi ih putem kompjutera simuliramo, generišemo. Također, moguće reći još jednu definiciju digitalne ikone. Digitalna ikona je svet bez sveta. Zapravo, digitalnim svetom, kompjuterima, virtualnom realnošću, multimedijom, se konstruiše jedan svet, svet koji postaje naša nova priroda, a možda druge prirode nikada nije ni bilo do one koju su ljudi stvorili, i ta priroda postoji bez reference u nekakvom spoljašnjem svetu. Ona je stvorena ljudskom kulturom, ljudskim radom i borbom u ljudskom svetu.
1: To je bio glas Miška Šuvakovića, a Tamara Vučenović, dakle naša gošća, dobitnica Zlatnog mikrofona Radio Beograda ove 2026. godine, i razgovor sa Miškom Šuvakovićem upravo otvara knjigu Digitalne ikone 20+, ali to je jedan novi razgovor u kome je prvo pitanje posvećeno Mišku Šuvakoviću, šta su za njega digitalne ikone danas. Dakle, Tamara, kako je došlo do toga da se odlučiš na taj korak da objaviš veliki broj ovih razgovora koje si vodila u emisiji Digitalne ikone, i da oni dobiju svoje knjižno izdanje kojim možemo da se vraćamo i ovom papirnom obliku?
2: Pa pre svega, to je činjenica zapravo da su me brojni gosti pitali kada će biti knjiga. Oni bi prosto voleli da imaju neke od razgovora i u tom jednom analognom, lepom, papirnom izdanju i da mogu da čitaju. Mnogi profesori su me, nastavnici zapravo iz srednjih škola, govorili da bi voleli da postoji takva jedna knjiga gde bi neke mlađe generacije usmerili na tekstove koje mogu da pročitaju, koji bi možda u toj formi bili zanimljivi, jer znamo koliko dugo današnja, da kažemo, pa ne samo mlađi ljudi, nego i mi stariji, kako se menja naša pažnja, koliko sekundi se zadržavamo na nekom video snimku ili fotografiji koju pogledamo na društvenim mrežama. Ova forma intervjua je nekako, da kažemo, zgodna, da se tako izrazim, za čitanje, jer možeš lepo da lutaš po pitanjima, pogledaš koje te pitanje interesuje, koje ne, pa onda onako malo čitaš na neki način koji je tebi prihvatljiv. To su bili neki od razloga, i podrška prosto kolega koji rade sa nama. Ja moram da se ponovo zahvalim našoj koleginici Vesni Perić, koja je nekako najstrajnije pitala s vremena na vreme kada će knjiga Digitalne ikone.
1: On je jedan od recenzenata i vrlo instruktivan predgovor je napisala za čitanje, otkrivalački za čitanje ove knjige. Čini mi se u dobroj meri je uspjela da uđe u srž onoga što je misija digitalnih ikona.
2: Jeste, i da se zahvalim naravno i Neveni Ružić, koja je priredila knjigu i obavila onaj težak deo posla, pošto su meni svi intervjui, da ne kažem sva deca, bila podjednako draga, i prosto nisam mogla da odaberem i da kažem ovi sada neće intervju ići, pa su ona je obavila taj posao. Evo ja sad gledam dok mi pričamo, Ranko, to je bila ideja da prosto se vidi ko je sve gostovo i ko je sve govorio za drugi program. I kada je knjiga izašla i kad mnogi koji su pratili to što mi radimo na programu su bili pomalo iznenađeni kada su videli da je sagovornik bio i Lev Manović, i Mike McGee, i Đorđe Milašinović, i Vuk Ćosić, koga smo pominjali. Ali ono što bih rekla da je još važnije su te važne i zanimljive rečenice koje mogu da budu inspirativne i danas, i koje zapravo nas na neki način teraju, pod znacima navoda, da razmišljamo. Lev Manović je rekao, ako sav kreativni i kognitivni rad a to je, da podsjetim, bila 2015. Jako je važno videti godine i trenutke u kojima su ovi ljudi govorili o mnogo čemu, pa evo sad ću pročitati šta tačno. Jovanović rekao, ako sav kreativni i kognitivni rad

0: pripadne veštačkoj inteligenciji, dakle 2015. Šta ostaje čoveku? Koja će biti svrha našeg postojanja? I on sad naravno nastavlja da govori, to se može naći u knjizi o veštačkoj inteligenciji, a Mike McGee, dakle čovek iz studija Framestore, čuvenog studija koji je radio specijalne efekte za Harry Pottera, za dobio Oscara za film Gravitacija, je godinu dana kasnije rekao: gotovo savršena sličnost sa stvarnom osobom postaje duboko uznemirujuća. Mm-hmm. Dakle, i sad kroz knjigu možemo da pratimo, i to je negde bila moja namera, da se vidi da zapravo je tehnologija nije pred nama u onom trenutku kada nam postane vidljiva, i u tom nekom smislu bih sad ovde, da kažem, citirala još Vuka Ćosića, koji je bio pionir NetArta i je ostao zapravo i dan danas se bavi time. On je rekao nešto što je vrlo važno, i tu leži jedan od razloga zašto sam ja želela da priredim i knjigu. Internet je i dalje ledeni breg. Najveći deo onoga što je važno dešava se ispod površine zapravo. Tek počinjemo da razumemo šta to znači za kulturu, za identitet i za moć.
1: Slovenački multimedijalni umetnik, ili srpsko-slovenački, kako god želimo, rođen u Beogradu, ali od 90-ih živi i stvara u Ljubljani, koji je zaista jedan od pionira net arta, ako to možemo uzeti kao jednu, a možemo svakako, kao jednu posebnu formu umetnosti. I sve ovo što smo čuli, to su zapravo neki vizionarske misli. Dakle, ljudi koji se citiralo, uključujući Leva Manovića, čiji je dolazak tada u Beograd, ja mislim, okupio jedno petoro, šestoro novinara drugog programa da razgovaraju sa njima i da urade zaista značajne intervjue koji su svedočanstvo jednog trenutka u tom vremenskom kontinuumu razvoja i multimedijalne umetnosti, ali i digitalnog sveta uopšte, i filozofije digitalnog sveta. I moram da priznam da je emisija Digitalne ikone uvek skretala pažnju na to, ali, dakle, otkrivalački se odnosila prema mnogim elementima koji će tek kasnije doći u fokus javnosti. Mislim na deep web, mislim na dark web, mislim na sve ono što su mračne strane, recimo, interneta, ili etički u izvesnoj meri etički kontraverzne stvari u vezi sa digitalnim svetom. Dakle, jedna od tvojih misija je svakako bila da ukažeš na te etičke dimenzije i potencijalne posledice razvoja digitalnih tehnologija.
0: Pa, apsolutno da. Zato što to je, čini mi se, nekako od samog početka bilo u mom fokusu. Dakle, kakvu, pre svega čovek, kakvu korist mi možemo da imamo od tehnologija, a kakvu štetu mogu, dakle, imala sam, čini mi se, možda nešto o više optimističan pogled na tehnologije pre četvrt veka nego što imam danas, to moram da priznam. Dakle, to nekako oduševljenje se menjalo, neću potrebiti reč splašnjavalo, ali se menjalo, i bilo mi je zapravo vrlo važno da vidimo šta osim tih divnih, dobrih strana i koje, kada koristimo internet, zašto je stvarno sjajno. Sada si ti lepo pomenuo literaturu, odnosno teoriju koju u vreme 2002-2003. godine nije internet, tadašnji internet nije omogućavao da na klik dođemo do naučnog rada koji nam je potreban. Takvih radova pre svega nije bilo dovoljno, posebno u regionu, ali i u nekim svetskim okvirima. Knjiga 95. ili 6. se, čini mi se, pojavila prevedena na srpski jezik Nikolasa Negroponte'a, Biti digitalan, ali i pristup literaturi je bio potpuno drugačiji nego što je danas, kada možemo da pronađemo većinu izdanja, pa i onih koji su, da kažemo, posuđeni, izdavači ne znaju da se te, recimo, publikacije nalaze skenirane i besplatne na internetu, ali to je...
1: Što je takođe jedna od tema emisije Digitalne ikone, mislim, na autorska prava na internetu i slično.
0: To je posebna priča, u kojoj sam ja, da kažem, s jedne strane podržavajući tehnologije, želela da ukažem i na to da je jako važno da se bavimo našim podacima, da su jako važna pitanja privatnosti, da se

0: sve češće, pa i danas se smeju mnogi, pa posebno mlađi, kada vide da ja imam i na telefonima i na računarima svojim preklopljenu kameru, dakle nikada ne držim otvorenu kameru. To je prosto zato što kroz godine sam shvatila, a i to želela da podelim sa našim slušaocima, da sajber bezbednost je stvar elementarne kulture danas, dakle osnovne digitalne pismenosti. Ako ne znamo na koji način da prepoznamo lažan sajt, možemo da ostanemo bez novca. Ostati bez novca je možda malo manji, da kažem, malo manji problem nego neki drugi koji može da nastane kada vam neko ukrade identitet.
1: Možda nismo spremni za digitalni svet ako ne znamo te stvari i kako da se ponašamo prema sajber bezbednosti. Pa dobro, da onda čujemo u kontekstu ove naše priče program tvojeg kompjutera.

0: 9:29 minuta, slušate emisiju Digi, pardon, slušate emisiju Nevidljivi ljudi drugog programa Radio Beograda, a jedna velika čast koju sam imao u svom životu, to je da vodim tri puta emisiju Digitalne ikone umesto Tamare Vučenović. Moram da priznam, jedan od najtežih zadataka u mom životu, ali opet izuzetno prijatnih. Dakle, danas je naša gošća Tamara Vučenović, dobitnica zlatnog mikrofona Radio Beograda, i govorimo o emisiji Digitalne ikone i uopšte o njenom radu Radio Beogradu, koncentrišući se pre svega na praćenje digitalne kulture i onoga što digitalni svet jeste. I sad moram da priznam da je tu bilo i nekih emisija koji su referisale na istoriju, a koje su sada pravi biseri, koji su koji otkrivaju koliko je recimo u našoj zemlji bilo, opet da kažem, vizionara koji su recimo konstruisali CER10, dakle onaj cifarski elektronski računar model 10 koji je konstruisan u Vinči, koji po kome je zapravo apsolutno naša informatička zajednica došla u svetsku žižu javnosti. Tamara, kako se sećaš emisije sa Vukašinom Masnikosom? Pronašli smo jedan segment, ne bi bilo loše da ga posle toga čujemo.
1: Ta emisija ima zaista posebno mesto, jer su ti ljudi sada već, da kažem, u poznim godinama. Masniko se tada već nije ni sa zdravljem bio najbolje. Ja sam išla kući kod njih da snimim taj razgovor, ali taj entuzijazam i ta način na koji je govorio o vremenima kada se u tadašnjoj Jugoslaviji uz pomoć domaće pameti pravio jedan od prvih pet digitalnih računara u to vreme u Evropi, je razgovor koji je, danas govorimo često o storytellingu, ali postoje ljudi, posebno veliki ljudi kao što je Masnikosa, koji kada pričaju i tako neke naizgled obične priče, to su zapravo priče o tom jednom vremenu, o načinu na koji su se snalazili, kako su rešavali prepreke, kako su se družili. Meni je bilo jedno od pitanja bilo kako uopšte moguće da smo tako nešto uspeli zaista sami sopstvenim snagama, poredeći se sa ovim drugim zemljama koje su bile mnogo bogatije i onda od nas kao što su i danas. I to je jedna zapravo lepa priča o tome kako i na koji način možemo da uspemo u svojim namerama kada se udružimo i kada se oslonimo na sopstvene snage kojih svakako imamo.
0: Mislim da je emisija iz 2010. godine, da čujemo Vukašina Masnikosu.
2: Reći vam ja, računar je bio smešten u 6 sanduka koji su imali 120 cm širine, 40 cm dubine i 1,40 cm, odnosno 140 cm ili 160 visine. To je bilo ogromna skalamerija, trošilo je 60 kW električne energije. A znate, kad se to uporedi sa današnjim, recimo, dostignućima, to je neverovatna velika razlika. Uzmite samo ovo. On je radio sa osnovnim taktom od 100 kHz. To je 10 mikrosekundi korak. Danas rade sa 50 gigaherca. To je 500.000 puta brže. To nije mali napredak. Tehnologija u to vreme, tehnologija bila stara. Da vam ne govorim, to je bilo sve glomazno i teško i trošilo mnogo energije. Računar je imao čitač i bušač trake koje smo mi izradili, ali kasnije je zamenjen sa kupovnim, red toga što naši su imali muku, desavala skvaro, jer naša tadašnja industrijska proizvodnja ili ručna proizvodnja nije bila na tom nivou da je imala tu pouzdanost. A imali smo kao izlaz još i štampač, odnosno teleprinter, aj tako da kažem. A ulaz su bili čitač trake, ne mogu da se setim tačno, davno je to bilo. A imala je spojnu memoriju 250 kilobajta. Ja bih rekao o ovoj grupi samo nekoliko reči. to se radilo, nije se znalo za radno vreme. Recimo, ako ja uđem u neki problem izjutra, ja onda ostajem dok god ću, pa čak ako treba ću prenoćiti u laboratoriji da bi završio taj problem.
0: I sad kad čujemo ovih 256 kilobajta, to deluje tako nekako anahrono, a zapravo je, čini mi se, Tamara, taj džinovski korak napravljen samo za nekih posljednjih 10-15 godina, kada su sve te cifre se otišle na antistepen. Taj razvoj zapravo i interneta, pa uopšte i svega ostalog u vezi sa digitalnim tehnologijama, skokoviti, eksponencijalan, se dogodio praktično u posljednjih 15 ili 20 godina, praktično se poklopio sa trajanjem ove emisije.
1: Pa jeste, s tim što je ubrzan razvoj, onaj koji je vidljiv nama, počeo zaista sa, odnosno još više se ubrzao kada je došla veštačka inteligencija i postala dostupna svakome ko ima računar. To nije bilo tako davno, kada pogledamo, u početku je bilo pomalo smešno, to su bili neki deepfake ili lažni videi gde su uglavnom žrtve bili hollywoodski glumci, omiljeni, čini mi se, među njima Tom Cruise, jer je 20. ili 21. napravljena čitava stranica i pokret deepfake Tom Cruise. Ali od tih nekih naizgled šala bezazlenih, ili moje pesme, moji snovi, divna obrada gde Nicolas Cage glumi neku drugu ulogu, od tog nečeg što je naizgled bezazleno, i tada su stručnjaci upozoravali da će doći situacija kada će biti kreiran lažni video u kome će ljudi izgovarati stvari koje nikada nisu izgovorili, što će naravno biti posebno opasno ako je taj neko, vidimo lažni video gde je predsjednik Trump, recimo, ili bilo koji drugi predsjednik koji izgovara nešto što nikada nije kazao. I do toga smo, kad je reč o veštačkoj inteligenciji, prebrzo došli. I tu negde vidim najbrži razvoj, jer veštačka inteligencija, posebno ovi poznatiji modeli, ChatGPT i svi ostali, su prevazišli čak i neka najoptimističnija očekivanja kako brzo će se razviti i kako brzo će doći u naše domove i šta će sve moći da rade. Ja ću samo kratko da podsjetim naše slušalce da je 23. godine, dakle pre samo 3 godine, potpisan onaj čuveni memorandum da se zaustavi na 6 meseci razvoj veštačke inteligencije, odnosno da se ne treniraju više ChatGPT-4, čini mi se, u to vreme. To su potpisali čak i Elon Musk, Steve Wozniak i, da kažem, mnogi drugi poznati ljudi. A ja se dobro sećam, u to vreme je kod nas jedan od gostiju bio, i sad ćemo, verovatno ćemo ga i pomenuti, naš divni Nikola Marković, koji je na moje pitanje o tom pismu šta će se sa tim dogoditi, jer nismo baš najbolje razumeli kuda sad sve to ide. To je na neki način bilo ono što prati sve vreme veštačku inteligenciju. On je odgovorio: kakvo pismo? Ma to je samo ništa, ništa od toga neće biti. I tako je i bilo.
0: A pravo pitanje je u stvari koliko možemo da zaštitimo svoju privatnost u takvim okolnostima, i to je ono na što su oni svi ukazivali pre nekoliko godina, neki od njih čak i pre deceniju i više od toga. Zato govorimo o tim vizionarskim poduhvatima. Dakle, danas je vrlo teško zaštititi se ukoliko neko želi da instrumentalizuje, da zloupotrebi vaš lik i da napravi neki lažni video koji je kompromitujući sadržine. To je apsolutno, što se kaže, na izvolte, i postoje internet sajtovi, platforme koje čak tome i služe, a koje su na neki način neuhvatljive i teško ih je sankcionisati. No, Tamara, kad govorimo o veštačkoj inteligenciji, hajde da se vratimo na njene dobre strane. Od kakve pomoći ona može biti, recimo, jednom radio stvaraocu? Dakle, kako vidiš u kontekstu razvoja veštačke inteligencije i budućnog samog radija? Da li veruješ da može da se pojavi neki generisani glas koji će biti bolji prijatelj slušaocu, recimo, od tvog i mog?
1: Pa, kako bi rekla Hannah Arendt, ljudsko neznanje je idealan preduslov za, da kažemo, operaciju preuzimanja podataka. Dakle, razmatranja ovih ozbiljnih tema nisu nova i ne vezuju se samo za ovaj naš period i vreme u kome radimo. Kada je radio u pitanju, to je upravo ono o čemu o čemu što smo malo pre i pomenuli, dakle ta jedna mogućnost da zapravo u tome vidim vrlo važnu ulogu radija, mogućnost da pokušamo da predstavimo našim slušaocima koje su prednosti, koji su rizici. Kada je reč naravno o korišćenju nekom našem svakodnevnom poslu, ja je naravno koristim je i više puta je proveravam. I ako bih mogla da dam jedno poređenje koje sam videla da i prevodioci često govore o tome, imamo Google Meet Translate, imamo sada i veštačku inteligenciju koja dobro prevodi, ali često je potrebno kada prevede nešto veštačka inteligencija, prevodiocu je potrebno mnogo više posla da prepravi greške koje ona napravila, nego da i potrošit će više vremena na to, nego da je uzeo sam da prevede taj tekst, originalni, izvorni, kakav je bio. Nekada takvu situaciji se nađem i sama, pa kad zadam neki zadatak veštačkoj inteligenciji, ako ništa drugo, ono najjednostavnije je da sumira, ja onda vidim da je propustila da unese jednu rečenicu, prosto ne zna kontekst, voli da se dodvorava i tako dalje.
0: Dobro, ali verujem da će ti biti od velike pomoći za realizaciju drugog izdanja ove knjige, Digitalne ikone, kada prosto neki od svojih razgovora koji su zabeleženi pred mikrofonom, onda veštačka inteligencija za tili čas, za manje od 5-6 minuta pretvori u jedan urednički urediv, ako mogu tako da se izrazim, oblik pisani. Tamara, kako ti vidiš budućnost radija kao dobitnik zlatnog mikrofona 26. Kako vidiš radio za nekih 10 godina, koji je ovaj eksponencijalni razvoj recimo digitalnih tehnologija takav, kako osjećaš da će radio izgledati i zvučati neke 36.
1: Pa, to je odlično pitanje. Ja sam potpuno sigurna da način na koji mi sada radimo će se menjati svakako, ali recimo vidim izvesnu mogućnost u podcastima, ali ne našim podcastima, audio podcastima koje naši slušalci mogu da preuzmu kad god žele, nego i u video podcastima. Dakle, mislim da je to na neki način jedan prostor koji radio može da osvoji, a da ostane specifičan i da ostane potpuno drugačiji u odnosu na sve druge video podcaste koji su samo video, koji su samo televizija, koji nose samo karakteristike tog jednog medija i ne mogu da izađu u drugi. Mislim da je naša velika privilegija to što iz jednog audio medija, iz našeg jednog studija, možemo da izađemo i da budemo i dostupni u tom video formatu, ali da ćemo sa sobom nositi upravo svu tu specifičnost, sve karakteristike medija, svu tu neku
0: intimnost, toplina, spontanost.
1: Tako je, koja je nama prosto, da kažem, sastavni deo našeg svakodnevnog posla. Ja kada nekad gledam, recimo, različite podcaste, veoma lako se uoči razlika između, recimo, podcasta koje rade ljudi koji su došli sa televizije i ljudi koji su došli sa radija. I mislim da ta naša osobenost je onako nešto vrlo dragoceno.
0: Pa da, zato što baštine specifičnosti tih medija. Pa možda je pravi trenutak da kažemo našim slušalcima ekskluzivno da ih od novembra očekuje i Digitalne ikone 2.0. Dakle, jedna vrsta video podcasta koji će biti dostupan na platformama RTS Zvuk, RTS Planeta, na našem sajtu i tako dalje. Ali o tom potom, što se kaže stay tuned, kako to vole da kažu radijski voditelji u zapadnoj Evropi. No, dakle, šta ti očekuješ, Tamara, od ovog podcasta? Mislim, kakva je to vrsta novog izazova?
1: Pa jeste jedan lep izazov, drugačiji prostor, nešto drugačiji način rada, produkcije, organizacije, drugačiji u smislu same forme, jer kao što znaš u emisiji Digitalne ikone nekad se smenjuje po ulaze izlaze gosti, dođe po njih troje, četvoro, petoro, kako kad, nekad bude pun studio. Ovde će sada biti jedan gost, jedan čovek, možda će najviše ličiti na naš Klub 2 u tom nekom smislu, emisiju koja je meni zaista vrlo draga. Dakle, tu se nekako osjećam udobno, kao kao nešto na šta sam već navikla i očekujem da možda privučemo neku drugačiju publiku, možda privučemo, odnosno uperimo svetlost tih reflektora i na sam radio kao takav, dakle na radijske emisije, jer verujem da će doprineti i popularnosti i prosto predstavljanju nas kao autora i da ćemo tako dobiti neku novu publiku.
0: Ja mislim da je to suština upravo, da, dakle, da osvojimo medijski prostor koji je pred nama, koji je osvojiv, da dođemo do publike koje je potrebno da se obratimo i da im poručimo i dalje da imamo i tekako šta da im kažemo. Hvala, Tamara, mi smo dosta toga danas rekli, a ostalo je još mnogo toga što nismo. No, nije loše da onda za sam kraj čujemo i Aleksandra Maćaševa, koji je autor i logoa za emisiju Digitalne ikone i za podcast Digitalne ikone.
1: Za podcast, da, za podcast su naše divne kolege iz multimedije taj logo nešto izmenili.
0: Transformisale, ali on je ostalo.
1: Ali, da, on je autor za emisiju Digitalne ikone, našeg logotipa.
0: Dobro, Tamara, ne spavaj na lavorikama, očekujemo još mnogo toga i u video i u audio formatu od tebe, ali pre svega da nastaviš sa uspešnim radom u emisiji Digitalne ikone. Radujemo se svakog utorka od 9 do 10.
1: Hvala puno, Ranko, na ovom divnom razgovoru.
0: Evo i Aleksandra Maćaševa.
3: Krajem 90-ih konačno shvatam svu slobodu koju pruža internet i ta neka računarska tehnologija. I ono što je to u principu kao da je napravljeno za mene, zbog toga što čitav rad, čitava produkcija zavisi samo od tebe. Nema galerije, nema galerista, nema ljudi koje moraš nešto da cimaš, da angažaš i tako dalje. Znači, od početka do kraja, znači od same ideje pa do rada koji će neko da konzumira na mreži, to zavisi isključivo od tebe i to je ono što je apsolutno božanstveno.
4: Kako stvari tu stoje sa recepcijom?
3: Pa sa recepcijom, internet, kod nas još uvek, šta znam, nije nešto preterano rasprostranjen, jel? Kada se postavi nekakav web art na internet, obično se ljudi obaveste da to tamo postoji, možda postoji nekakva javna prezentacija i tako dalje, ali ono što je možda i dalje problem, što još nije najbolje razrađeno, je ta neka izlagačka praksa zapravo web arta, koji se prosto prilično kosi sa nekim standardnim art sistemom i sa tom nekom ustaljenom izlagačkom praksom, gdje vi imate neku galeriju gdje izlažete nekakve reprezentacije, objekte, nekakve slike, nešto opipljivo, nešto što se smešta u prostor. Prosto web art je nešto što se naravno konzumira preko vašeg ekrana i u intimi sopstvene sobe uglavnom ili u nekakvom internet kafeu, ali to je jedna priča, znači, koja je prilično atipična, koja još uvijek nije, ja mislim, dovoljno dobro rešena u sistemu savremene umetnosti i u sistemu, izlagačkom sistemu. Što bi volio da vidim? Ljudi se vjerojatno sećaju filmova kao što su Existence od Cronenberga i Matrix, ali naravno čuveni, gde prosto ćemo moći konačno direktno, znači da se uključujemo na mašinu i da se prosto sadržaj naše glave konkretizuju u tom nekakvom virtualnom prostoru. I to bi, ne bih sada možda da razmišljam o konsekvencama svega toga, šta bi sve za zapravo moglo da se dogodi i šta bi sve zapravo moglo da se vidi na ekranu i da li bi to bilo dobro ili ne, jel? Pošto znamo da se svako novo otkriće donosi jako mnogo dobro, ali isto tako jako mnogo zla i to je prosto neka neminovnost. A što se tiče umetnosti, gde se kreće i kakvom pravcu se kreće, prosto ono što se meni dopada kao stav, zapravo ono što je moj lični stav trenutno je, umetnost nije posao, umetnost nije što ja nešto prodajem, da bi volio da prodajem iskreno čeno, ali je da se time bavimo po potrebi, kada imamo nešto da kažemo, kada imamo nešto da uradimo, znači to nije nešto što se radi prosto pod nekakvom kao presijom. I umetnost može stvara svako. Svako ko se dovoljno usudi, mislim da je to sasvim dovoljno, a opet da se vratimo na web, web dozvoljava, znači opet to sednete za računar, isprodukujete i to vidi ceo svet, kraj priče, mislim, nema dalje, nema više.
5: Nekad se plašim da te pozovem, da te probudim, da te probudim i poželim

sretnem, da te ne sretnem i pokleknem. A gledam iza svakog ugla da se pojaviš.

0: Kutija za pamćenje. Zvuci gitare i električne gitare i glas Momčila Bajagića. Bajag je također dobitnik nagrade Zlatni mikrofon Radio Beograda za 26. godinu, a vreme je, dakle, kao što i očekujete, u 10 do 10 da otvorimo i našu kutiju za pamćenje. Rekao smo danas razgovori Miloša Jeftića sa Mladenom Markovim, inače književnikom, jednim od dobitnika Ninove nagrade, sećamo se tog romana Ukopoca iz 2002. godine. Ovi razgovori vođeni su 92. godine, razgovori, dakle, sa Mladenom Markovim, takođe jednim od nevidljivih ljudi Radio Beograda. Da čujemo kako se tih razgovora seća Miša Jeftić.
1: Mladen Markov je bio zaposlen u Radio Beogradu. Za razliku od drugih pisaca, radio je kao reporter. Bile su poznate njegove reportaže iz raznih delova ondašnje zemlje. Ja sam ga upoznao znatno ranije, u vreme kad smo bili studenti, to je, dakle, druga polovina 50. godina. On je i došao u radio negde krajem 50. godina i kad sam mu predložio da bude gost drugog programa, on mi kaže, a što si čekao toliko dugo? Bio je zanimljiv pisac i čudan čovek. Imao je neku vrstu odbojnosti prema ljudima koje nije voleo, nije volao u smislu književnog stava, a ne lično. Razgovor smo snimili, razume se, u Radio Beogradu. Bilo bi zanimljivo da nam kaže nešto. On je kao Pančevac mogao da objasni svoj književni zavičaj. Bilo bi dobro da čujemo šta kaže o književnosti, šta kaže o tome u kojoj meri je književnost vezana za narod i za vreme i za događaje. Jednom reču, Mladen Markov, koji dobije Ninovu nagradu, bio je, mislim, važan prozni pisac i trebalo bi se vratiti njegovim knjigama. Kada se naslutili da upotrebimo jedan starinski izraz, izraz naše mladosti, književnu žicu, da li se možda sećate svog prvog, pravog književnog početka? Kako bi se posle toliko godina objasnili svoj književni zavičaj?
2: Vidite, ja sam se najpre bavio poezijom. Mislim, grešno sam upotrebio taj izraz bavio poezijom. To nije tako. Počeo sam da podražavam pesnike. I sad ja pišem poeziju. To je sve na osnovu neke knjige koje sam čitao. Recimo, more knjiga sam u to vreme i čitao. Emila Verharena, Bodlera, ne znam, Lorku, Jesenjina i tako dalje. Cela ta poezija koju smo mi u tom klubu pisali u to vreme, znate, u tom udruženju samostalnih pisaca u Pančevu, i u stvari bila jedna podražavalačka poezija. Sve se to, u stvari, maltene bio neki plagijat, tako da kažem. Međutim, ne možeš ti ni plagirati ako nisi, nemaš žicu. Tu žicu za poeziju je potrebna, po mom uverenju, jedna posebna žica. U prozi može da opstoji i srednja proza. Ponese, recimo, neka fabula, pa tako dalje. U poeziji nije tako. U poeziji ili si vrh ili nisi ništa.

0: U čemu se stoji, da tako kažemo, poetika vaših romana? Da li postoje neka vaša pravila pisanja romana?
1: Ne postoje nikakva pravila pisanja romana. Jer može biti ovako, može biti onako. Ta moja poetika izvire u stvari iz nekakvog poimanja života. Znate, mi smo pripovedački narod. Mi smo narod koji je proizišao iz pripovetke. Roman je u stvari žanr docnijih perioda. Naš narod je u stvari sedeo u duge, tmaste, mračne večeri i noći naše Srbije i uz oganj pričao. Veoma retko, gotovo nikad ja nisam objavio jednu pripovetku kao što to neki čine, pa objave prvo u novinama, a tek posle sastave knjigu. Ne, ja sam uvijek smatrao da će ta pripovetka da izgubi nevinost ako bude objavljena prvo u novinama, a posle toga objavljena u knjizi. A tematski je, s druge strane, znate, čovjek bi želeo i želi da, bar ja, u toj literaturi iskažem neko moje stanovište prema

0: klopi ta istorija, ta činjenična istorija sa imaginacijom, onda nastaje, po mom mišljenju, jedno izvanredno delo.
1: Gospodine Markov, u Radio Beograd došli ste 1958. godine. U analima Radio Beograda se nalazi zapisano da ste, kao i mnogi drugi pisci koji su radili na programu Radio Beograda, ili koji danas rade u Radio Beogradu, doprinosili uverljivosti i vrednostima celine programa ove naše najstarije radiostanice. Da li su vam od samog početka poveravani reporterski poslovi po kojima ste ostali kod slušalaca zapamćeni, ili ste morali da radite neke sporednije početničke poslove? Također, koliko vam je, s obzirom na karakterističnost novinarskog rada, ostajalo vremena i za književnost? U stvari, da li je vaše vreme radija ostalo nekog traga na vašu književnost?
0: Nekako sve se to kotrljalo, ali nije moglo duže, bilo je potrebno jedno stalno zaposlenje da bi čovjek mogao od nečega sasvim solidno da živi. Ja sam onda odlučio ipak nekako da odem do Milana Bogdanovića i ga zamolim da mi pomogne da negde nađem posao. Pa gde biste hteli? Pa nemam pojma, rekao, gde, samo negde u neke novine ili... Onda se on odjednom seti, pa čekajte, kaže, ima ovde jedan vaš ovaj Vojvođanin, to je Mirko Tepovac, kaže, direktor je Radio Beograda, dajte, kaže, kod njega da vidim da može kod njega sve radi. I on tu predavnom okrete telefon i ugovori razgovor sa Mirkom Tepavcem, koji je meni zakazao sastanak za sutra, za sutradan. Ja sam došao sutradan kod Mirka Tepavca i on mi kaže, smatrate da ste primljeni. Ja zapanjen. Kaže, u kojoj biste redakciji želeli da radite? Ja sam, kaže, čitao obe vaše knjige. I Radio Beogradu će činiti čast da vi radite u Radio Beogradu. Ja ne mogu da dođem svesti da li je to moguće da sam ja, da ću ja raditi i da ću imati platu. Hoću da vam kažem da je Radio Beograd meni ogromno mnogo značio u širenju vidika. Paralelni život koji sam vodio u Radio Beogradu je bio interesantan. Ja sam išao i pisao reportaže u Radio Beogradu, a imao sam uvek jednu sveščicu u kojoj sam beležio nešto svoje, što je sam ja duboko bio uveren da ću se ja vratiti literaturi jednoga dana.
1: Šta je za vas književnost i vaša i uopšte?
0: To je jedan deo kulturne baštine, težnja da se ostavi zapravo, jedan deo kulturne baštine koja će na beletristički način ostaviti traga o svom vremenu. To je težnja da se jezik izvede do visokih granica. To je težnja da se svom rodu ukaže na nešto što je dobro, a čak čini mi se da je piščevo, da više ukaže na mane svoga roda, ne bi li te mane u stvari bile isceljene. Književnost ima težnju, bar tako ja shvatam, da naciji kojoj pripadaš, a preko toga i svim ostalim ljudima na svetu, pokaže kako mi živimo, da oni vide tamo negde daleko kako živimo mi, a oni da nam pokažu kako oni žive međusobnom upoznavanju i pruženoj ruci čoveka čoveku.
2: I poštovani slušalci, ovim rečima Mladena Markova zaokružujemo našu današnju emisiju Nevidljivi ljudi. Ovoga jutra sa vama su bili Jasmina Mihajlović, Bojan Milanović, Marija Vidić, Tamara Vučenović i Ranko Stojilović. Sledi Agora. Do slušanja.
3: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
4: Ja vas, građani Atinski, pozdravljam i veoma cenim. Ali ću se više pokoravati Bogu nego vama.
5: Agora.
4: Agora. Kako budem snage imao, neću prestati da se bavim ispitivanjem istine. Agora. Demokratizacija politike i kulture.

0: Govoreći o zasnivanju srpske balkanologije, profesor dr. Slobodan G. Marković je posebno analizirao veze koje postoje između Dimitrija Đorđevića i Balkanološkog instituta.
1: Čak i njegove najpoznatije knjige prilično su nedostupne čitaocima u Srbiji. Primerke knjige Balkan Revolutionary Tradition na engleskom imaju samo tri biblioteke u Srbiji, a Festschrift, koji su njegovi doktorandi objavili svom profesoru čas 92. ni danas nema ni jedna javna biblioteka u Srbiji. Utoliko je važniji poduhvat o kome govorimo danas da se stručnjacima i zainteresovanoj javnosti predoče na jednom mestu radovi o Balkanu profesora Dimitrija Đorđevića. Vremenski raspon njihovog objavljivanja proteže se od 1967. do 1989. godine. Ove studije obrađuju interakciju Balkana i Evrope. Ova interakcija je u epicentru eseja ove knjige. Studije pred nama upozoravaju na posebnosti Balkana u Evropi i na to da etape razvoja pojedinih pokreta, ideologija i ekonomskih ciklusa na Balkanu moraju uvek da se uzimaju u obzir i da često nisu sinhronizovane s evropskim. One skreću pažnju na to da bez sagledavanja lokalnih adaptacija u najsloženijem odnosu Evropa-Balkan nema ni razumevanja moderne balkanske istorije. U ovim studijama dolazi do izražaja iskustva jednog istoričara, njegova erudicija i, što je veoma važno, umeće odličnog stiliste. Đorđević je u stanju da u jednom paragrafu ukaže na posebnosti izuzetno složenih odnosa. Tako, pišući o sličnostima i razlikama balkanskog i evropskog prosvetiteljstva, on primećuje: zato je balkanski intelektualac 18. veka različit od evropskog parnjaka. Njegova misao ima više ratobornu nego humanističku odliku. Manje se odnosi na nijanse u izrazu i teoriji, a više je zaokupljena bundžijskom političkom porukom. Nešto kasnije daje još jedan odličan kontrast zapadne Evrope i Balkana iz vremena Dositeja i Korajsa. Dok je zapadnoevropski nacionalizam doba prosvetiteljstva bio zasnovan na opipljivim pojmovima, novorođeni balkanski nacionalizam temeljio se na snovima i mitovima, navodi Đorđević. Istorija je prema Volteru bila ništa više od gomile promašaja, grešaka i zločina. Za zapadnjake nacionalna prava bila su prirodna prava. Za balkanskog intelektualca nacionalna prava bila su istorijska prava. U Bukureštu 1974. na trećem Međunarodnom kongresu balkanskih studija skrenuo pažnju na to kako on vidi Balkan i kako se Balkan izučava. Primetio je, citat: mada pod uticajem nacionalnih i regionalnih posebnosti, balkanski narodi uopšte uzev dele istovetnu istoriju, istovetnu civilizaciju i istovetno stremljenje prema modernizaciji i progresu. Ukazao je na napredak balkanologije, ali i upozorio: mi i dalje moramo da povećavamo balkanski sastojak u našem pristupu u dva smera, transnacionalnom i interdisciplinarnom. Drugim rečima, više Balkana, manje nacionalno posebnog. U istom referatu dao je primer kako to da se uradi, analizirajući uticaj države na 19-vekovni socijalni, ekonomski i politički razvoj Balkana. Ukazuje na to kako je država upala kao uljez u staru patriarkalnu seosku zajednicu, njenu ekonomsku samodovoljnost, lokalizam, izolacionizam i tradicionalizam. Državni, upravo gradski zvaničnik postaje u tom kontekstu novi Turčin. Možda glavni paradoks takvog oblika modernizacije na koji je ukazao bio o tome da se država razvijala brže od društva. U pristupu analizi fenomena na njega je svakako uticala francuska škola Anala, ali i niz balkanologa i američkih historičara. Đorđević je počeo da se bavi historiografijom kao pisac diplomatske istorije i biografija, ali se ubrzo suočio s problemom razvoja institucija, pojmova i ideologija, i to ne samo u Srbiji, nego i u regionalnoj balkanskoj ravni. Jedan od najvrednijih njegovih pokušaja u ovom pogledu i analiza agrarnih i nacionalnih činilaca u razvoju balkanskih revolucija. Njegova analiza agrarnih faktora uzela je u obzir i nalaze marksističke

historiografije, ali je nastala potpuno izvan nje. On je verovatno prvi srpski historičar posle Drugog svjetskog rata koji se bavio na ozbiljan i svestran način socijalnim i agrarnim pitanjima na nemarksistički način. U dva rada iz 1979. o agrarnim i nacionalnim činiocima koji su objavljeni u Njujorku pokazao je dokle je stigla balkanska komparativistika, ali i koliko je pojmovni aparat razvijen u američkoj i zapadnoj historiografiji već tada izmakao u odnosu na radove iz Jugoslavije. Pri analizi nacionalnih faktora Đorđević anticipira studije nacionalizma, iako krajem 70-ih još nije mogao da koristi ni pojmovni aparat, ni okvir ove discipline. I bez toga on je u ovoj studiji pokrenuo niz pitanja koje stručnjake i danas zaokupljaju. Njegove periodizacije mogle bi i danas da se koriste uz prilagođavanje tehničkim terminima koji su nastali nešto kasnije. Izdvojio bih i studiju o zapadnim uticajima na 18 balkanskih ustava u 19. veku. Nju je pripremio za posebno svečanu priliku Kongres balkanologa kome je domaćin bio Balkanološki institut SANU 1984. godine. U ovom radu ukazao je na značaj evropskih uzora za modernizaciju regiona, ali je skrenuo pažnju na opasku jednog stručnjaka za Latinsku Ameriku, koji je o sličnim tamošnjim procesima zabeležio. Bilo je to kao kada se motori aviona uklapaju u kočije. Kako primećuje Đorđević, evropski transplant bio je više pompe radi i stvorio je neizbežno nemogućnost svarivanja ustava. Ovakvih i sličnih zaključaka i napomena pune su studije pred nama. Takvi zaključci i primetbe sažimaju dugogodišnje debate i pokazuju smeo i umešan potez sintetičara. Upravo one daju dodatnu vrednost ovim studijama, vrednost koju su mnogi istoričari sa ovih prostora, koji su se sveli na letopisce, propustili da učine. Zato studije sabrane u ovoj knjizi mogu mlađim koleginicama i kolegama da budu dobar putokaz kako se stiže od temeljne analize do uspešne sinteze. Dimitrije Đorđević nastavio je tragovima Beogradske historiografske škole koju temeljio Slobodan Jovanović. Obnovio je putanju balkanologije u Srbiji koju su trasirali Vladimir Ćorović i Jovan Cvić. A sve je to obogatio regionalnim i američkim iskustvom i kontekstom. Objavljivanje ovih eseja je iz svih ovih razloga zaista važno. Ovom knjigom, nadam se, ispravlja se i jedna distorzija koja je nenamerno nastala 1925. godine. Tada je objavljivanje memoara Ožiljci i opomene, koji su postali izuzetno čitani, učinilo da su oni postali autorovo najpoznatije delo u Srbiji. Oni koji vladaju engleskim jezikom imaju sada priliku da na jednom mestu pročitaju najvrednije radove profesora Dimitrija Đorđevića i da steknu uvid u njegov veliki doprinos obnavljanju balkanologije na ovim prostorima. Memoari će verovatno i dalje ostati najčitajnije delo akademika Đorđevića, ali makar za balkanologije to od sada moraju da budu esej iz balkanske istorije pred nama. Zato čestitam Balkanološkom institutu SANU i njegovom direktoru doktoru Vojislavu Pavloviću, priređivaču ovog zbornika, na još jednom izuzetnom poduhvatu na objavljivanju ove knjige, a zadovoljstvo mi je da primetim da se time zaokružuje obeležavanje 90 godina od nastanka Balkanskog instituta na najbolji mogući način.

0: U knjizi Esej iz balkanske istorije Dimitrija Đorđevića posebno mesto zauzima takozvani zlatni vek srpske demokratije, o kojem je i govorio dr. Dragan Bakić.
1: Kada se pomene zlatni vek Srbije, onda tu postoji dakle jedna podela u našoj historiografiji između dva pogleda. Jedan koji to zaista smatra zlatnim vekom u smislu da je tad dostignut vrhunac napona predratne Srbije u svakom pogledu, i u političkom, i u vojnom, na kulturnom planu, naročito znamo kakvi su, jeli, to je bilo vreme, kako je to akademik Samardžić rekao, kad su malom Srbijom vodali veliki ljudi. I Dimitrije Đorđević zastupa tu tezu i on prosto ukazuje, čini mi se, na ono što je najbolje merilo, a to je da treba pogledati koji je put pređen. Početkom 18. veka, u vreme prvog ustanka, dakle, ni te ustaničke vođe su bili ljudi koji nisu bili pismeni, a posle samo nekih 100 godina, početkom 19. veka, stvorena je jedna moderna država koja naravno imala svojih mana, to nije sporno, ali je zapravo to jedan impozantan poduhvat u samo 100 godina postići tako nešto. U ovom periodu Dimitrije Đorđević, dakle početkom 20. veka, Dimitrije Đorđević vidi Balkan kao jedan prostor koji postaje sve više volatilan zbog sa jedne strane rastuće konfrontacije velikih sila koje se dele dakle u ona dva bloka koja će se sučeliti u velikom ratu, i sa druge strane naraslih težnja, narasnih slaga i težnja balkanskih država za emancipacijom, kako ekonomskom, tako posledično i političkom, što je naravno vodilo eroziji status quo-a i jednoj promeni u balansu moći na Balkanu. Balkanske zemlje su, kako to on analizira u svojim esejima, vidno ojačale u to vreme ekonomski, njihova trgovačka razmena je bila u velikom porastu, krenule su polako i putem industrijskog razvoja. Što se Srbije tiče, ona je tu svoju težnju za emancipacijom ispoljavala kroz različite ekonomske i političke inicijative, koje su pre svega imale za cilj da je oslobode zavisnosti od Habsburgske monarhije, i tu naročito se ukazuje pažnja na kupovinu naoružanja od Francuske i pokušaj da se realizuje projekat Jadranske železnice, koji bi dakle omogućio Srbiji da izađe na svetske pijace, jeli, opet na taj način zaobilazeći taj težak zagrljaj Austro-Ugarske. Dalje, nastojanje da se oslobodi stara Srbija vodilo je Srbiju konfliktu sa Turskom i na taj način je uplitala u veliki kompleks problema koji je poznat kao istočno pitanje, u kome su dakle interesi velikih sila bili najdirektnije upleteni, a i neposredno angažovani u programu reformi koje su se sprovodile na području Otomanske Makedonije. Otpor Austro-Ugarskoj u njenoj težnji, dakle, da uspostavi dominaciju na Balkanu, ugrožavao je sam opstanak Srbije i u tom smislu je njen položaj bio specifičan u odnosu na druge balkanske zemlje. U toj svojoj borbi za opstanak, dakle odbrani, Srbija se angažovala ipak i putem ofanzivnih dejstava, i tu tako dolazi do otvaranja jugoslovenskog pitanja koje je bilo jedno korisno sredstvo za Srbiju, a i nametalo se samo po sebi usled raspoloženja, političkog raspoloženja vođa Jugoslovena u Austro-Ugarskoj. U to vreme dve suprotne tendencije su se manifestovale među balkanskim zemljama. Sa jednoj strani, dakle, u cilju odalevanja spoljnom pritisku i nesmetanoj emancipaciji, one su bile upućene na međusobnu solidarnost i saradnju. To se u Srbiji isticalo kao princip Balkan balkanskim narodima. Pritešnjena između, dakle, dve velike sile, Austro-Ugarske i Otomanske imperije, Srbija je i najviše osjećala tu potrebu za solidarnosti i sa saradnjom, i pokušavala je da ostvari na svim stranama gde se to u datom momentu činilo mogućim. Ove aktivnosti srpske diplomatije su imale, kako pokazuje lepo Dimitrije Đorđević u svojim esejima, različite vidove. Osim podrške jugoslovenskom pokretu koji sam pomenuo, to je bila kooperacija sa mađarskim pokretom za nezavisnost u Austro-Ugarskoj. Dalje, zaključivanje političkih i carinskih sporazuma sa Bugarskom 1904. 1905. Zatim pregovori o savezu sa Crnom Gorom, potom pokušaj oslanjanja na Grčku i Rumuniju i konačno i veoma važno odsutna borba u carinskom ratu protiv Austro-Ugarske kako bi se dakle konačno Srbija oslobodila ekonomske zavisnosti od Beča. I treba se setiti da je upravo ovom problemu Dimitrije Đorđević napisao jednu od svojih najvažnijih knjiga, to je zapravo njegov ovaj doktorat koji do dan danas ostaje apsolutno neprevaziđeno štivo na tu temu. I nije tu reč samo o carinskom ratu, to je zapravo jedna istorija Srbije i diplomatske aktivnosti u čitavom tom periodu, dakle sve do 1911. godine. Najveće poteškoće srpskoj vladi dolazile su od makedonskog pitanja, što zbog stava velikih sila, među kojima je glavnu reč prirodno vodila Habsburška monarhija, koja je nametala svoju antisrpsku politiku, i naravno aneksija Bosne i Hercegovine od strane Beča 1908. kao instaliranje austrijskih trupa u Novopazarskom sačeku, što je sprečavalo fizički vezu između Srbije i Crne Gore i na taj način, dakle, njihov manevarski prostor sužavalo. Najveća opasnost, međutim, pretila je od eventualnog sporazuma između Austro-Ugarske i Bugarske i zato je od ključne važnosti za Beograd bio dogovor sa Sofijom oko podele sfera uticaja u Makedoniji. Nije se nikako smelo dozvoliti ni da Bugarska u teritorijalnom pogledu zabije klin između Srbije i Grčke i na taj način odseče Srbiju od Egejskog mora. I srpski političari su bili svesni, dakle, da je u suštini njihova zemlja suočena sa izborom između kapitulacije pred Austro-Bugarskom ili jednog odbrambenog sporazuma sa Bugarskom. Dimitrije Đorđević je zapazio da su svi ovi pokušaji saradnje o kojima sam govorio i stvaranja jednog ujedinjenog balkanskog fronta protiv spoljnih pretnji doživjeli svoj neuspeh negde već do 1907. godine. Nova mađarska vlada je napustila onu raniju politiku kooperacije kada su opozicijne stranke došle na vlast. To je opet malo podrilo i jugoslovenski pokret u Habsburškoj monarhiji, jer se izgubila kooperacija, dakle, sa Mađarima. S druge strane, balkanske zemlje nisu uspevale da harmonizuju svoje interese, pre svega na području Albanije i Makedonije, ali drugde kad su u pitanju odnosi, dakle, između druge balkanske zemalja, između Bugarske i Rumunije Rumunije i Grčke. I do te promene će, kao što znamo, doći tek 1912. godine zaključivanjem Balkanskog saveza

0: Slušali ste Agoru Radio Beograd 2. Ovo izdanje potpisuju Petar Sekulić, Ksenija Plivelić, Verica Gajević, Jasmina Mihajlović i Snežana Bićanin. Želimo vam prijatan dan. U nastavku našeg programa slede najpre vesti, a potom emisija Večiti drugi.
1: Deset je časova i 55 minuta.
2: Radio Beograd 2. Vesti.
1: Cena nafte Brent pala je na 101,61 dolar za barel, dok je američka nafta pojeftinila na 92 dolara. Do toga je došlo nakon što su članice G7 najavile koordinisano oslobađanje 100 miliona barela nafte i goriva iz strateških rezervi. Koordinisano oslobađanje rezervi, koje bi nadgledala Međunarodna agencija za energiju, trebalo bi da bude sprovedeno tokom 4 meseca, a cilj je smanjenje cena nakon pritiska administracije američkog predsednika da se reaguje na zaoštravanje situacije na tržištu goriva. Srpsko tržište za sada je dobro snabdeveno. Na pumpama drugu sedmicu za redom nema promene. Cena dizela je 236, a benzina 207 dinara. Vlada je za još nedelju dana, do 11. oktobra, produžila smanjenje akciza na gorivo za 25%. Ruske snage nastavljaju napade širom Ukrajine, gađajući gradove i infrastrukturu. U Harkovu su poginule dve osobe, a 33 povređene. Kijev je ponovo bio na udaru ruskih snaga. Na meti se našao Južni most, jedan od ključnih saobraćajnih pravaca preko Dnjepra. Dok Rusija

0: Tačno je 11 sati.
1: Samo drugi program sluša.
2: Slušaju nas.
3: Ceo program Radio Beograda 2.
2: Te biser.
4: Zadovoljna sam što divno svi govorite.
5: Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
4: Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
5: Večiti drugi.
0: Poštovani slušaoci, dobar dan. Počinje emisija Večiti drugi. Nedeljni izbor iz programa Radio Beograda 2. Ove subote, prve u oktobru, prisjetit ćemo se razgovora koji su obeležili nedelju za nama, što znači da ćete do podneva čuti glasove nekadašnjeg urednika drugog programa Radio Beograda Miloša Jevtića, rediteljke Jelene Zablaćanski, kompozitorke Olge Janković i vajara Žarka Bašeskog. Biće reći i o 40 godina Dilana Doga, a emisiju ćemo započeti segmentom iz radiodrame Koma, koja je u četvrtak premijerno emitovana na našem programu.

0: Koma je groteskna crna komedija sa elementima društvene i političke satire, u kojoj buđenje čoveka posle 30-godišnje kome postaje povod za sudar nekadašnje Jugoslavije sa postjugoslovenskom stvarnošću i za priču o tome šta vreme čini ljudima, ljubavi i njihovim nekadašnjim idealima. Premijerno emitovanje ove radiodrame bilo je u četvrtak, a mi vam u emisiji Večiti drugi donosimo isječak scene ponovnog susreta tek probuđenog Milena i njegove verenice Marije nakon 30 godina.
1: Ne bojte se, to sam ja.
2: Ko?
1: Tetka Smiljo, ja sam Milan.
2: Ma da se nosite i ti, tetka Smilja.
1: Nemojte tako, tetka Smiljo, nisam hteo da vas uplašim, časna reč. Oprostite, a gde je Marija?
2: Tu je.
1: Pa gde?
2: Tu je, stoji pred tobom, idiote, tu.
1: Tetka Smiljo, nemojte da me... Marija, jesi li tu stvarno ti?
2: A?
1: Šta se desilo s tobom?
2: Šta?
1: Kako izgledaš to?
2: Mama je umrla još 1998. 98? Da.
1: Pa koja je sad ovo godina?
2: Pa 2022.
1: Ubo. Čoveč.
2: A?
1: Čekaj, pa koliko sam ja to bio u komi?
2: Pa izračunaj.
1: Pa to je još malo pa više nego Rip Van Winkle.
2: Znaš da si bio u komi?
1: Ma znam, naravno. Probudio sam se ja još jutros, ali sam se pravio da spavam, pa sam čuo šta sestre pričaju. Ajde u redu. Koma, ali toliko od njih. Baš sam se uspavao.
2: Da.
1: Jesam li svetski rekorder?
2: Najduži poznati slučaj je buđenje posle 37 godina.
1: Izežbak suze.
2: Zašto si pobegao iz bolnice?
1: Kako zašto? Pa, zbog vojne policije. Možda se ne sjećaš, ali ja sam i pao u komu zato što su me jurili, pa sam pao.
2: Rekli su da si skočio sa krova.
1: Skočio sam sa drugog sprata. Takvi su oni, lažovi. Kažu ti da te vode na vojnu vežbu, a kad izađeš iz Spitzgauera, vidiš da su te doveli na front. Hvala, ne mogu. Nemam nameru da ratujem u Sloveniji. U Sloveniju se ide na skijanje, a ne u rat.
2: Rat u Sloveniji je završen pre 30 godina i trajao je 10 dana.
1: Samo 10 dana? Pa ja sam 9. dana... Pa u komu?
2: Pa trebalo da izdržiš još samo 24 sata.
1: Izežbak suzač. Bez veze. Čekaj, jesmo li im majku majčinu? Pa da im više ne pada na pamet da budu separatisti, da se odvajaju i da proglašavaju nezavisnost.
2: Teško da će se odvojiti od Evropske unije.
1: A šta je Evropska unija?
2: Evropska unija, pa... Ma nije trebalo da pobegneš iz bolnice... Jesi se probudio, ali ko zna kakve komplikacije sada mogu da nastupe. Ležao si tolike godine na infuziji i aparatima, ne znamo šta je sve oštećeno.
1: Pa moraš valjda da mi pružiš prvu pomoć ako zatreba, zar ne studiraš medicinu?
2: A ja sam medicinu odavno završila.
1: Pa da, čestitam.
2: Što ne znači da ću moći da ti pomognem više od bilo kog lekara opšte prakse. Ja sam ginekolog.
1: Onda je u redu. Ja sam do kome stigao baš zato što su me tucali u glavu.
2: A ostao si isti.
1: Pa valjda jesam. Što ne bih bio?
2: Pa da, faktički je za tebe prošao samo jedan jedini dan. Noć, šta god. I da si hteo, nisi mogao da se promeniš.
1: Malo kod da sam se podgojio. Trebalo je više da se krećem.
2: Bio si u komi.
1: To nije opravdanje. Mogao sam da hodam u snu.
2: Nisi se promenio.
1: Valjda.

0: 1. oktobra Radio Beograd napunio je 102 godine, a nekadašnji glavni urednik drugog programa, Miloš Jevtić, je dan ranije, 30. septembra, napunio 90. U razgovoru sa Sonjom Milovanović, Miloš Jevtić se prisjetio svojih uredničkih dana i saveta koje je davao mladim novinarima.
1: Šta sam ja savjetao novinar, jer sam bio glavni urednik? Nas dvoje napravimo razgovor. Ja kažem novinarima, mladim, mnogi sad su u penziji, neki su poznati u drugim redakcijama. Održi kontakt s tim ljudima i posle razgovora. Kreni telefon. Sad sam telefonirao jednom važnom čoveku i čestitao mu rođendan. Kaže, ni moja čerka mi nije čestitao rođendan, a ti čestitao. Održi kontakt. Zato sam ja i recimo Sarčeljanski sedao i Cvrtavi uvek. Rade Konstantinović. Recimo, pojavim se ja u Akademiji nauka, to je bilo zanimljivo, i sedem tamo u neki deseti red, gdje mogu da sedem, dođe Pavle Savić, on kao predsjednik Akademije, on dođe da mene pozdravi. I mi kažu, šta to me tebe Pavle pozdravlja? Da ti kontakti su, tako sam ostvario prijateljstvo. Recimo, Andrić je bio dugo u Soko Banji, u jednom hotelu, mislim da je kazno popravljeno zavoda Sremske Mitrovice. I odem ja kod Andrića da ga obiđem i, pošto ga znao, a ja sam ga znao zbog toga što sam, kad je dobio Nobelovu nagradu, ja sam tad bio kod profesora Srbije, njemu dajemo prvu izvanrednu Vukovu nagradu. I on dobije 3 miliona i kaže meni, ovaj milion da damo tamo gde se radi domove kulture, to bude Nova Varoš, Priboj i ne znam, negdje na jugu Srbije. I posle mjesec dana Andrić mi kaže, druže Miš, pa nikom se nije zahvalio što je dobro pomenio Dinara. I ja odam posle nekog godina u jedno od tih gradova i kaže, znate li ko je vam pomogao izgraditi doma? Niko nije zao za Andrića. Sad su svi stavili ploču da je pomogao. Pa da je dao Dinar, ja bi napisao. Naravno. Ne, ono vreme milion Dinara.
2: To je važno, izuzetno, da se sećamo onih koji pomognu. I koji se zalažu za kulturu.
1: Da, to je da bilo.
2: I vi ste rekli baš u jednom intervju da je novinar ličnost koja ume svojim iskustvom i znanjem da obogati svog sagovornika kao što i on obogati njega. Dakle, sad ste govorili o tome da novinar treba da održava kontakt, da ne treba sve samo da se završi tim razgovorom. E sada, vreme se promenilo.
1: Jeste. Nažalost.
2: Vi ste pomenuli Šumatovac.
1: Kad kažem, nažalost, u duhovnom smislu.
2: Živimo brzo, nemamo vremena
1: nemamo.
2: Najbliže, a posebno ovako, da održavamo te kontakte.
1: Ovi telefoni će nas upropasti.
2: Kako vam se čini da to utiče na novinarstvo?
1: Kako da ne utiče? E sad, da kažem nešto. Kad sam ja bio kod Vukosa da pratim jezik, ja sam skretao pažnju Bajaku i Miši Milenkoviću, ne znam ko, Bane Đurićić, mislim da bi ono na 22. o jeziku. Jezik medija danas je katastrofalan. Naš drugi program, ne znam, ja ne pratim mnogo prvi 22, naš drugi program se drži još toga. Molio bih vas na drugom programu da se borite za dobar jezik i tu intonaciju jezičku. Novinarstvo je to. Dakle, samo da kažem još nešto. Novinarstvo bi moralo da se vrati jednoj duhovnoj snazi novinarstva.

0: 11 sati i 21 minut, ovo je emisija Večiti drugi, a mi nastavljamo sa temom jubileja. Naime, 26. septembra 1986. godine na kioscima u Italiji se pojavila prva epizoda londonskog istraživača noćnih mora Dylana Doga i njegovog pomoćnika Gruča. 40 godina kasnije Dylan Dog je i dalje jednako voljen i aktuelan zbog tema koje obrađuje i svog prepoznatljivog crnog humora, o čemu je i govorio gost emisije Rečeno i prećutano, reper i pisac Marko Šelić Marčelo.
1: On je to radio na način da ti je potpuno jasno na šta se referiše, dakle to nije kao ukrao sam i pravim se lud, nego je to radio toliko blatantno da je kao potpuno jasno, i što je još važnije, uvek sa idejom da domašta, da dopriča, uvek u dijalogu sa delom na koje se referiše, što izgleda da je isto osvojilo čitoce i uopšte funkcioniše kao dobar putokaz prema čitavoj popularnoj kulturi, i kinematografiji, i svetu književnosti, i drugim stripovima. Dakle, mi smo toliko toga naučili iz Dylana Doga. Ko je, Dušane, beše, da li naš imenjak Marko Nucci ili Maziero? Mislim da je Nucci imao nedavno, italijanski scenarista, jedan tekst o tome kako je neki morao nešto da radi sa svojim prijateljem, da montira neki film ili nešto slično, i onda primeti po kući gomilu predmeta koji se referišu na Dylana Doga, počeo od toga što tip ima gramofon, pa onda, ne znam, poster, sedmi pečat ili šta je bilo, ali ovaj ne želi da prizna da je Dylan Dogovac, tako da se Nucci u jednom trenutku iskrade, ode do toaleta, a zapravo ode u drugu sobu gde nađe celu kolekciju i kao, ha, upecao sam te, ne znaš ti ništa drugo nego sve znaš iz Dilana. Tako da mislim da je deo uspeha vrlo vezan i za to što nam je Dylan Dog, odnosno Sklavi kroz Dilana, sve vreme širio pop kulturne vidike. I prosto i zbog toga su te teme koje često nisu vesele bile pitkije. Ali verovatno najvažnija stvar je ono čega smo krenuli, a to je da koliko god tu bilo mraka i crnila, Sklavi kao autor, za razliku izgleda od privatnog Sklavija, nikad nije bio beznadežan. Dakle, Dylan Dog nije strip o beznađu, što je estetika koja je meni izuzetno bliska, dakle, silazak u mrak, ali da bi se uneo fenjer, da vidimo šta tamo ima, da razumemo i da se suočimo sa tim, i da to svetlo nekako ostane tu, makar bilo samo fenjer. Pokazuje se da ljude takav način suočenja sa sopstvenim problemima, verovatno, da im takav način odgovara. To je više od puke zabave, vrlo je na terenu, pa gotovo, filozofije, a nikad ne udavi i nikad te ne ubije u pojam. Dakle, ono što je simpatično zauvek jeste činjenica da čovek koji je ubijen u pojam, kao što smo malo pre čuli iz onog odlomka, nikad nije dozvoljavao da njegovo delo tako deluje na ljude.

0: Ecco.
1: Simfonijski orkestar RTS poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
2: Hteo bih te stari. PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana. Prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
3: Sezona mladih 2026. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije. Violončelistkinja Dora Trifu i prijatelji. Utorak, 13. oktobar, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
4: Ovaj napukli zid je od sna bremenit. Ko je ta zolja iznad mene? Ko je ta žena što zid kreći u meni? Ako je sve ovo što me okružuje zid, ako sam ja zolja, a insekt u meni čovek, gde li završavam ja? Gde počinje čovek?
5: Počinje 9. sezona ciklusa Poezija uživo. Iz Budimpešte u zadužbinu Ilije Milosavljevića Kolarca dolazi pesnikinja i performerka koja pomera granice poezije, Katalin Ladik. Subota, 10. oktobar u 19 časova. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

0: U Jugoslovenskom dramskom pozorištu će na sceni Studio Ćirilov 17. oktobra biti premijerno izveden scenski projekat Mama, rađen po motivima autobiografije Marije Magije Magazinović Moj život, zajedno sa dokumentarnim materijalima. Rediteljka, dramaturškinja i scenografkinja ovog projekta je Jelena Zablaćanski. Ona i igra u predstavi, a u emisiji Maske je govorila o procesu adaptacije autobiografije Magije Magazinović, začetnice moderne igre u Srbiji, u jednu monodramu.
1: Ono što je kod nas na kraju ostalo, jer to je ipak monodrama, znači ograničeni smo trajanjem, imamo šta je glavna nit, to je najviše vremena oduzelo, rad na, da kažemo, odabiru šta će ući, jer ta knjiga ima 500 strana, a sve na kraju je svedena na nekih 15-ak. Mislim, toliko, to je dužina teksta koji je realan za monodramu. I tu su onako, sad šta je, u čemu je stvar? To je pozorišna predstava i u svim tim ključnim trenucima koji su odabrani da ostanu u predstavi, zapravo glumačka igra je ta koja nadomesti sve one stranice koje vi kao publika niste pročitali, a ja sam pročitala, i onda sad ja ću to igrom da vam nadoknadim, da kažemo. I to je taj princip. Znači, ušli su, naravno, jedna kratka priča o detinjstvu, zatim školovanje, srednja škola, to je tada bila viša ženska škola, mešovita gimnazija, pa viša ženska škola, pa filozofski fakultet, pa posle diplomske studije, neka usputna zaposlenja, kao što je bilo u politici, u Narodnoj biblioteci, i osnivanje škole za ritmiku i plastiku, i ovi detalji iz njenog privatnog života, dakle udaja, pa onda kako je prošla kroz ratove, njeno majčinstvo, sve to što se dešavalo na ovim prostorima, i neke misli, to jest neke refleksije tadašnje situacije sociopolitičke, kulturne, kako god, i kod nas i u svetu gde je bila. To je ono što je odabrano, ali je to sve nekako pratilo tok ove naše centralne teme, a to je majčinstvo i sve oko njega, u smislu žena kao majka, znači ne, i ta feministička priča je nekako vas vuče da se rasplinete, a mi smo onda uzimali sve ono što je za ženu značajno, za ženu kao majku, jer smo odabrali da se time bavimo, što ne znači da ona u toj knjizi nije iznela i neke druge jako važne stvari za život žene uopšte.

0: Kompozitorka i libertiskinja Olga Janković je u svom operskom prvencu Čista voda prišla ovom formatu na jedan moderan način, uz pomoć MetaHuman tehnologije. Kako izgleda i nastaje jedna MetaHuman opera, objasnila je kompozitorka u razgovoru sa Isidorom Bovan u emisiji Con Anima.
1: MetaHuman opera zapravo znači da u toj nekoj LT operi korišćena MetaHuman tehnologija. Zvuči very fancy, ali zapravo nije ništa komplikovano. To je jedan alat, dakle softver koji je smislila jedna srpska kompanija, Trilateral, koji sada pripadaju jednom gaming gigantu Epic Games. To je alat koji pomaže prvenstveno ljudima koji prave video igre da naprave vrlo kvalitetne i vrlo realistične digitalne ljude koji mogu posle da se animiraju i da učestvuju u video igrama. Doduše se to sada malo proširilo na filmsku industriju i na muzičku industriju. MetaHuman opera znači da se koristi MetaHuman tehnologija tako što se od živih pevača prave digitalni dvojnik. Dakle, skenira se pevač i pravi se taj njegov digitalni alter ego koji se pojavljuje posle na ekranu i peva svoju neku ulogu kao digitalni muzički izvođač.
2: Kako ste vi došli uopšte u kontakt sa takvom tehnologijom, pretpostavljam, zato što ste pisali muziku za igrice?
1: Tako je, to je krenulo otprilike u isto vreme kad sam počela da se interesujem za muziku i zvuk za video igre i počelo je od jedne program Playing Narratives koji je organizovala Srpska gaming asocijacija SGA i dok sam učestvovala u tom programu upoznala sam mnoge zanimljive ljude i upoznala sam mnoge zanimljive alate uključujući i MetaHuman Creator. Od tada je sve to počelo jer prva misao koja mi je došla u glavu je da li ja mogu da iskoristim tu tehnologiju u tome što ja radim u svojoj muzici, u svojim projektima. Tako da to je bilo ovako vrlo, da ne kažem sudbonosno, ali ništa mi drugo ne pada na pamet. Tako da da, nekako se sve pogodilo jer u skoro istom trenutku sam pohađala ovu radionicu koju ste već pomenuli, Moto, opera Past, Present, Perfect, gde smo imali priliku da napišemo svoju operu i odmah sam spojila dve stvari koje su bile vrlo onako fascinantne za mene i to je urodilo vrlo jednim onako lepim i inovativnim plodom kao što je Čista voda.

na filmu, već je suviše kasno, sve nam je jasno, ovo je glad. Reči su smetnja, pogrešna boje, i što manje pričam to je bolje i bolje. Možda sam lud, da

0: Otvorena je izložba Žarko Bašeski Korporalnost u Muzeju savremene umetnosti u Beogradu, koja je nastala u saradnji sa Nacionalnom galerijom Republike Severne Makedonije. Izložba predstavlja izbor radova jednog od najznačajnijih savremenih makedonskih vajara i akademika, prepoznatljivog po izuzetnoj preciznosti i hiperrealističkom pristupu ljudskoj figuri. Kroz monumentalne skulpture ljudskog tela, Bašeski istražuje teme identiteta, ranjivosti, samoposmatranja, kao i načine na koje se psihološka, društvena i egzistencijalna iskustva upisuju u telo. Upravo je o lepoti ljudskog tela Bašeski govorio u emisiji Zlatni presek.
1: Za mene od uvek je telo bilo predstavljalo nešto najsavršeniji objekt koji ja mislim, koji mi poznajemo kao ljudska bića. To je nešto najsavršenije i u prirodi, u celoj prirodi, i ne znam, mislim ja da nema nešto posavršeno i po lepše i po komplikovano od ljudsko telo. Ali na mom ranijem stvaralačkom periodu telo nije dominiralo, zato što tada sam istraživao i druge neke medijumi, druge načine izražavanja, i tako sam, prirodno sam došao do neki zaključak da moram ja da se fokusiram na ono što mislim da je najkvalitetno, najvredno i najbitno za mene, za moje razmišljanje, za moju ideju i tako nadalje. To je suština svega, znači i kao fizikus, i kao psihološki moment, i kao suština svega. Bez tela, znači bez ljudsko telo, nema ništa, nikako ne postoji ništa drugo. Ako ne postoji čovjek, ne postoji ništa drugo, mislim za njega. Ja sam radio velike portrete, ali to su bili portreti Aleksandra Makedonskog. Ja sam u jednom periodu, mislim kao svi mi u Makedoniji, smo bili dosta opsednuti sa tim likom. I to za mene Aleksandar je predstavljaće je najveći lik u našoj istoriji, makedonskoj istoriji. Tad sam počeo da razmišljam šta u stvari taj portret i za mene predstavlja i šta u stvari za sebe on, za sebe kako živi. Čovjek je taj isti i još od neolita pa do danas. Samo sociološka zbivanja se menjaju, znači ona, recimo, kako je neko uređenje, kako su politička situacija, i to se menja, tehnološke promjene imamo, ali čovjek kako čovjek je, po mom mišljenju, sasvim isti.

Poštovani slušaoci, hvala vam što ste slušali emisiju Večiti drugi. Ja vas pozivam da ostanete na talasima Radio Beograda 2, jer u 2 sata kreće emisija Vreme muzike, u kojoj gostuje naš renomirani pijanista i univerzitetski profesor Aleksandar Serdar. Povod za razgovor je njegov recital u Kolarčevoj zadužbini 4. oktobra u okviru 15. Chopin Festa, a slušaoci će pored odabranih snimaka saznati i o interpretativnom pristupu, idealima ovog istaknutog pijanista, njegovim mentorima i uzorima, izvođačkoj slobodi i autentičnosti. Autor emisije je Matija Stevanović, a ovo izdanje Večito drugog su realizovali Bojan Milanović, Marija Vidić, Peđa Vasić, ja sam Ana Stefanović i želim vam prijatnu subotu.

0: Tačno je 12 časova. Radio Televizija Srbije.
1: Radio Beograd 2.

0: Igla na vinilu.
1: Dobar dan, poštovani slušaoci, ja sam Ivana Đorđević i upućujem vam dobrodošlicu u Iglu na vinilu Radio Beograda 2. Danas ćemo pričati o glumcu i pevaču Renatu Rašelu i melodiji Always on my mind. Ostanite sa nama i uživajte.

Renato Rašel celog života je žalio što nije rođen u Rimu. Svet je ugledao u Torinu, gde su njegovi roditelji Paola i Cezare, inače operski pevači, imali svoj šou. Tako je Renato mogao da kaže da je rođen iza Bine, gde je i proveo dobar deo života. Kao 14-godišnjak počeo je da svira bubnjeve po dvoranama za igru u okolini Rima. Uskoro potom pridružio se ansamblu Di Fiorenza Sisters kao glumac, igrač i klovan, a 1934. dobio je svoju prvu veliku ulogu u jednoj opereti.

pardon. Se crede le posso far da Cicerone. Merci beaucoup.

1944. Renato Rašel oformio je svoje pozorište i počeo da gradi sopstveni izraz koji je bazirao na svom osobenom, pomalo iščašenom smislu za humor. Takođe je odlučio da svoj niski rast pretvori u prednost, zasnivajući na njemu neke od svojih najpoznatijih likova, poput recimo Napoleona. Na svojim predstavama nastupao je u dugačkim, ekstravagantnim kaputima, od kojih je jedan imao ogroman džep na leđima. Tako je maleckski Italijan, kako su ga zvali, dosegao neverovatnu popularnost u Italiji i 1942. snimio i svoj prvi film.

0: Dva lica jednog hita.
1: Melodija Always on my mind nastala je 1972. a napisali su je Johnny Christopher, Mark James i Wayne Carson. Carson je, kažu, najveći deo ove pesme napisao za svojim kuhinskim stolom, a završio u studiju svirajući na starom klaviru, a uz pomoć Christophera i Jamesa. Prvu verziju snimila je Gwen McRae, a odmah za njom i Brenda Lee je načinila svoj snimak. Zabeleženo je preko 300 snimljenih verzija ove kompozicije, pa ipak ona iza koga se ona vezuje, naravno, Elvis Presley. Kralj rock'n'rolla svoju verziju snimio je u martu 1972. a objavljena je u novembru iste godine. Smatra se jednim od najvećih Elvisovih hitova iz 70-ih godina i to će biti prvo lice našeg današnjeg hita, a drugo će oslikati Brenda Lee.

0: Tačno je 12 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: MUP je aktivirao alarm za vanredne događaje zbog uništavanja zaostale bombe iz Drugog svetskog rata teške oko 250 kg u Poenkarovoj ulici na opštini Palilula u Beogradu. Jutros je počela evakuacija iz opasne zone u radijusu od 150 metara od mesta na kojem se aviobomba uništava. Pripadnici sektora za vanredne situacije uz maksimalne mere bezbednosti sutra u 6 sati ujutru počeće akciju uništavanja bombe. Do 16 časova doći će do promjena u radu više autobuskih linija. U Bosni i Hercegovini u toku je izborna tišina pred opšte izbore koji će se održati sutra. U Republici Srpskoj i Federaciji BH biraju se predstavnici u zajedničkim i entitetskim institucijama, dok se u Federaciji glasa i za vlast u kantonima. Protesti francuskih srednjoškolaca proširili su se širom zemlje i prerasli u sukobe sa policijom. Više od 700 škola obuhvaćeno je protestima, dok je oko 5000 ljudi uhapšeno. Učenici traže više nastavnika i bolje uslove u školama, dok vlada upozorava na sve veće nasilje i pojačava policijsko prisustvo. Mošti prepodobne Anastasije Srpske, majke Svetog Save, koje su prenete iz manastira Studenica u Žiču, danas će verni narod i građani svečano dočekati u Kraljevu. Dolazak moštiju i litije ulicama grada do hrama Svetog Save, gde će biti dostupne vernicima na poklonjenje, očekuje se u poslepodnevnim satima, kaže protojerej Aleksandar Jevtić iz eparhije Žičke. Narodno pozorište u Beogradu otvorit će novu 158. sezonu u 19 časova na velikoj sceni baletom Vaskrsle seni, kompozitora Svetislava Božića. U izvođenju učestvuju ansambli, baleta i opere. Prva repriza biće 5. oktobra. Košarkaši Spartaka igraće protiv Bosne u drugom kolu regionalne ABA lige. Utakmica u Subotici počinje u 19 časova. Vreme pretežno sunčano i toplo, temperatura do 25 stepeni. Čuli ste vesti.

0: tačno 13 sati.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Stepenik. O fenomenima političke kulture.
0: Dobar dan, poštovani slušalci. U današnjem stepeniku govorit ćemo o knjizi Kultura u nacističkoj Nemačkoj. Autor je Michael Keiter, nemačko-kanadski istoričar. Knjigu je objavila Akademska knjiga. U razumevanju ove knjige danas u stepeniku pomoći će nam istoričar dr. Milan Ristović. Dobar dan, dobrodošli. Vi ste urednik ovog izdanja Akademske knjige i bilo bi dobro da kažemo, predmet interesovanja Keiterovih jeste zapravo nacistička Nemačka. Je li ova kultura proizašla iz drugih njegovih knjiga ili je naprosto, pošto vidim da je radio brojne intervjue, jer to navodi u knjizi, ona spremana dugo godina pa došla posle nekih drugih knjiga koje je bilo možda lakše napisati?
2: On je dosta, kažemo, podan istraživač fenomena nacionalnog socijalizma različitim aspektima, sad da ne nabravimo tu njegovu veliku bibliografiju, a ova knjiga jeste rezultat njegovih sveobuhvatnih istraživanja različitih aspekata nacionalsocijalističkog fenomena. Želio bih samo da pomenem da bavljanje nečim što se zove nacistička umetnost ili kultura, ajde kažemo, s aspekta nekih drugih interesovanja za ovaj fenomen, relativno kasno došla. Prve neke studije i istraživanja se objavljuju negde tamo prilike druge polovine 70-ih. Treba pomenuo dva naša autora, kažemo, s jugoslovenskog prostora. Jedna je bila Vera Horvat Pintariz, koja je počela prva da piše o nacističkoj umetnosti, pre svega slikarstvu, a drugi je Andrej Mitrović, koji je bio profesor na Filozofskom fakultetu, i on je početkom 80. objavio knjigu koja je, da kažemo, do danas ostala nekako jedina sa takvim pristupom ovom fenomenu, to je angažovan.

0: ono je lepo, gde se on bavi umetnošću u vreme totalitarnih ideologija. Dakle, bavi se Italijom u vreme Mussolinija, bavi se odnosom nacističke Nemačke prema umetnosti i kulturi i Sovjetskim savezom u vreme Staljina. Dakle, na ovom prostoru je bilo ljudi koji su počeli ozbiljno da se bave ovim fenomenom. Naravno, kako pogledamo zapadnu historiografiju, dakle, pre svega u Nemačkoj, u Engleskoj i delom u Francuskoj, na engleskom jeziku i Francuskoj, vidimo da je to jedna narastajuća, da kažemo, bibliografija i sve više i više ima radova koji se bave različitim aspektima, od likovnih umetnosti preko filma, pozorišta i tako dalje. Dakle, to je jedno pitanje koje sada otvara različite mogućnosti tumačenja. Jedno od najvažnijih, to je zapravo odnos ideologije, politike i onoga što je sfera kulture.
1: Sam Keiter piše o tome da mnogi ljudi koji su učestvovali u gradnji nacističke kulture, bilo kao umetnici, bilo kao kritičari, na različitim funkcijama, su menjali svoje biografije i čini se da nikoga manje više nije mnogo zanimalo na koji način su ti ljudi učestvovali u toj kulturi, sve tamo negde do početka 60-ih, pa i tada sporadično. Onda ne čudi što su ozbiljne istraživanja došla tek decenijama kasnije.
0: Ano, to sve ima veze sa političkim kontekstom, pre svega onim što se dešavalo na nemačkom prostoru, s jedne strane u zapadnoj Nemačkoj, na drugoj strane u Demokratskoj Republici Nemačkoj, i jedan i drugi sistem, bez obzira na njihove, kažemo, suprotstavljenosti, ima jedan dosta, kažemo, problematičan odnos prema nacističkom nasleđu kada je kultura posredi. U zapadnoj Nemačkoj je to imalo neku svoju, da kažemo, logiku, zato što je hladni rat otvorio mogućnosti da mnogi bivši nacisti sada properu svoju biografiju. To je čuveni proces denacifikacije, kad ste vi mogli uz pomoć dva svedoka da dokažete da niste bili aktivni, da niste aktivno podržavali nacistički sistem, već ste bili primorani ili ste u privatnom životu bili u opoziciji i tako dalje. Tako da je sve negde do prvi taj talas odmah posle rata vezan za pre svega suđenja nacističkim zločincima u Nürnbergu i drugim suđenjima koji su bili deo tog procesa. To je prošlo relativno posle nekoliko godina, počeo je hladni rat i onda je to nekako sve gruntu po tepih. Bio mnogo važniji sukob sa komunističkim takvim sistemom, Sovjetskim savezom, nego da se sad tu gleda da se gleda, to je bio stav naravno i vodećih zapadnih saveznika. Na drugoj strani, Sovjetski savez ima svoju politiku i svoj odnos u DDR-u i u DDR-u ste stalno vadili dosijeje ljudi koji su sad zauzeli neke funkcije u zapadnoj Nemačkoj i tu se otvarali ti skandalozni propagandni procesi. Ono što je sad naravno pitanje, šta da uopšte postoji, to se, da li postoji nešto što je nacistička kultura. Ono postoji naravno kao jedan veliki projekat i pokušaj da se sada poništi sve ono što je do 33. godine nastajalo, pre svega kao proizvod nemačke avangarde. Ne samo nemačke avangarde, već svega onoga što je bio deo te modernosti. Dakle, ne samo onoga što je nastajalo u Vajmarskoj republici, dakle, kada nemačka kultura postoje bio dominantna, ona je uz ono što se dešava pre svega u Francuskoj, na kulturnom polju bila dominantna u Evropi. Nego da se poništi i sve ono što je bilo na bilo koji način ispadalo iz tih okvira nemačkih tradicionalno ultrakonzervativnih nacionalističkih, pa naravno rasističko antisemitskih, dakle, krugova koji su smatrali da nemačku kulturu treba očistiti od početka pa do njihovog vremena. I dakle, taj veliki projekat je bio izuzetno važan za nacionalsocijaliste. Oni to vide kao vojno-organizacijono-policijski kompleks koji treba naravno iskoristiti te elemente, te brutalne jedne države da bi se kultura očistila i postala čisto Nemačka. To je naravno počelo i nešto ranije, nacionalsocijalisti protestuju, upadaju na pozorišne predstave avangardnih umetnika.
1: Još od 20. godina.
0: 20. i 30. Kroz svoju štampu žigošu i napadaju umetnike jevrejskog porekla ili one koji su poznati kao levičari. Tako, zapravo sve koji se ne uklapaju u taj ideološko-politički okvir koji oni postavljaju. Nečemu što treba da bude čisto nemačka kultura. Ali to je pre svega borba protiv modernosti, borba protiv onoga što oni vide kao strani utice o nemačkom kulturnom telu. To je pre svega vezano za ulogu umetnika sa jevrejskim poreklom ili oni koji su vezani, dakle, za određene druge političke struje, pre svega, dakle, za levicu.
1: Da, ali ono što je, mislim, važno da se kaže, da ta moderna u Nemačkoj je odgovor na strahote velikog rata, Prvog svetskog rata. Ono što nacionalsocijalisti žele jeste da pobegnu u dalju prošlost stvarajući tradiciju koja ne postoji.
0: Naravno, stvar jeste malo i kompleksnije. Kad govorimo o nemačkoj avangardi, mi sad tu nećemo naći jednu potpuno jednoobraznu sliku. Katri piše u svojoj knjizi i navodi nekoliko veoma problematičnih, da kažemo, primjera. Evo, da pomenu čuvenog ekspresionističkog slikara Noldea ili Vajara Barlaha. Nolde je bio simpatizer nacionalsocijalizma, ali se on nije uklapao po svom shvatanju, dakle, shvatanju slikarstva, nikako nije mogao da se uklopi u ono što je bio taj germansko-nordijski povratak nekim tradicionalnim temama i tradicionalnom pristupu slikarstva. I on pokušava, dakle, za vreme nacističke vlasti nekako da ubedi vlasti da je on ispravni simpatizer nacionalsocijalizma, jer njemu to ne uspeva. Zanimljivo je da posle Drugog svetskog rata imate idealizaciju Nolda kao nekoga kojem je bilo sve zabranjeno i pre, recimo, nekoliko godina, recimo neke 3 godine, je bila jedna velika izložba u Nemačkoj, upravo Nolda, gde ste mogli da vidite i njegova ta pokajnička pisma i tako se vidi da je on ostao praktično do kraja simpatizar te ideologije.
1: Ali je oprao svoju biografiju.
0: Tako da, pa njegovu biografiju su prepropirali, dakle, oni koji su počeli da se bave njime tamo negde još u 60-ih, 70-ih godina. Imate nekoliko takvih slučajeva. Dakle, tu se pokazuje zapravo da to opredeljenje ideološko na jednoj strani, a na drugoj strani imate nešto što je vaše shvatanje šta treba vi da radite kao umetnik. Imate takvih i pisaca i tako. Imate Gottfrieda Bena, jedna ključna ličnost nemačke književnosti, dakle, u to vreme, koji je bio i oficir u Prvom svetskom ratu, inače po profesiji bio lekar. Njegove pesme i njegov stil pisanja nikako se nisu uklapali u taj jedan povratak nečemu što je bila shvatanje te tradicionalne nemačke književnosti. On je ostao do kraja i on je, bez obzira na svoje simpatije prema i prihvatanje tog sistema, bolje rečeno, nekako ostao skrajnut i na kraju se aktivirao početkom rata i bio je vojni lekar. Imate tu veoma kompleksne sudbine, imate one koji su na početku bili nemački nacionalisti u vreme Prvog svetskog rata, posle rata to iskustvo Prvog svetskog rata ih okreće, dakle, na drugu stranu postaje veoma kritični prema militarizmu, prema nacionalizmu i tako dalje. Thomas Mann, recimo, on 1914. sa velikom grupom nemačkih ključnih umetnika, pred svega književnika, ali i onih iz nauke, potpisuje taj veliku deklaraciju koja podržava Nemačku i ulazak u rat kao odbrambeni rat. Nemačka je gurnuto i tako. Rat, mislim, iskustvo Prvog svetskog rata tera i Thomasa Mana, dakle, da promeni drastično svoje mišljenje kad je politika u pitanju.
1: Kad govorimo o tom periodu, mi često mislimo na Goebbelsa kao majstora propagande, jer je kultura stavljena u tu ulogu propagandnu, pre svega. Međutim, iz Keiterove knjige mi vidimo da tu postoji nekoliko faza i da Goebbels zapravo nije bio jedini koji se kulturom bavio. Pa vidimo da tu postoje sukobi oko toga čiji će uticaj biti veći. Pa onda Hitlera koji sam odlučuje o pojedinim stvarima. Naprimer, o filmu Riefenstahl odlučio je Hitler mimo Goebbelsa. Vidimo da u Pruskoj, u kojoj je Gering neka vrsta namesnika, on odlučuje o tome koje umetnička dela će biti predstavljene i tako dalje. Na koji način nacisti kada dolaze na vlast 1933. godine usmeravaju kulturu put svoje ideologije?
0: O Trećem Rajhu, kako mu je bio, da kažemo, zvaničan naziv, postao je dosta dugo i u historiografiju shvatanje da je to bila jedna čvrsto monolitna struktura. Međutim, temeljne istraživanja koje se obavljaju i do danas traju pokazuju jasno da tu postoji veliki sukob, dakle, unutar samih tih nacističkih struktura. Dakle, to je bila borba za političke položaje, za privilegije, za pljačku, dakle, za utisak i tako dalje. Ta je velika konkurentska borba između različitih struktura nacističke države, pa i kad je kultura posredi, ta borba je bila vidljiva. Goebbels jeste bio prvi čovjek nemačke propagande i on je postao ministar nečega što se zvalo Ministarstvo za propagandno i narodno prosvećivanje. I sam, dakle, taj dvojni naziv tog ministarstva pokazuje zapravo nameru da propaganda bude glavno sredstvo za prevaspitavanje nemačkog naroda. Recimo samo da u centrali njegovoj berlinskoj bilo negde preko 700 činovnika koji su radili, 700 ljudi, dakle, radi na toj novoj koncepciji. Ono što su radili odmah na početku, već neki mjesec dana posle dolaska na vlast, nacisti su praktično uspjeli da počiste. Ta ogromna čistka svih struktura vlasti, od sudija nepodobnih, pa tako institucije kulture, terani su u penziju direktori muzeja, galerija, režiseri pozorišta, biblioteka i tako dalje, i dovode svoje ljude, dakle, one koji su bili ideološki podobni. U isto vrijeme ima jedan proces da prilagođavanja. Oni koji su preživjeli čistku, oni se, ajde da kažemo, postoji jedan nemački termin za to, zove se anpassung, dakle, i se nekako prihvatate taj sistem, pa Bože moj, sad pa ne, ipak ima tu nečega. I imamo, dakle, nekoliko dosta tih ključnih ljudi nemačke kulture, iz muzike i tako dalje, da ne pominjem, recimo, neke poznate primere, koji prihvataju taj sistem, dobijaju dobra mesta, postaju komesari različitih segmenta nemačke kulture. I kad pogledamo, recimo, ta strukturu Goebbelsovog tog ministarstva, on pod svoju šapu stavlja sve. Muziku. Stavljaju se, dakle, te komore za muziku, pozorište, film i tako dalje. Dakle, svi segmenti,
1: štampu,
0: sve je to bilo. Međutim, s druge strane, imamo druge neke strukture nacističke države, koji, recimo, Rosenberga, koji sebe smatrao da je glavni posle Hitlera ideolog, dakle, tog sistema, koji uvijek bio neki konkurent, dakle, neka druga ministarstva i tako dalje. Dakle, to Gering, koji je sebe smatrao da je on renesansni čovjek, i on je bio glavni konkurent Hitleru u pljački umetničkih dela i cijele Evrope, dakle. S druge strane, sebe vidio kao mecenu. Njegova druga žena je bila trećerazredna glumica koja je, naravno, kad se udala za njega, dobijala uloge koje je želela, a s druge strane ona je uz njega zatvarala jedno oko ili pomagala nekima koji ne bi tu zadržali to mesto, dakle, iz svojih ideoloških, političkih ili zbog seksualnog opredeljenja i tako dalje. Sve je tu bilo u igri, a čovjek koji je glavnu reč uvijek imao, to je bio Hitler, dakle, sa njegov ukus, dakle, konzervativan, tradicionalistički. Kad je muzika u pitanju, on se zaustavlja tamo na polovini 19. veka kod Brucknera i tako dalje. S druge strane, kad vi čistite nešto što je kultura, to se pokazuje odmah u kojoj meri to sakati ono što vi želite. Kad izbacite Heinea, dakle, zbog toga što je on poreklom Jevrejin, ostajete bez neki ključni, kažem, simbola nemačkog romantizma. Dakle, kad izbacite neke Mozartove opere zato što je libreto pisao Dal Ponte, koji je bio poreklom Jevrejin, i to, dakle, imate puno tih, da kažemo, na prvi pogled problema koji su se pojavili. Ako Mendelssohna izbacite, dakle, opet, koji je bio njegov položaj početkom, odnosno prvi put 19. veka je bio takav da se može porediti sa najvećim svetskim zvezdama.

zvezdama današnjice, dakle, kao kompozitor i kao muzičar i kao pijanista. Dakle. Zbog toga ga je Wagner mrzeo. Dakle, Wagner postaje, dakle, simbol te nove nemačke muzike. Kater piše da ne može da se prebaci Wagneru, recimo, da je ta nacistička njegova muzika. Ali je Wagner zbog nečega bio jako važan nacistima zbog toga što je on napisao, gnevan, zato što ga Mendelssohn nije podržao, jedan spis Jevrejstvo u nemačkoj muzici, jedan otrovan antisemitski, dakle, spis koji nacisti stalno citiraju i utvaraju, spomenici su Wagneru tamo gde ih i nije bilo, bilo ih je praktično svuda. Kažem, to je jedan veliki proces pokušaja da se očisti. I to počinje i oni koji nisu, koji su izgubili svoja mesta iz političkih, ideoloških, ajde da kažemo po znacima navoda, rasnih razloga, počinje velika bežanija iz Nemačke. Neki koji su bili dovoljno pametni i imali refleks, taj kao što je bio Georg Gross, on je pobegao nešto malo pre nego što će Hitler da dođe na vlast i otišao u Sjedinjene Američke Države. Po procenama nekim koji navodi Kater, recimo, iz Nemačke je, dok je bilo moguće, do 39. godine bilo iseljeno, odnosno praktično su primorani da ostave kompletnu svoju imovinu, negde oko 270.000 Jevreja. To je bilo, kako pogledamo ta imena, jer su oni bili veoma prisutni, recimo, u pozorištima, u filmu i tako dalje. Dakle, i naravno idu oni koji su umetnici, koji su zbog svojih ideoloških ili nekih drugih razloga takođe bežali, kogod je mogao. Kad pogledate mapu Los Angeles ili New Yorka, opet jedna isto velika izložba u toj nemačkoj umetničkoj migraciji, vidjeli ste recimo u kojoj meri su oni bili prisutni. Neki manji deo je uspio da napravi svoje nove nekakve karijere. Da, da. Većina njih je živjela na ivici egzistencije, ali su morali da rade ono što jednostavno nije. Kad njihov posao, kad pisac, pesnik ili glumac iz jednog jezika dođe u drugi jezik, on jednostavno može samo da prodaje viršle na ulicama Njujorka.

0: U današnjem stepeniku govorimo o knjizi Michaela Keitera Kultura u nacističkoj Nemačkoj. Gost je istoričar Milan Ristović. Naravno, posle toga su usledile izložbe degenerisane umetnosti i izložbe nove nemačke umetnosti.
1: Da, imate jednu koja, recimo, to je zanimljivo, izložba o muzici. Nacisti smatraju da je muzika, smatrali su da je muzika nešto kao najvažniji praktično segment nemačke kulture i tradicije i daju veliki značaj muzici i oni žele da očiste muziku i, kažem, kad sam pomenuo Wagnera, onda su oni njega počeli da praktično ga staje na zastavu, dakle, tog nacističkog koncepta čiste nemačke muzike i organizuje izložbu čiste nemačke umetnosti, očišćene od svega toga. E sad, pomenuli ste...
0: I nemaju uspeha.
1: Da, nemaju uspeha, degenerisana umetnost. E sad, tu je, neki su smatrali u tom užem krugu nacističkog sistema da nekima da mogu nekako da prođu, međutim, uglavnom nisu prolazili. I šta radi sistem? Deo je, muzeji su ispražnjeni odmah. I kad pogledate ko je sve bio na spisku, onda jednostavno vidite da to praktično sve ono što je nastajalo da kao proizvod nemačke modernosti je bilo izbačeno.
0: I prodavano
1: pre svega uglavnom išlo preko Švajcarske, nešto u Francuskoj. Nešto su čak zadržavali, o tome Kater također piše, recimo Gering je nešto za sebe uzeo, a deo toga što je uzeo on je prodavao, pa je pare zadržavao naravno za sebe. Dakle, to je jedna velika pljačka i ono, obimi su toliki da to jednostavno ne može ni do dan dana da se utvrdi šta je sve uništeno, šta je sve opljačkano, šta je nestalo. Dakle, kulturu oni pretvaraju u ideološku batinu, da to tako kažemo. I sad tu neki segmenti su dobijali više prostora i posebno oni skuplji. Recimo, film u vremena do tih 12 godina nacističke vlasti snimljeno je negde, računa se nešto 1200 filmova u Nemačkoj, ono je veliku razvijenu filmsku industriju. Setimo se filmova Fritza Langa i cele te ekipe koji pripadaju samom vrhu svetske filmske produkcije 20. godine, koji su uspeli. Fritz Lang je otišao u Hollywood i on određi koji je uspeo nešto tamo da radi kvalitetno. Međutim, pokazalo se da ne možete vi stalno da publiku u filmskim dvoranama potrebujem taj ružan izraz, kljukate
0: istim manje više nekvalitetnim filmovima.
1: Ne samo nekvalitetnim, nego čistom ideologijom, tom čistom propagandom, najbrutalnijom, dakle. I onda je donesena odluka da se krene i da se kopira ono što jeste bio deo tog opšteg trenda, recimo u Hollywoodu, to su te lake komedije, musicali i tako dalje, i da je ogromna većina tih filmova nešto što jednostavno ne vredi ni gledati, ali spada u tu kategoriju da se narod zabavi malo kao. I naravno, postoji ti veliki projekti koji govore, kad je u sred Drugog svjetskog rata, to se ogromne pare. Recimo, to su projekti, recimo Kolberg film, koji je praktično stvar je već bila, film je završen 45. godine kad su trupe Crvene armije bila na 100 km od Berlina. Dakle, on snima u Meni Riefenstahl, dakle, koji je, kažemo, ikona nacističke filmske produkcije. Ona snima jedan film gdje za statiste koristi to pred sam kraj rata, 44-45. koristi
0: logoraš
1: iz jednog logora za Rome. Dakle, i do kraja života on odbija, bez obzira što postoji, njoj je bilo zabranjeno snimanje, on je relativno lako prošlo. Neki su kao Veit Harlan, koji je bio vodeći režiser u nacističko vreme, snimali filmove i propagandne i one koji su bili sa tom jako izraženom, otrovnom ideološkom, dakle, sadržinom. On je nastavio posle Drugog svjetskog rata, posle izvesnog perioda da radi, snimajući sad opet. Imate 50. godina u zapadnoj Nemačkoj, taj trend opet snimanja tih nekih alpskih, da kažemo, romantičnih.
0: Tradicionalnih romantičnih filmova.
1: Da, to je to.
0: Ali čini mi se da nijedna oblast ne pokazuje koliko se u tome lutalo kao što je na primjer radio. Štampu je Goebbels vrlo brzo očistio, neke listove ukinuo, napravio nove i tako dalje i tako dalje. Ali kad je radio u pitanju, a to može slobodno da se prenese i na sve ostalo, količina ideologije naspram količine zabave koja bi odgovarala ljudima da prihvate što više ideologije uz zabavu, on je stalno menjao radijski program, stalno je menjao te odnose i tako dalje i tako dalje. Meni se čini da to u stvari pokazuje koliko je to bio nekakav in vivo eksperiment.
1: Radio je nešto novo, ne treba zaboraviti, radio je, dakle, postaje masovan, relativno masovan 20. i 30. godina, to je luksuzna stvar. Znate, imate radioaparat, trebalo je da dignete kredit, pa da ga kupite, pa... A s druge strane, on je otvorio neke velike mogućnosti, kako za, da kažemo, za tu normalnu kulturnu komunikaciju. Da možete sedite kući uveče, pored... kamina ili pored šporeta gde god, da slušate prenos nekog koncerta ili radiodramu i šta sve ne, i s druge strane otvara mogućnost, dakle, političkog uticaja. Nacisti su veoma brzo to shvatili, recimo, oni kopiraju donekle, recimo, ono iskustvo iz američke privredne propagande. I čuveno je jedna izreka koja se pripisuje Goebbelsu: dajte mi 3 dana kontrolu nad radijom, ja ću od svakog Nemca napraviti nacistu. Totalna kontrola radija i radijskih programa je bilo nešto što je jako bilo važno, zato što vi ulazite ljudima u kuću. S druge strane, tamo gde nije bilo dovoljno radioaparata, to se postavljaju zvučnici, dakle, na stubovima gde se objavljuju te važne stvari vezane za sam sistem i za politiku. On postavlja, dakle, smenjuje te ljude, i oni, recimo, nacisti, da bi kontrolisali, oni su čak izumeli jedan jeftini radio aparat.
0: To se zove
1: Volksempfänger, znači narodni prijemnik, koji je na skali imao svega nekoliko tih, pre svega nemačkih stanica, i niste
0: mogli
1: ni London, ni Pariz, ni ništa, dakle, to je jedan, tu jasno govori.
0: Što je bilo jako važno.
1: Jako važno jeste... I upravo taj eksperiment šta i u kojoj meri je preko radioaparata, dakle, uticati na ljude, i naravno radijski programi, kako pogledate, vidite da su sastavljeni od tih političkih poruka, i onda dolaze, ne znam, koncerti, muzika, dakle, opet tu muzika igra veoma važnu ulogu.
0: Ali uglavnom laka muzika.
1: Naravno, to je to, zato što... bez obzira na tu ogromnu nemačku, dakle, muzičku tradiciju, dakle, najkvalitetniju, neće baš u Nemačkoj nekoj provinciji, u nemačkom selu, da sede i slušaju Baha, dakle, svako veče, ili, ne znam, Beethovenove velike kompozicije. Izuzetno važno je to bilo, i kad u ratu, recimo, tu je sad uloga, u tome, mislim, neka dva mesta Keiter piše, pominje, da te vojne radiostanice... Pa je tako bio taj...
0: I Radio Beograd.
1: Belgrad Sender, naravno, radio stanica u Beogradu, to je bila nemačka vojna stanica, odmah tu da bude jasno, nije to bio radio Beograd, onaj do 27. marta 1941. godine, i koji je imao jak domet. I tu je ta čuvena ta pesma Lili Marlene, koja je prvo bila osuđivana od strane režima kao defetistička. To je vojnička pesma iz vremena Prvog svjetskog rata, devojka čeka ispod lampe ispred kasarne svog momka koji je tamo, potpuno jedna, onako, pogledate, nema ideološku sadržinu, i ona je osuđivana i bila prvo zabranjivana, međutim, znate, došao je rat i vojnici su svuda, i sad treba je njima nešto što ih vezuje, dakle, za, ako ništa drugo, mirnodopski, i ona je puštena, ona je postala popularna i za druge strane fronta. Jer su Radio Beograd, taj Radio Beograd nemački, hvatali, recimo, čak dole do, na Maltu, Britanci, ne znam, u Egiptu, i onda su oni imali svoje varijante sa svojim tekstom. Dakle, zanimljiva je istorija, zapravo, te pesme i tih čudnih odnosa koji se uspostavljaju za vreme rata putem nečega što je proizvod, ajde kažemo, pojavne kulture. I ta Zara Leander, ona je, nju su vodali po frontu, vodali po bolnicama i tako dalje. Kao neko, ona je postala zvezda sa jednom jedinom pesmom.
0: E sad tu kad pominjete muziku za vreme, dakle, rata, stvari se menjaju. Kad počinje rat, propaganda mora da bude drugačija i kultura mora da bude u to. Ali ono što je zanimljivo, recimo, to je džez. Džez nikad nije zabranjen, on je naprosto prestao da se svira. I dolazi rat i odjednom Goebbels shvata da bi džez zapravo bio bolja muzika za one koji su u rovu od...
1: To je, naravno, ali to je opet veoma selektivno. Sa džezom je problem, pomenuo sam tu veliku izložbu o čišćenju nemačke muzike. Dakle, tu je džez na plakatu, dakle, te stoji karikatura crnačkog saksofoniste, dakle, i džez je ocenjivan kao nešto što je rasno neprihvatljivo, to je crnačka muzika, dakle, degenerisana muzika, i na to se tako stalno gleda, dakle. Ono što je donosi rat, popuštanje negde u nekim segmentima, jednostavno da bi pokušali da dignete moral. Dakle, posebno kad je stvar krenula nizbrdo. Onda su tu pravili se neki kompromisi.
0: 43. praktično.
1: Jeste, pa onda imate to, ali njima su bili prihvaćeni neki elementi džeza, recimo ono što je Benny Goodman i ne znam, taj tip džeza, ali ne ono što bi bilo, da kažemo, i u džezu avangardno, što je u Sjedinjenim Američkim Državama, recimo, bilo, imao jako malu publiku. Dakle, nešto što je moglo da prođe, dakle, kao neka vrsta kompromisa. I zanimljivo, u Beogradu je za vreme okupacije postoji jedan džez orkestar sastavljen od pripadnika nemačke vojske, pa je onda tu Bubiša Simić u svojim memoarima pominja kako su oni... Dakle, to su sve neki nešto što se dešava na margini tog jednog velikog rata. I ako pogledate, recimo, programe Narodnog pozorišta, to su specijalne bile predstave samo za pripadnike nemačkih okupacionih snaga. Tu dolaze orkestri iz Nemačke, pevači, muzičari i tako dalje. I pogledate jednostavno program, vidjet ćete. Kao što ako pogledate programe beogradskih bioskopa, vidjet ćete tu, recimo, 80% nemačkih filmova, i zatim imate nešto italijanskih i zanimljivo po nekim mađarskih. Mađarska isto imala dosta razvijenu tu
0: kinematografiju.
1: No, se vratimo na ovo, sad imate kako žive oni koji ne prihvataju taj sistem. To je to povlačenje unutrašnju migraciju. Neki su upravo zbog te svoje veličine preživeli, dakle, jednostavno, ajde sad nekada tamo. Čuvena Kete Kovic, koja je bila žena koja je izgubila dva sina u Prvom svjetskom ratu, koja pripada levici i avangardi, dakle, kultna ličnost, da kažemo, nemačke umetnosti, ona je naravno bila potpuno marginalizowana. Neki koji su, kao što je Barla, koga sam pomenuo, koji je simpatisao nacističku umetnost, ali se njegove nije uklapao, on je bio autor velikog broja tih spomenika u memorijalima poginuli u Prvom svjetskom ratu, i negde preko 300 i nešto njegovih skulptura je izbacivano, što je njega teško pogodio. On i do danas ostaje jedno od tih jako zanimljivih, dakle, i uticajnih ličnosti nemačke avangarde.
0: Ali treba pomenuti i Strausa, na primjer.
1: Da. A on spada u one koji su se uklopili, da kažem, u to. On je dobio tu funkciju da vodi to glavno telo, dakle, za nemačku muziku. I on je bio jedan od tih izuzetno uticajnih.
0: Braneći zapravo svoju snaju, koja je bila jevrejka, i pokušavajući da pomogne još nekim muzičarima.
1: Naravno, tu se sad otvaraju se neka pitanja. Dakle, zašto je nekom pomagao, nekom nije pomagao, zašto i tako dalje. Onda neki su preivili u to vreme karijera. Karl Orff je postao velika zvezda. On je nije imao ni 30 godina u to vreme. Sa svojom Carminom Buranom, koja se, bez obzira na tu svu modernost njegove muzike, nekako je prihvaćena da je to nemačka, se radi o tekstu iz nemačkog srednjeg veka i tako dalje. i on je nastavio i posle Drugog svjetskog rata da on je, nije prolazio kroz taj proces denacifikacije. Imate zvezde koje su postale svjetske zvezde posle Drugog svjetskog rata. Von Karajan, recimo, je bio član nacističke stranke. Ali hoću da kažem, da treba poznavati taj sistem, to je, dakle, nije on bez razloga nazvan totalitarnim sistemom, i ako čitamo sve ono što je pisano o tome zbog čega je taj sistem bio takav, vidite zapravo da je to jako malo niša tih ostajalo gde ste vi mogli da ostanete. Vas taj sistem nekako zaboravi, to je možda najbolja reč, zaboravi. Imate one koji su posle rata pravili svoju, dakle, novu biografiju, da su bili aktivni pokreti otpora i tako dalje, i onda, mislim, jako je malo onih koji su se usuzivali da na taj način i koji su uspjeli da prežive sve to. I imate ono što je ta velika nemačka emigracija, to je taj drugi deo. Dakle, emigracija je nešto što, kad su umetnici u pitanju u to vreme, kad odete iz neke sredine koja vas je oblikovala i koja je vaša, onda se tu već primeti nešto. Recimo, pomenuli smo Georga Grossa, dakle, on je bio jedan od najljućih kritičara ne samo nacizma, nego i svega onoga što je on smatrao devijacijom, dakle, u vreme Vajmara, to besomučno bogaćenje, da se nije republika raskrstila sa tim nasleđem iz doba carstva, militarizam i tako dalje. Dva puta išao na sud, tužili su ga zbog blasfemije, dakle, jedan njegov crtež Isusa Hrista sa gas maskom, da pravi aluziju na ono što se dešava u Prvom svjetskom ratu. Dakle, on je otišao u Sjedinjene Američke Države, mislim, tamo je nevjerojatno, kad pogledate te njegove radove, to je potpuno pad kvaliteta i svega toga. On se vratio posle rata u Nemačku, ali nikad nije uspio da u emigraciji unutrašnje je ostao njegov kolega, isto veliki slikar Dix. Dixu je bilo zabranjeno da slika, on je bio levičar, bio profesor od Drezdenske likovne akademije, izbačen je bio odmah, i on je ostao da živi u blizini Drezdena i da praktično slika tajno. I postoji jedna njegova slika iz negde sredine 30. godina, Iskušenje svetog Antonija, gde on slika jedno od tih čudovišta koje opsedaju ovog sveca, koji ima lik Hitlera u pozadini, Drezden koji gori. To se Drezdenu dogodilo nekoliko godina kasnije, na kraju rata.
0: Savezničko bombardovanje.
1: I sad je zanimljivo šta se dešava posle pada. Neki se vraćaju, neki se ne vraćaju, neki su za vreme rata i jednostavno poumirali po svetu i imate depresije, recimo, Cvajeg je tu jedan taj primjer, neko koji je bio velika zvezda evropske kulture, i on nije imao tih, kažem, materijalnih problema i sve to, ali on jednostavno bio čovjek koji nije mogao više se snađi u tom svetu. U Velikoj Britaniji, Velike Britanije odlazi u Brazil i tamo je izvršio samoubistvo, i on i njegova mlada supruga.

0: Eko.
1: BG PRTS vam predstavlja prepoznatljiv izraz i zvuk koji pomera granice.
2: Samo naopako.
1: Naopako i rođen sa slomljenim srcem. Dupli album rock grupe Stefan Nemanja. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
3: Jazz petkom. Uživajte u sjajnoj jazz sezoni sa vrhunskim izvođačima. Svakog petka u RTS klubu od 20 časova. Čekamo vas.
0: Eko.
4: Stepenik. O fenomenima političke kulture.
5: Sa istoričarom Milanom Ristovićem u današnjem stepeniku govorimo o knjizi Michaela Keitera Kultura u nacističkoj Nemačkoj. Koliko je mučno to vreme pre početka rata od 33. do 39. čini mi se ništa manje mučno za umetnike nije ni posle 45. godine.
6: Naravno sad je to već, imate do 49. imate te četiri okupacione zone, dakle zapadnu, francusku, britansku, američku i ovamo sovjetsku, i u 49. godine imate dve Nemačke. Sad opet dva različita ideološka politička modela, u isto vreme i jedan i drugi taj model ima i svoje shvatanje uloge kulture. Dakle, vraćaju se, neki se vraćaju i sad je zanimljivo kad postoji puno tih dnevnika, povratnika, recimo Deblin, dakle, pisac onog čuvenog romana od Berlina Aleksandar, pa se on se vraća 45. godine iz emigracije u Nemačku i ostavlja u svom dnevniku te utiske u Berlinu, recimo 45. koji je bio 90%, više od 90%, samo gomila šuta. Dakle, ali on se vraća u Nemačku. Neki se vraćaju i razočaraju se, pa se vrate ponovno emigraciju. Tomas Mann je bio, mislim, samo jednom kratko nešto i on se preselio u Švajcarsku i tamo je opet živeo i tamo je umro u Švajcarskoj. Neki su odbijali da se vrate u Nemačku. Oni koji su se vraćali često su bili optuživani od onih koji su živjeli, dakle, u Nemačkoj tokom rata, da su oni opet izdajnici.
5: Da.
6: Dakle, ne, mi smo ti koji su, jesmo mi bili, ne znam, ali to je izdaja, to je bila opšta i nemačka stvar, trebalo da se borite i tako da. Dakle, to su veoma, veoma teške i kompleksne, dakle, situacije u kojima su se našli povratnici i kako sad naći mesto u svemu tome. Brecht je odličan primjer, kažem, on je zbog svoje pobegu iz Nemačke, bio je prvo u Švedskoj, u Norveškoj, pa je onda otišao u Sjedinjene Američke Države, dakle, levičar, tamo nije, on je bio pozvan od strane Makartijeve, one komisije,
5: da,
6: koji mora da odgovara na sva ta pitanja o svojim političkim i ideološkim opredeljenjima, i od toga je natrebalo da se praktično vrati u Nemačku. Zapadna Nemačka mu se nije dopadala zato što je na sve strane viđao bivše naciste i onda je prešao u istočni Berlin i tamo je osnovao, dakle, tu svoje pozorište i tamo je bio u sukobu. On je jednostavno čovjek koji je bio takav. On je se sukobljavao se, naravno, zbog svog stavova, nije dozvoljavao da ga sad manipulišu baš u toj meri. Dakle, imate dosta, tako imate, recimo, Marlene Dietrich, ona je bila aktivna za vreme rata, dakle, u toj kulturnoj američkoj zapravo propagandi, gde je bila jezik, drži govore. Thomas Mann drži govore, dakle, antinacističke govore na radiju. Dakle, postoji veoma veliki spisak onih koji su pokušavali da se ponovo uklope, neki su uspevali, neki nisu. A s druge strane imate celu jednu novu generaciju koja je izašla s tim iskustvom rata, mladih koji sad odbacuju to. Znači, baš je prošlo, sad mi pravimo jednu modernu nemačku umjetnost, dakle, u nemačkoj književnosti i tako dalje, u slikarstvu, i to počinju praktično, neki počinju od nečega što je trebalo da bude povratak na neke vrednosti nemačke moderne, na Bauhaus i tako dalje.
5: Šta Keiterova knjiga zapravo nama može da kaže danas u 21. veku, s obzirom da je i u originalu objavljena 2019. godine?
6: Ona govori o nekim stvarima koje su, da kažemo, deo i konstante tog odnosa vlast, moć, i ono što zovemo kultura. Dakle, elitna kultura, opet i taj moderni termin, da ga pomerimo, dakle, do neka vremena kad proizvodi kulture nisu shvatani na taj način kao što je to počelo od 19. veka pre svega, naravno, pa do danas, dakle, ne mogu da funkcionišu bez velike podrške, dakle, vladara, moćnih ljudi, mecene koji imaju novac pre svega. Dakle, ne možete napraviti Versailles i ne možete sve ono što je u Louvru ili ne znam gde u Britanskoj galeriji ili po italijanskim gradovima, da kad vidite bez nečega, bez tog odnosa koji postoji, koji je veoma kompleksno, koji je veoma kompleksno, njima je potrebno za to reprezentaciju i prezentaciju, a umetnik to radi da bi morao da živi. Da. E sad, 19. vek donosi nešto što je to umreženje, dakle, onih, umetnik više nije zanatlija, umetnik sad predstavlja otelotvorenje i nečega što je nacionalni duh. Dakle, taj romantičarski nacionalizam pravi od umetnika, dakle, gotovo jednu mitsku figuru koju treba sada da govori o tom, ne, iskonskom, o nacionalnom, o rasnom, o taj, kako god, zavisi od toga gde ovaj, bacimo pogled. I to se nastavi, dobija, dakle, umetnik dobija jedno posebno mesto i to je možda više karakteristično za zemlje srednje Evrope, i to je taj nemački uticaj, pa sve ovamo do ovih naših prostora, jer mi ne možemo da zamislimo ono što se zove taj nacionalni preporod, kako se obično zove, bez uloge nekoliko ključnih ljudi iz, dakle, tog jednog dosta širokog prostora kulture. I tu se sad naravno pojavljuje i ono, dakle, da je instrumentalizacija kulture postaje sve veća i sve značajnija za one koji su na vlasti, kako se približavamo našem vremenu. Dakle, kultura se pretvara u proizvodi kulture u upotrebljive instrumente širenja političkog, ideološkog, kako god hoćete, uticaja. Naravno, u ovim našim vremenima tu je velika uloga i medija. Dakle, da vi kulturne sadržaje koje želite da plasirate u ime svoje ideologije, nacionalne, povratka tradiciji, što god, možete da plasirate tako što ste bombardovati ljude samo određenim elementima toga. Povratak, prvo, šta su tradicionalne vrednosti, o tome treba ko naširoko odgovarati. Šta je nacionalna kultura? Takođe, ne postoji ništa što je čista nacionalna kultura. To su uticaji kojim stižu sa raznih strana, u različitim vremenima. Kao što je jezik živa forma. Dakle, jezik je živ. Kad izbacite iz nekog, to su čak Francuzi pokušavali tamo 80. u vreme Jacques Langa, da iz francuskog jezika počnu da izbacuju englesku terminologiju, pa oni nisu uspeli. Dakle, ako izbacite strane reči, ako izbacite iz našeg jezika tih 8,000+, recimo, orientalizama, onda ćete morati, Boga mi, da se prilično pomučite, da izmišljate, kao što naši susedi neki sad to pokušavaju da rade. A kultura... Što je manja kultura, to je veći značaj upravo koji se daje određenim segmentima kulture koje možete da manipulišete.
5: Da. A ono što čini mi se Kejter kaže, ako želite da se usredsredite i stavite kulturu pod ideologiju, vi ćete dobiti vrlo slab proizvod, jer gotovo ništa od dela koje su nastala u nacističkoj Nemačkoj nema umetničku vrednost, osrednje je ili ispod svakog nivoa.
6: To je to, zato što jednostavno stvaralaštvo traži slobodu. Naravno, sloboda uvek košta one koji insistiraju na slobodi, a sistem koji želi da bude slobodan, on će naravno podržavati taj koncept, to je otvorene kulture. Dakle, zato što ta otvorena kultura pomaže da i vaš sistem ima bolju sliku. Dakle, ako vi krenete da davite i gnjavite umetnike svojim zahtevima, ideološki, politički, religijski, kako god, dobit ćete sakate proizvode koji neće imati nikakvu vrednost. Pa pomenuli smo te filmove za vreme

0: nacizma. Oni su morali da prekompuju za vreme rata, oni snimaju Barona Münchhausena koji smo mi gledali na televiziji kao deca. Tu nema ideologija, to mora bude zabava, dakle. Ne možete da ljudima stalno gurate iste sadržaje sa istim ideološkim porukama na niskom kvalitetu, onda jednostavno posmatrate tu svoju, ajde kažem, publiku kao ljude koji ništa ne razumeju, treba je kljukati najgorim ili osrednjim proizvodima nečega što će sutra dan već biti zaboravljeno.
1: Hvala vam najljepše na današnjem gostovanju.
0: Hvala vam.
1: Poštovani slušalci, u današnjem stepeniku govorili smo o knjizi Michaela Keitera, Kultura u nacističkoj Nemačkoj, a gost je bio istoričar Milan Ristović. Knjigu Kultura u nacističkoj Nemačkoj objavila je Akademska knjiga. Moje ime je Svetlana Jajić, prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.

0: Tačno je 13 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: MUP je aktivirao alarm za vanredne događaje zbog uništavanja zaostale bombe iz Drugog svetskog rata teške oko 250 kg u Poenkaerovoj ulici na opštini Palilula u Beogradu. Jutros je počela evakuacija iz opasne zone u radijusu od 150 metara od mesta na kojem se aviobomba uništava. Pripadnici sektora za vanredne situacije uz maksimalne mere bezbednosti sutra u 6 sati ujutru počeće akciju uništavanja bombe. Do 16 časova doći će do promjena u radu više autobuskih linija. U Bosni i Hercegovini u toku je izborna tišina pred opšte izbore koje će se održati sutra. U Republici Srpskoj i Federaciji BiH biraju se predstavnici u zajedničkim i entitetskim institucijama, dok se u Federaciji glasa i za vlast u kantonima. Tenzije na Bliskom istoku dodatno su porasle posle napada na elektroenergetsku infrastrukturu u Medini, dok su u Jemenu nastavljeni sukobi kod Taiza. Sjedinjene Američke Države uvele su nove sankcije iranskom automobilskom i železničkom sektoru. Najmanje 5 ljudi poginulo je u izraelskom vazdušnom napadu na Gazu. Protesti francuskih srednjoškolaca proširili su se širom zemlje i prerasli u sukobe sa policijom. Više od 700 škola obuhvaćeno je protestima, dok je oko 5000 ljudi uhapšeno. Učenici traže više nastavnika i bolje uslove u školama, dok vlada upozorava na sve veće nasilje i pojačava policijsko prisustvo. Mošti prepodobne Anastasije Srpske majke Svetog Save, koje su prenete iz manastira Studenica u Žiču, danas će verni narod i građani svečano dočekati u Kraljevu. Dolazak moštiju je litije ulicama grada do hrama Svetog Save, gde će biti dostupne vernicima na poklonjenje, očekuje se u poslepodnevnim satima. Narodno pozorište u Beogradu otvorit će novu 158. sezonu u 19 časova na velikoj sceni baletom Vaskrsle seni, kompozitora Svetislava Božića. U izvođenju učestvuju ansambli baleta i opere. Prva repriza biće 5. oktobra. Košarkaši Spartaka igraće protiv Bosne u drugom kolu regionalne ABA lige. Utakmica u Subotici počinje u 19 časova. Vreme pretežno sunčano i toplo. Temperatura do 25 stepeni. Čuli ste vesti.

0: Što kažete, od samih muzičkih početaka, Beethoven vas prati i njegova apasionata, a kakav status u vašem dugom izvođačkom putu ima Chopinova muzika i dela koje ćete sutra izvoditi?
1: Chopinova muzika je standardni repertoar svakog pijaniste, s obzirom da je Chopin jedini kompozitor koji je posvećen isključivo klaviru. On, kao što znate, ima vrlo malo dela koja su kamerna, ima sonatu za čelo, ima jedan trio i tako dalje. Međutim, on je kompozitor klavira. Tako da mislim da svaki pijanista, profesionalni pijanista ili pijanista koji se sprema da bude profesionalac, on mora da prođe muziku Chopina. Sad, naravno, repertoar je veliki. Veliki pijanisti su izvodili sva dela Chopina, znate, mnogi nisu, tako, ali u svakom slučaju određena dela bi trebala da budu zastupljene. Ja sam dosta svirao dela Frederika Chopina i sad svirao sam svakako i 4 balade, 4 skerca, sonate obe, međutim, četvrti, ovaj put sam odabrao 4 empromptija kao početak koncerta, meni izuzetno draga, pogotovo treći, koji je, kao što sam rekao, pisan u istom periodu kad i 4 balada i Polonez fantazija. Ako smem da kažem, ona su već kasna dela Frederika Chopina, što govori o njegovoj ličnosti, jel te, čovek u kasnim godinama bi ipak trebao da bude više orijentisan na sebe, na spoznaju sebe, jel te, i to je već na neki način možda i filozofija određena koju čovek bi trebao da ima ka svom životu.
0: Kada govorimo o vašem razvojnom putu i uopšte o vašem pristupu interpretaciji, koji je danas oformljen kao jedan metod koji nasleđuje neke velike tradicije, koji su na početku vašeg muzičkog obrazovanja pijanisti bili vama uzor, bilo kroz direktan rad sa njima, dakle mentori? Podsjetimo naše slušalce, vi ste sarađivali sa Leonom Fleischerom i sa Mari Perajom.
1: Sergio Berticaroli, svakako, to su bili moji profesori, pijanisti sa kojima sam dugi niz godina sarađivao. Ovo sve druga imena su uglavnom bili pijanisti koji su držali majstorske kurseve u to vreme, kao što je bila Vera Gornostajeva, to su iz Moskovske škole. Naumov Mure Peraje držao master klas na Peabody konzervatorijumu u vreme kada sam ja studirao, tako da sam imao sreću da sviram za njega u to vreme, znate, to je bilo jako zanimljivo. Svakako da su to iskustva, susreti sa pijanistima u momentu kada imate majstorski kurs, jel te, to su povremeni susreti, međutim, dugotrajno učenje ipak podrazumeva određenu metodologiju koju su zastupali ti pijanisti. S te strane, Leon Fleischer se smatra jednim od najznačajnijih učenika legendarnog Artura Schnabela. Opet da kažem, Artur Schnabel je zajedno sa učio kod Teodora Lešetickog, je li tako? Teodor Lešetický je izuzetno značajna figura u svetu pijanizma, s obzirom da je on zajedno sa Francom Listom učio kod Karla Černija, je li tako? A Černij kod Beethovena, je li tako? Da neke da kažemo da je Lešetický takođe bio osnivač zajedno sa Antonom Rubinštenom ruske škole, to jest prvog konzervatorijuma u Rusiji, to je Sankt Peterburški konzervatorijum, i tamo je boravio 5 godina. On je bio izuzetno produktivan. Gde god je bio, ostavio je za sobom ogromnog traga, pa tako mislim da je u Rusiji osnova tog tehničkog nekog odnosa ka instrumentu zapravo bila bazirana na školi Teodora Lešetickog. Posle se preselio u Beč, jel te, tamo imao, kažu, oko 1800 studenata, od kojih su neka od najznačajnijih imena, od kojih je svakako i Artur Schnabel, koji se u određenom periodu u vreme nacizma preselio u Ameriku i tamo ostavio izuzetno značajan trag. Jedan od njegovih najznačajnijih je sad već legendarni pijanista Leon Fleischer, koji se proslavio time što je na čuvenom konkursu kraljice Elizabete bio prvi Amerikanac koji je dobio prvu nagradu. Međutim, Fleischer, s obzirom na probleme sa rukom u kasnijim godinama, se posvetio isključivo pedagogiji i napravio metodologiju jednu, metodološki jedan pristup koji je apsolutno očitavao celokupni pristup načinu interpretacije koji je Artur Šnabel prenosio. I kaže se da je Fleischer bio jedan od najverodostojnijih prenosnika škole Artura Šnabela.
0: Da li u tom smislu Fleischer je jedan od najznačajnijih pijanista koji su uticali na vas kroz pedagoški rad?
1: Apsolutno, apsolutno. 6 godina sam ja studirao kod njega u Sjedinjenim Državama i to je bila takva ličnost koja se potpuno ugradi u vaš misaoni proces. Tako da ja sad potpuno predajem na isti način. Zato što su njegove informacije se bazirale najviše na objektivnim elementima. I on se zapravo bavio organizacijom melodije, to opet tako da kažem, organizacijom harmonske strukture, s obzirom da je klavir harmonski instrument, mi imamo uvek tu, kao u svakom harmonskom, jel te, kad kažem harmonske, samo da pojasnim, to znači da svaki glas u harmonskoj strukturi ima svoje dinamičko mesto, jel te, ne, kao što je u horu, ne mogu svi da viču, u lošim horovima, da, svi viču, jel te.
0: I orkestrima.
1: I orkestrima lošim, jel te? Međutim, u divnim horovima, u divnim orkestrima, u divnim kamernim grupama, vi uvek čujete različitost svakog glasa, jel te? Tako je isto kod nas, svaki glas u dve ruke, jel te? On ima svoje dinamičko mesto, pa je stoga to da. I ono što je najvažnije, to je vreme. Vreme u muzici. I vreme u muzici svakako može da bude podeljeno na objektivni i subjektivni element. Vreme u muzici je značajno utoliko što mi imamo pulsaciju. Pulsacija je kao i u prirodi objektivna, nepomerljiva, jer ako bi se pulsacija poremetila, došlo bi do različitih kataklizmi, jel tako? Tako da pulsacija mora da bude uravnotežena, jel te? Kao što i pulsacija u našem organizmu, jel te? Ona mora, pulsacija srca, na primer, jel te? Ona mora da bude tu i ona je objektivna, jel te? I ritam, a ritam je subjektivan, jel te? Ritam je život. Jel te, tako da ritam kao je može da bude subjektivan. On je čak, ja često govorim studentima to što je govorio Fleischer uvek, on je rekao i Šnabel je to govorio, da ritam može da bude neritmičan ukoliko je puls perfektno ritmičan. Znači, to je jako zanimljivo zapravo.
0: U narednim minutima ćemo slušati snimak Andante s pijanata Frederika Chopina u izvođenju mog današnjeg sagovornika Aleksandra Serdara.

0: Andante spianato Frederika Chopina slušali smo u izvođenju pijaniste Aleksandra Serdara, koji je moj današnji sagovornik u emisiji Vreme muzike. Govorili smo o interpretaciji i o metodu Artura Schnabela, koji je preko Fleischera došao do vas i postao sastavni deo vašeg umetničkog pristupa. Na tragu toga, vi ste pre nekoliko godina objavili knjigu Umetnost interpretacije kod Muzikološkog instituta Srpske akademije nauka i umetnosti, koja je prevedena kasnije na slovenački i engleski jezik. I ova knjiga sažima sve ono znanje koje je od Schnabela do naših dana zapravo i još sa nekih strana došlo od velikih majstora 19. veka, zar ne?
1: Da, da. To je zapravo knjiga koja je posvećena praktično učenju koje je Artur Schnabel prenosio kod na Leona Fleischera, je li tako? A ja sam svakako tokom 6 godina uspeo da usvojim, da kažem, sva znanja koja su bila prezentovana od Leona Fleischera. 6 godina je dugačak period, u okviru 6 godina vi jednostavno naučite profesora koji vam prenosi sve te informacije. Ja moram da kažem da je to posebne metodologije. Je jedna, kao što sam rekao, koja je bazirana na različitom odnosu organizacije muzike, jel da, putem melodije, harmonije i vremena. I moram da kažem da sam iskoristio period korone, koji je bio dosta specifičan i koji je dao određeni vremenski period da provedemo kod kuće, da sve te informacije kolektujem i prenesem na papir. Zanimljivo je da smo mi sve časove snimali. U to vreme, znate, to je bilo zanimljivo, to su bili profesionalni walkmani. Tako da ja još uvijek imam te kasete koje sam snimao na časovima i onda sam mogao da ih upotrebim isto, iako sve već postoji kod mene, jel tako, i ja to sam primenjujem na svojim studentima zapravo, jel, sve te informacije. Tako da sam želeo da sistematizujem sve to što sam čuo, da napišem i da to postoji kao informacija, s obzirom na to da mislim da niko nije pisao o tome, nigde zapravo. Postoji knjiga Konrada Wolfa koja je bazirana na školi Artura Schnabela, načinu učenja, napisana 70. godina. Nakon te knjige nije više ništa napisano o tome. Tako da sam ja želeo jednostavno da to sistematizujem, ostavim i da to postoji kod nas.
0: Da, jedinstvena prilika, dakle, za našu stručnu javnost na ovim prostorima da čita o Schnabelovom učenju, i to direktno kroz posredovanje velikih pijanista prethodnih stoleća. Govorili smo malo pre o osnovnoj ideji, a to je organizacija melodije, harmonije i vremena u muzičkom delu, a iako Schnabel potiče, dakle, iz te bogate romantičarske tradicije pijanizma, on insistira, čini se, na autentičnom čitanju partiture i na nepreteranoj poetizaciji ili nekom romantičarskom bojenju slobode izvođača. Gde je sloboda izvođača po Schnabelu, ili da pitam vas, gde je sloboda izvođača između partiture, kompozitora, preko izvođača do publike?
1: Dakle, to je dugačko i vrlo složeno pitanje i meni je vrlo teško da to objasnim u dve reči. Pitanje slobode je filozofsko pitanje, jel te? Sad, pitanje slobode, kad se govori o slobodi, onda se govori o formi, jel tako, da je sloboda izlazi iz forme, jel da, znači ona nije deo impulsa, jel, i to je sad deo i civilizacijskog nekog procesa, jel te, i pitanje vaspitanja i odnosa društva uopšte ka razvoju, ka kulturi, ili tako. Znači, to je složeno jedno pitanje uopšte šta je to sloboda. Sada u okviru interpretacije, evo, ja sam rekao da postoji osnovni principi organizacije. Ukoliko postoje osnovni principi organizacije, onda je sloboda nakon te organizacije. Znači, nakon primene i osmišljavanja načina organizacije organizacije melodije, organizacije harmonije i svakako organizacija vremena. Vreme bi bilo ključno ukoliko se govori o slobodi. Rekao sam vam ranije da je Šnabel govorio da je ritam, znači može biti neritmičan ukoliko je puls ritmičan, što znači da ukoliko je pulsacija nepomerljiva i perfektna, slobode u okviru puls jednog je pulsacija, kaže bih se da je sloboda neograničena u okviru pulsacije. E sada, pojam neograničenosti slobode, jel te, u okviru ograničenosti, to je sad kontradiktorno, pa ja mislim da je to sada stvar prosto samoga čoveka, to jest koliko slobode sebi samima možemo da dozvolimo u okviru rigoroznosti određene.
0: U narednim minutima ćemo slušati Bahovu Čakonu u D-molu u aranžmanu Ferruccia Busonija u izvođenju mog današnjeg gosta, pijaniste Aleksandra Serdara.

0: Pijanista Aleksandar Serdar, koji je moj gost u današnjoj emisiji Vreme muzike, Radio Beograda 2, odsvirao je Čakonu u D-molu Johana Sebastijana Baha u transkripciji Ferruccia Busonija. A kako se, gospodine Serdar, u tom traženju osjećaja mere i kontrole ovih parametara o kojima smo govorili u pristupu interpretaciji muzičkog dela, pronalazi mesto za autentičnu stilsku interpretaciju, što je posebno interesantno pitanje zadnjih par decenija, a to je da se, naročito kada je o Bahovoj muzici reč ili o muzici baroka, dakle to je ranoj muzici, kako naročito na savremenom mehanizmu klavira postići pravu meru za donošenje baroknog zvuka ili barokne estetike.
1: Upravo ste rekli, to je najočiglednije u baroknoj muzici. Ja mislim, ja i studentima uvek govorim da kad počinju da sviraju baroknu muziku, Baha, Hendla, Scarlatija, jel tako, sad već i Ramoa, jel te, da slušaju snimke John Eliot Gardinera. To je bio jedan od prvih, da kažem nije prvi, ali jedan od prvih dirigenata koji je osnovao barokni ansambl Monteverdi, je li tako, kamerni, i Monteverdi orkestar i hor, koji su bili zasnovani na originalnim instrumentima i kao takvi su prenosili drugačiju interpretaciju od onoga što smo mi znali od Karajana, od recimo Klemperera, od Čelebidake, je li tako. Ja se uvijek šalim da svako izvođenje, recimo Mateus ili Johannes Pasije, je za jedan kompakt disk kraće kod Gardinera, što znači da je drugačije su tempa, drugačijeg tempa su brža, fraze su kraće, kažu da barokna interpretacija, da barokna muzika je najbliže našem govoru. Mi kratko govorimo, je li tako? Tako to je da je taj način fraziranja najbliži našem govoru. I to je razlika, tako da i od pijanista recimo imate Andraša Šifa, koji je svakako revolucionaran u svom pristupu, i to je nova estetika, je li tako, novi pristup načinu izvođenja, na izvođenja baroka. Međutim, odatle onda vi vidite, jasno je da su svaka interpretacija u bilo kom periodu, one uvek, fraze su uvek kratke. Jel, kaže se da mi govorimo kroz muziku, jel tako, ukoliko govorimo kroz muziku, onda imamo naš dah, imamo način fraziranja koji bi mora da bude sličan govoru.
0: Da, a da li, kada je o pijanizmu reč, koji donosi ranu muziku, dakle nastalu pre vremena savremene mehanike, dakle ako govorimo o muzici pre klasicizma, da li izvođenje na savremenom klaviru zahteva i određene korekcije u pogledu tušea ili kontrole tona, boje?
1: Svakako. Klavir je udarački instrument, pre svega. Kaže se da klavir mora da peva, svakako, ali on je pre svega udarački instrument, stoga svaki pijanista mora pre svega da upozna svoj instrument da bi uspeo da u okviru njega ostvari taj jedan ideal interpretacije koji želi da se čuje iz instrumenta. Kao udarački instrument, jel te, onda on ima, svaki zvuk ima svoju dinamiku. To jeste, različite jačine nota stvaraju različitu dinamiku. Tako da kod Baha je to najočiglednije, tako, ta različitost svakog individualnog zvuka. Da bi neko razumeo uopšte, ja sam često slušao, zanimljivo mi je kad ljudi kažu ne razumem klasičnu muziku, znate, naravno da ne može da razume, zato što ni ne sluša. Sve što se sluša se razume, zato što ta složena harmonija, ona polako mora da dopre do čoveka, može da dopre jedino ukoliko osoba je sluša i ukoliko je prisutna. Ukoliko osoba apsolutno nije čula, onda to vam je kao kad neko kaže ne razumem Čehova, jel tako, ili ne razumem Hesea. Pa znate, ako je neko čitao samog Bleka Stenu, jel tako, ili Komandanta Marka, ili Mikijev zabavnik do pola, jel te, onda on ne može da, nema koncentraciju da pročita više od 3 pasusa, znate, u složene literature. Međutim, sve je stvar navike. Tako isto u klasična muzika možemo je razumeti jedino ukoliko je slušamo. Ukoliko nije prisutna u društvu dovoljno, onda ona, znate, ne može da bude zastupljena ni kod individue. Zato u civilizovanim društvima, da kažem razvijenim, koje posjeduju tu tradiciju funkciju, podrazumeva se da intelektualac, kada može mlad čovjek da bude izložen bilo kojoj muzici koja trenutno postoji, međutim računa se kao neko intelektualac i ulazi u intelektualnu elitu, podrazumeva se da treba da poznaje klasičnu muziku, literaturu, je tako, slikarstvo, umetnost jednostavno, jel te? I onda ljudi polako se trude da to razumeju. Znate, uvijek postoje razvojni put, kreće se od best hits klasične muzike, jel te? Pa onda preko toga polako ulazite u složeniju literaturu i počinjete da volite. Znate? Tako da je najvažnije u razumevanju da postoji interesovanje. Tako da u određenim društvima, evo ja sam sad, vidim, moram da kažem, i u Sloveniji postoji interesovanje daleko veće za klasičnu muziku, a i prisutnost klasične muzike, jel tako, koja je tamo, prisutnost ne zavisi samo od novca, ona zavisi od potrebe.
0: I od stava prema kulturi.
1: Tako je, jeste.
0: U narednim minutima ćemo slušati ozbiljne varijacije Feliksa Mendelsona u izvođenju Aleksandra Serdara.

0: Tačno je 14 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: MUP je aktivirao alarm za vanredne događaje zbog uništavanja zaostale bombe iz Drugog svetskog rata teške oko 250 kg u Poenkarovoj ulici na opštini Palilula u Beogradu. Jutros je počela evakuacija iz opasne zone u radijusu od 150 metara od mesta na kojem se aviobomba uništava. Pripadnici sektora za vanredne situacije uz maksimalne mere bezbednosti sutra u 6 sati ujutru počeće akciju uništavanja bombe. Do 16 časova doći će do promena u radu više autobuskih linija. U Bosni i Hercegovini u toku je izborna tišina pred opšte izbore koji će se održati sutra. U Republici Srpskoj i Federaciji BiH biraju se predstavnici u zajedničkim i entitetskim institucijama, dok se u Federaciji glasa i za vlast u kantonima. Najmanje dve osobe povređene su u ruskom napadu na Severni most u Kijevu, saopštio je gradonačelnik Vitali Kličko. Na tom mostu oštećen je kolovoz posle napada, a saobraćaj je i dalje ograničen. Ministarstvo odbrane Rusije potvrdilo je da su ruske snage pogodile Severni most preko reke Dnjepar u Kijevu, koji, kako se navodi, olakšava kretanje trupa ukrajinskim oružanim snagama. Severna Koreja testirala je stratešku raketu srednjeg dometa tokom vojne vežbe, izjavila je Kim Yo-jong, sestra lidera države Kim Jong-una, koji je nagledao vežbu. Navodi se da su obaveštajne službe Južne Koreje i Sjedinjenih Američkih Država pratile lansiranje i razmenjivale relevantne informacije. Mošti prepodobne Anastasije Srpske, majke Svetog Save, koje su prenete iz manastira Studenica u Žiču, danas će verni narod i građani svečano dočekati u Kraljevu. Dolazak moštiju i litije ulicama grada do hrama Svetog Save, gde će biti dostupne vernicama na poklonjenje, očekuje se u poslepodnevnim satima. Narodno pozorište u Beogradu otvorit će novu 158. sezonu u 19 časova na velikoj sceni baletom Vaskrsle seni kompozitora Svetislava Božića. U izvođenju učestvuju ansambli baleta i opere. Prva repriza biće 5. oktobra. Košarkaši Spartaka igraće protiv Bosne u drugom kolu regionalne ABA lige. Utakmica u Subotici počinje u 19 časova. Vreme sutra, ujutru hladno, tokom dana sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 0 do 7 stepeni, dnevna od 23 do 26 stepeni. Čuli ste vesti.

Godine 1665. Šabata je stigao u Gazu jer je čuo za mladog čoveka kome su ljudi pripisivali sposobnost da prepozna duhovna stanja onoga komu dođe i da mu odredi način na koji će ispraviti dušu. Zvao se Natan Aškenazi, ali će u istoriji ostati poznat kao Natan iz Gaze. Imao je 20 godina, izučavao je kabalu i već je doživljavao vizije. Šabataj mu isprva nije došao kao učenik koji želi da čuje da je Mesija. Prema jednom od najranijih svedočanstava, tražio je tikun i mir za sobstvenu dušu. Natan je međutim već pre njihovog susreta imao viziju u kojoj mu je otkriveno da je upravo Šabataj svi očekivani izbavitelj. Kada su se sreli, čovjek koji je tražio pomoć dobio je nešto sasvim drugo. Proroka spremnog da mu objasni ko je on zapravo. Kraj maja 1665. Šabataj u Gazi javno proglasio svoju mesijansku ulogu. Od tog trenutka Natan postaje pokretačka snaga pokreta. Pisao je pisma, tumačio proročanstva i najavljivao predstojeće izbavljenje, dok je Šabataj svojim prisustvom davao telesni oblik onome što je Natan pretvarao u složenu versku priču. Vest se iz Gaze širila prema drugim gradovima, a sa njom su stizala svedočanstva o vizijama i proročanstvima. U Alepu su ljudi padali u zanos, govorili o pojavljivanju proroka Ilije i najavljivali blisko izbavljenje. Među onima koji su prorokovali bilo je i žena, što je u tradicionalnom jevrejskom verskom životu bilo krajnje neobično. Istoričarka Ada Rapoport Albert pokazala je da žene u ranom sabatejskom pokretu nisu bile nemi posmatrači tuđeg ushićenja, jer su i same doživljavale vizije i ulazile u proročki zanos. U Šabatajevoj priči jedna žena imala posebno mesto. Zvala se Sara i poticala iz istočne Europe. Njena rana biografija obavijena je protivrečnim pričama koje su kasnije često širili ljudi neprijateljski raspoloženi prema Sabatejcima. Pa zato treba biti oprezan s pojedinim detaljima. Pouzdano je da je Sara verovala kako je predodređena da postane žena Mesije. Kada je priča o njoj stigla do Šabataja, on ju je doveo u Egipat i oženio se njome, a njeno mesto uz budućeg izbavitelja postepeno je dobilo i sobstveno mesijansko značenje. U jesen 1665. Šabataj se vratio u Smirnu. U početku je ostajao skriven od javnosti i povučen, ali je grad već bio prepun vesti koje su stizale iz Gaze i Alepa. Do decembra napetost između njegovih sledbenika i protivnika postala je tolika da je verski život grada počeo da se deli oko pitanja koje više nije bilo teološka rasprava među učenim ljudima. Za jedne je u Smirni živeo očekivani Mesija, dok su drugi gledali čovjeka koji krši verske norme i dovodi zajednicu u opasnost. 12. decembra 1665. sukob se preselio pred vrata portugalske sinagoge. Unutra su se nalazili ljudi koji su se protivili Šabataju, a vrata su bila zaključana. On se pred njima pojavio sa velikim brojem pristalica. Kada mu nisu otvorili, dohvatio je sekiru i počeo da razbija vrata. Ljudi u sinagogi su na kraju popustili i pustili ga unutra. Tokom tih nedelja počeo je da se ponaša kao vladar budućeg sveta. Svojim sledbenicima delio je titule drevnih jevrejskih kraljeva i određivao im uloge u poretku koji tek treba da nastane. Stari dani žalosti dobijali su drugačije značenje, jer je dolazak Mesije podrazumevao da vreme žalosti ističe. Ono što je juče bilo zabranjeno,
moglo je sutra da postane znak novog doba. U tome se nalazi jedna od osobina Šabatevog pokreta koja će kasnije omogućiti da preživi čak i njegovo prelaženje u islam. Ako je izbavljenje već počelo, onda se svet više ne mora ponašati po pravilima sveta koji mu je prethodio. Postupak koji izgleda kao prestup može unutar takvog načina mišljenja da dobije suprotno značenje. A dok se u Smirni vodila borba oko sinagoga i rabinskog autoriteta, priča je već napuštala grad. Pisma iz Osmanskog carstva stizala su u Italiju i Nemačku, a vesti su čitane u Amsterdamu i Londonu. Štampa koja se u Evropi tek razvijala pronašla je temu kako joj je bila potrebna. Daleko na istoku pojavio se jevrejski mesija. Oko njega se okupljaju hiljade ljudi, a svet se navodno priprema za događaje opisane u drevnim proročanstvima. Činjenice i glasine putovale su istim kanalima, pa su se pojavljivale priče o ogromnim jevrejskim vojskama i izgubljenim plemenima Izraelja, koje su već krenula prema svetoj zemlji. Vesti stigla i do jednog od najpoznatijih evropskih filozofa tog vremena, Baruha Spinoze. Njegov prijatelj Henry Oldenburg, sekretar Engleskog kraljevskog društva, raspitivao se o glasinama koje su kružile Evropom. Ono što se nekoliko mjeseci ranije dešavalo u malom krugu kabalista u Gazi, postala je međunarodna vest. S kraja 1665. godine Šabata je iz Smirne krenuo prema Carigradu. Natanova proročanstva stvorila su očekivanje da će susret Mesije sa osmanskom vlašću doneti veliki preokret. Među sledbenicima su kružile priče da će sultan predati vlast Šabataju ili da će ga Mesija na neki čudesan način potčiniti bez rata. Osmanske vlasti su, međutim, imale mnogo prozaičniji odnos prema čoveku čiji je pokret počeo da narušava javni red. Kada se njegov brod približio prestonici početkom 1666. Šabata je uhapšen.

Poštovani slušaoci, ovo je emisija Klepsidra, a vi slušate priču o Šabataju Cviju, jevrijskom mesiji iz 17. veka, poznatom i po tome što je u jednom trenutku svog života prešao na islam. Naša priča stala je u trenutku kada Šabataj stiže u Carigrad 1666. očekujući da mu sultan preda vlast. Umesto toga, Šabataj je uhapšen, a umesto pogubljenja usledilo je zatočeništvo, koje za jednog državnog zatvorenika bilo neobično udobno. Posle izvesnog vremena prebačen je u tvrđavu Abidos kod Dardanela, koju su njegovi sledbenici počeli da nazivaju Migdal Oz, kula snage. Posetioci su dolazili iz različitih krajeva i donosili mu poklone, a zatvor je u očima vernika postepeno počeo da liči na dvor. Paradoks je samo jačao njegovu harizmu. Ako je Mesija zatvoren, onda zatvor mora biti deo mesijanskog puta. Ako turska vlast može da ga drži iza zidina, onda se čeka trenutak kada će se otkriti zašto je i to bilo neophodno. U letu 1666. očekivanja su dostigla vrhunac. Potom je u tvrđavu došao poljski kabalista Nehemijah Cohen. Ne znamo pouzdano šta su njih dvojica rekli jedan drugom, ali je susret završen sukobom. Ubrzo posle toga Nehemija je obavestio osmanske vlasti o Šabatajevim mesijanskim pretenzijama. Šabataj u septembru doveden u Jedrene pred najviše predstavnike carske vlasti. Kasnije predanja dramatizovala su tu scenu na različite načine, ali ishod je nesumnjiv. Pred mogućnošću smrtne kazne, Šabataj Cvi je prihvatio islam. Na glavu je stavio turban i dobio novo ime, Aziz Mehmed Efendija. Uz njega je došla i počasna dvorska titula, a država mu je odredila penziju od 150 akči dnevno, što je bilo nekoliko puta više od radničkih dnevnica. Čovek koga su njegovi sledbenici čekali kao izbavitelja Izraelja, sada je formalno pripadao islamu. U mnogim jevrijskim zajednicama usledio je šok. Oni koji su Šabataju od početka odbijali da veruju, mogli su u njegovoj konverziji da vide konačnu potvrdu da su bili u pravu. Dok su brojni bivši sledbenici pokušavali da što pre ostave čitavu tu epizodu iza sebe. Ipak, postojao je problem koji se nije mogao tako lako rešiti. Ljudi su prethodnih meseci svoj život, veru i razumevanje istorije vezali za tvrdnju da je Šabataj zaista Mesija. Ako je ta tvrdnja bila istinita juče, šta se s njom dogodilo danas? Natan iz Gaze ponudio je odgovor. Prema njegovom tumačenju, prelazak na islam nije značio da je Šabataj napustio svoju misiju. Mesija je morao da siđe u oblast najdubljene čistote kako bi i odatle oslobodio zarobljene iskre svetosti. Njegovo otpadništvo, koje je s polja izgledalo kao najveći mogući poraz, unutar tog tumačenja postalo je najteži deo zadatka koji mu je poveren. Tako je sabatejstvo prešlo granicu posle koje je moglo da preživi gotovo svaki dokaz protiv sebe. Ako se Mesija ponaša onako kako očekujemo, proročanstvo se ispunjava. Ako učini suprotno, onda se ispunjava tajni deo proročanstva koji običan čovek još ne razume. Natan je nastavio da brani njegovu misiju, a deo vernika prihvatio je objašnjenje.

Šabata je život posle 1666. godine bio je neobična mešavina muslimanskog javnog identiteta i jevrejskih verskih veza koje nikada nisu nestale. Osmanske vlasti su u njemu u početku mogle da vide uspešan primjer konverzije, pa je dobio položaj vezan za dvorski protokol i redovnu penziju. Istovremeno je ostajao u kontaktu sa ljudima koji su ga smatrali mesijom, a granica između dve vere u njegovom privatnom životu nikada nije postala potpuno jasna. Kasnije sabatejska zajednica razviće iz tog iskustva složenu predstavu o spoljašnjem i unutrašnjem identitetu. Neki šabatejevi sledbenici prihvatili su islam i stvorili zajednice koje su u javnosti živele kao muslimani, dok su unutar sopstvenog kruga čuvale posebna verovanja vezana za svog mesiju. Sam Šabataj, međutim, nije mirno nestao u svom novom životu. Prema turskim izvorima i svedočenjima njegovih sledbenika, nastavio je da održava jevrejske obrede i kontakte. Do 1672. vesti o tome stigle su do vlasti. Ako je čovjek koji je dobio dvorsku platu kao musliman pred drugim ljudima koristio jevrejske molitvene predmete i učestvovao u jevrejskim obredima, problem više nije mogao da se ignoriše. Ponovo je pozvan da odgovara. Ni ovog puta nije pogubljen, ali je udaljen iz središta carstva. Početkom 1673. poslat je na mesto dovoljno daleko od velikih jevrejskih centara i dovoljno malo da tamo više ne privlači hiljade hodočasnika. To mesto bio je Ulcinj.

Ipak sa Šabatajem nije nestala i vera u njega. Godinama nakon njegove smrti, deo sledbenika nastavio je da veruje da se Mesija nije konačno ugasio. Njegova smrt mogla je da se tumači kao skrivanje, kao još jedna etapa procesa čiji pravi smisao ljudi još ne mogu da vide. U Solunu će se sabatejske zajednice održati generacijama. Živeći formalno unutar islama i čuvajući sopstvenu versku tradiciju u zatvorenom krugu. Tako je pokret koji je 1665. izgledao kao veliki talas mesijanskog uduševljenja, preživio dva događaja koja bi, po svakoj jednostavnoj logici, trebalo da ga unište. Preživio je mesijino prelaženje u drugu veru, a zatim i njegovu smrt. Njegovi sledbenici nisu sačuvali veru, poričući ono što su videli jer su znali da je stavio turban i da je postao Mehmed. Umesto toga menjali su način na koji su razumeli tu činjenicu. Ono što je za nekoga bilo dokaz da je Mesija propao, za njih je postalo dokaz da se Mesija spustio tamo gde niko drugi ne može da ga prati. Na kraju života i sam Šabataj kao da je ostao zarobljen između tih tumačenja. U jednom trenutku tražio je od ljudi da ga više ne zovu Mesijom, a nešto kasnije ponovo je potpisivao pisma mesijanskom titulom. Bio je Mehmed koji je tražio jevrijski molitvenik i osmanski penzioner koji je na pismu iz malog jadranskog grada ostavljao potpis izbavitelja Izraelja.

Od tog ulcinja danas su ostale zidine starog grada i pogled prema moru kojim su vekovima prolazili trgovački brodovi. Negde unutar tog prostora, Šabataj Cvi probao je poslednje 3 godine svog života. Mesto njegovog groba izgubilo se iz pouzdanog istorijskog pamćenja, dok su predanja nastavila da ga traže i pronalaze na različitim mestima. Prikladnije zato deluje da se na kraju ne vratimo grobu, nego obali. Početkom septembra 1676. dvojica ljudi su došla u Ulcinj da vide čoveka u koga su verovali. On ih je poveo do mora i rekao im da odu kući, a zatim ih je pitao koliko će još verovati u njega. Oni tada nisu razumeli pitanje i nisu znali odgovor. Istorija ga 4 veka kasnije ipak zna. Neki su verovali još veoma dugo.

Sa nama je proteklih 50 minuta bila muzička urednica Jasmina Mihajlović, a ja sam Milica Špadijer. Do naredne subote u 15 časova pozdravljamo vas sa talasa Radio Beograda 2.

0: Tačno je 15 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: MUP je aktivirao alarm za vanredne događaje zbog uništavanja zaostale bombe iz Drugog svetskog rata teške oko 250 kg u Poenkareovoj ulici na opštini Palilula u Beogradu. Jutros je počela evakuacija iz opasne zone u radijusu od 150 metara od mesta na kojem se aviobomba uništava. Pripadnici sektora za vanredne situacije uz maksimalne mere bezbednosti sutra u 6 sati ujutru počeće akciju uništavanja bombe. Do 16 časova doći će do promjena u radu više autobuskih linija. U saobraćenoj nesreći na Savskom vencu u Beogradu teško je povređen maloletni vozač trotineta. Potvrđeno je RTS-u u hitnoj pomoći. Dete je u teškom stanju prevezeno u urgentni centar. Nesreća u kojoj su učestvovali putničko vozilo i trotinet dogodila se oko podneva u ulici Neznanog junaka. U Bosni i Hercegovini u toku je izborna tišina pred opšte izbore koji će se održati sutra. U Republici Srpskoj i Federaciji BiH biraju se predstavnici u zajedničkim i entitetskim institucijama, dok se u Federaciji glasa i za vlast u kantonima. Mošti prepodobne Anastasije Srpske, majke Svetog Save, koje su prenete iz manastira Studenica u Žiču, danas će verni narod i građani svečano dočekati u Kraljevu. Dolazak moštiju i litije ulicama grada do hrama Svetog Save, gde će biti dostupne vernicima na poklonjenje, očekuje se ovog popodneva. Narodno pozorište u Beogradu otvara novu 158. sezonu u 19 časova na velikoj sceni baletom Vaskrsle seni kompozitora Svetislava Božića. U izvođenju učestvuju ansambli baleta i opere. Prva repriza biće 5. oktobra. Na turniru u Pekingu Novak Đoković igra sutra meč četvrtfinala protiv Nemca Aleksandera Zvereva. Duel je zakazan za 13 časova. Vreme sutra, ujutru hladno, tokom dana sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 0 do 7 stepeni, dnevna od 23 do 26 stepeni. Čuli ste vesti.

Istog dana u sali Amerikana od 22:30 nastupa trio Aruna Ramamurtija. Ne znamo mnogo o ovom violinisti koji živi u Brooklynu, indijskog je porekla, a rođen je u New Jerseyu. Bavi se spajanjem indijske tradicije i jazz izraza. Njegova muzika duboko je ukorenjena u karnatsku tradiciju Južne Indije, ali je verziran i u hindustanske forme Severne Indije. Osim za svoj trio, Arun piše i muziku za pozorišne predstave i plesne produkcije, kao i za druge izvođače. Arunove autorske numere pripovedaju priče o migracijama i kulturnom povezivanju. Aktualni album New Moon objavljen je 2024. godine u izdanju produkcije Greenleaf Music, koji je osnovao Dave Douglas. Ova ploča reflektuje istraživanje učenja i mudrosti predaka, kao i lekcija koje usvajamo tokom sopstvenih životnih putovanja. Centralni deo albuma čini četvorostavna svita nastala po narudžbini organizacije Chamber Music America u okviru programa New Music, New Jazz Works. Izdanje odiše istinskom spontanošću. Muzičari su potpuno usresređeni i budni, a trio je u svakom trenutku spreman na prilagođavanje, nadograđujući tradicionalne forme kroz eksplozivne improvizacije. Arun Ramamurti trio stvara duboko podsticajno duhovno iskustvo, istovremeno šireći mogućnosti za međukulturni muzički dijalog. Slušamo tri od četiri stava ove svite New Moon sa albuma New Moon. Prva je Bangalore to Brooklyn, druga je AG i treća Amavasya. Arun Ramamurti trio koji 22. oktobra nastupa u sali Amerikana Doma omladine Beograda na 42. izdanju Beogradskog jazz festivala.

0: Ovaj napukli zid je od sna bremenit. Ko je ta zolja iznad mene? Ko je ta žena što zid kreći u meni? Ako je sve ovo što me okružuje zid, ako sam ja zolja, a insekt u meni čovek, gde li završavam ja? Gde počinje čovek?
1: Počinje 9. sezona ciklusa Poezija uživo. Iz Budimpešte u zadužbinu Ilije Milosavljevića Kolarca dolazi pesnikinja i performerka koja pomera granice poezije, Katalin Ladik. Subota, 10. oktobar u 19 časova. Ulaznice možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.
2: ...23. oktobra na Beogradskom jazz festivalu u Velikoj dvorani Doma omladine nastupa sastav The Mesthetics. Priča o ovom sastavu vraća nas u prošli vek. Po raspadu punk hardcore benda Minor Threat, pevač Ian McKay je 1986. godine odlučio da sastavi novi bend Fugazi, zamislivši da zvuče kao MC5 u reggae groove. Za basistu je pozvao Joela Lelija, koji u to vreme bio roadie sastava Beef Feather i morao tek da nauči da svira bas. Za bumljeve je seo Colin Sears, koga je ubrzo zamenio Brendan Canty iz sastava Rites of Spring, a triju se kasnije priključio gitarista Guy Picciotto. Njihova muzika opisivana kao punk, hardcore ili alternativni rock. Objavili su 6 studijskih albuma sa izuzetnim uspehom. Prvi album je prodat recimo u 500.000 primjeraka. Održali su preko 1000 koncerata, posljednji put nastupivši 2002. godine. Grupa se zvanično nikad nije raspala, a McKayeva produkcija Discord pokrenula je projekat Fugazi Live Series, digitalno objavljujući blizu 900 koncertnih zapisa. Lely je potom živeo u Rimu, a po povratku u Washington učestvovao na nekim snimanjima za Cantya. Potom im se pridružio gitarista Anthony Pirog, koji je ubrzo pozvao ovo društvo na planirano snimanje za Cadik Records Johna Zorna. No od tog snimanja ni bilo ništa. McKayu se muzika toliko dopala da je poželao da album objave za Discord. Nazvali su se The Mesthetics i istoimeni album snimili u Cantyevoj sobi za vežbanje 2017. godine. Drugi album, Anthropocosmic's Nest, objavljen je 2019. također za Discord. A onda se krajem 2021. na koncertu u brooklinskoj sali Bell House na sceni pojavio James Brandon Lewis. Prethodno je već jednom zasvirao sa njima 2019. godine, ali ovo je značilo nešto drugo. Na najvišem energetskom nivou, četvorica na sceni bili su spremni da se upuste u novu avanturu. Diskografski ugovor ponudila je slavna jazz kuća Impulse, a album The Mesthetics and James Brandon Lewis pojavio se 2024. godine ostvarujući izuzetan prijem kod kritike i publike. Osim na festivalima sklonim eksperimentalnim formama poput Sal Feldena, nastupali su čak i na tradicionalno obojenom Newport Jazz festivalu. Drugi album sa Lewisom, Deface the Currency, objavljen je početkom ove godine ponovo za Impuls. I ja sam rešio da u današnjoj emisiji prikažemo skoro ceo taj novi album. Slušat ćemo 6 od 7 kompozicija, prve tri biće Deface the Currency, naslovna numera, zatim Gestations i potom Rules of the Game, The Mesthetics and James Brandon.

0: Tačno je 17 časova i 55 minuta.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: MUP je aktivirao alarm za vanredne događaje zbog

0: Zbog uništavanja zaostale bombe iz Drugog svjetskog rata teški oko 250 kg u Poenkareovoj ulici na opštini Palilula u Beogradu. Jutros je počela evakuacija iz opasne zone u radijusu od 150 metara od mesta na kojem se aviobomba uništava. Pripadnici sektora za vanredne situacije uz maksimalne mere bezbednosti sutra u 6 sati ujutru počeće akciju uništavanja bombe. Do 16 časova doći će do promjena u radu više autobuskih linija. U saobraćajnoj nesreći na Savskom vencu u Beogradu teško je povređen maloletni vozač trotineta, potvrđeno je RTS-u u hitnoj pomoći. Dete je u teškom stanju prevezeno u urgentni centar. Nesreća u kojoj su učestvovali putničko vozilo i trotinet dogodila se oko podneva u ulici Neznanog junaka. Policija u Nišu uhapsila je 49-godišnjeg BS iz okoline tog grada jer je više puta udario jednog od policajaca koji su pozvani da pruže asistenciju ekipi Zavoda za urgentnu medicinu Niš. Policajac je sa teškim telesnim povredama zbrinut u kliničkom centru Niš. Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati. Kraljevačkim ulicama prošla je litija sa moštima prepodobne Anastasije Srpske, majke Svetog Save, koju su prvi put od njihovog otkrića pre 4 decenije u Studenici iznete iz manastira i prenete u Žiču, a potom i u Kraljevo. Mošti su unete u hram Svetog Save, gdje će narednih dana biti dostupne vernicima na poklonjenje i celivanje. Narodno pozorište u Beogradu otvara novu 158. sezonu u 19 časova na velikoj sceni baletom Vaskrsle seni kompozitora Svetislava Božovića. U izvođenju učestvuje ansambli baleta i opere. Prva repriza biće 5. oktobra. Na turniru u Pekingu Novak Đoković igra sutra meč četvrtfinala protiv Nemca Aleksandra Zvereva. Duel je zakazan za 13 časova. Vreme sutra, ujutru hladno, tokom dana sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 0 do 7 stepeni, dnevna od 23 do 26 stepeni. Čuli ste vesti.
1: Sezona mladih 2026. Ciklus koncerata Radio Beograda 2 u saradnji sa Ustanovom kulture Gvarnerius i muzičkom produkcijom Radio Televizije Srbije. Violončelistkinja Dora Trifu i prijatelji. Utorak, 13. oktobar, 19 sati. Direktan prenos samo na talasima Radio Beograda 2.

0: slobodan kad je erotika i seksualnost u pitanju, kad je žensko telo i razumevanje njegove seksualnosti u pitanju. I ja sam bila, pomisla, ja ne mogu da verujem da ja čujem ovaj tekst u Srbiji, na srpskom jeziku. Za mene je to da postoji takva žena koja tako piše bilo otkrovenje. Naravno, uzela sam sve ostale njene stvari, ali tada Put u Birbidžan još nije bio izašao. Znači, Judita je bila, to je bio neki ili okrugli sto ili neka polunaučna konferencija organizacije Matice Srpske. Sećam se da je to bilo u Novom Sadu. I ona je čitala jedan vrlo neobičan esej u kome žensko telo u različitim situacijama zauzima oblik različitog nameštaja. Bilo je tu dosta uticaja Markiz de Sada i de Sada se i pominje. Ja sam rekla, ovo je neverovatno, ne mogu da verujem da se žensko telo ovako slobodno i ovako emancipovano pojavljuje u jednom eseju koji je naučno-književno navodno forma. A kasnije u njenim književnim radovima mi imamo priliku da upoznamo tu njenu slobodu odnosa prema telu, jer ona zapravo verovala da je telo jedina nevina teritorija. Za razliku od različitih političkih teritorija, istorijskih teritorija, nju je telo u toj njegovoj nevinosti izuzetno interesovalo i mislim da je u tim situacijama kada se bavila telom ponekad bila i najekspresivnija.
1: Ja sam neka vrsta konačnosti i statične dovršenosti. On je muški, ja ženski princip. On je muški princip čak i u svojim privremenim ženskim oblicima. Nas dvoje stojimo u nekoj vrsti ljubavnog odnosa. Jednostavnije, kroz ljubavni i ili stvaralački čin odvija se spajanje, susretanje mog tela i njegovog duha. Taj duh nosi, sadrži moju istoriju, moje trajanje. Ja sam prostor, on je vreme. U susretu sa njim ja se preobražavam u trajno, u zemlju ili kamen, u neorgansku materiju u kojom isto tako kroz vreme vlada duh. Fizički se preobražavam, postajem teža, stabilna, moja glava, ramena, ruke stanjuju se. Bedra, noge se šire, gotovo sam vezana za zemlju, postajem nepokretna. Posle ljubavno-stvaralačkog čina ležim u trnulih udova, čitavog tela i doživljavam trenutno osjećanje večnosti. Gubim svoju ličnost, identitet, pojedinačnost, zaboravljam svoje ime, svoju sudbinu, život. Postajem opštost, sveobuhvatnost, ženskost, ženski princip. Zaboravljam svog muškarca, muža ili ljubavnika, svoje rođeno dete. Neću i ne mogu više da se obučem, nemam osjećaj stida. Muškarac se posle zajedničkog čina vratio sebi, svakodnevnom. Ja sam ostala fiksirana za vrhunski trenutak, okamenjena u njemu, ukočena kao zatečena od smrtnog straha, iznenadnosti, svoje promene, novog bića. Možda sam ja i umrla tokom tog ljubavno-stvaralačkog čina. Smrt je samo deo tog preobražaja.
2: Ono što je meni bilo najbitnije, naročito tog, kad sam iščitao te njene dnevnike, koje su delom, kažem, pisani i 90. godina, ja sam shvatio da ona kroz ovu prozu, ona promišlja život kao takav, da li uopšte je vredan življenja. Jer kao što je ona rekla, ona je u Drugom svjetskom ratu, njena majka je odvedena u logor, I neka tetka u Malom Iđošu, ona je odrasla zapravo kod neke tetke u Malom Iđošu dok joj se majka vratila, i čak je rekla da ona je tu ženu zvala kao mama i razmišljala je o tome, ako je majka zamenjiva, onda je zapravo ceo naš identitet zamenjiv, ceo naš život je zamenjiv.
3: Dakle, Judita godinu dana provodi vreme u jednom malom mestu, Malom Iđušu, ako se ne varam, da bi se majka nakon godinu dana uspela da preživi logor, vratila, devojčica njoj kaže, bila si lepša kada si otišla, otac se ne vraća, i tu sad ta zamena kod svesti male devojčice, čega se naratorka seća, eto, 40-ak godina kasnije, zapravo je kod nje jedno veliko seć, odnosno jedno veliko otkriće prirode ili smisla smrti.

0: Sledio je citat: smrt, to je bila slutnja da sam mogla biti neko drugi i da je život tek izbegnuta greška.
1: Za minut mogu da navedem svoju kompletnu bibliografiju. Za minut i pol sažetu biografiju. Za dva minuta književnu orijentaciju. Za dva i pol šta sam htela da kažem. Za tri šta nisam uspela. Za tri i pol šta bi se moglo. Za četiri šta se ne može ili ne sme. Za četiri i pol sve što pamtim. Za pet šta sam zaboravila. Za šest minuta sve to da poreknem. Jedna književna orijentacija vredi koliko dve bibliografije. Ono što nisam uspela, koliko dve biografije. Sve što sam zaboravila vredi dva puta više od onoga što sam htela da kažem. Velika.

0: Udah. Jedan otkucaj srca. Izdah. Jedan otkucaj sata. Udah. Jedan otkucaj bila. Izdah. Jedan otkucaj sata. Udah. Jedan otkucaj glasa. Izdah. Jedan otkucaj sata. Udah. Jedan otkucaj zraka. Izdah. Jedan otkucaj sata. Udah. Vreme. Zvuk kroz telo stiže zvuk kroz zemlju, zvuk kroz zemlju stiže zvuk kroz vodu stiže zvuk kroz vazduh. Izdah. U belom zvuku se stiču svi zvukovi.
1: Kad sam shvatila da je Judita zapravo transgeneracijski čitalački fenomen, onda mi je bilo dodatno lakše da shvatim šta je mene fasciniralo u prvom čitanju ovog romana kada je objavljen posthumno 97. godine u izdanju tada Stubova kulture. Zašto je Put u Birobidžan delo koje se može smatrati kanonskim i zašto se to delo može smatrati konstitutivnim delom ženske književne istorije u Srbiji, može se odgovoriti na više načina. Najpre radi se o otvorenom delu. Ovo je fragmentarni roman koji ima više težišta, više priča koje su objedinjene jednim tragalačkim iskustvom, pri tome to nije samo traganje za jevrejskom domovinom koja bi istovremeno bila i prapostojbina, koja bi istovremeno bila i neki locus amenus. To je istovremeno i traganje za samoizražavanjem, traganjem za umetnošću i ono što je takođe objedinilo različite priče u ovom policentričnom romanu jeste i traganje za domom.
0: Birobidžan je ludnica. Birobidžan je konačno rešenje, tajni Hitlerov plan pri napadu na SSSR. Birobidžan kao idealni grad, utopija.
1: Nemačka reč Heim, koja može da znači kuća, dom i zavičaj, nalazi se u imenu Berte Pappenheim, junak prvog Juditinog romana Trag kočenja, koji je objavljen 1987. je Šandor Mannheim, neko ko takođe traži dom, s tom razlikom što junak Traga kočenja pokušava da sebi produži život tako što se seli u sve manje i manje prostore i onda izgovara jednu rečenicu svojim kćerima, Veri i Juditi, kaže: treba maksimalno iskoristiti minimalne uslove, jer što imaš manje mesta, to ti ostaje više vremena. Sa Bertom Pappenheim, centralnom junakinjom Puta u Birobidžan, stvar je upravo suprotna. Ona pokušava da pobedi prostor, ona putuje prostorima Balkana i Azije, sa jedne strane pokušavajući da filantropskim radom pomogne ženama bez doma, staništa, nezaštićenim, bolesnim, ugroženim ženama. Sa druge strane traži sebe, traži svoj dom, traži svoju prapostojbinu i traži prostor u kome će se osjećati dobro. I na tom putu ona zapravo sreće žene koje kroz jezik bolesti i ludila pričaju priču o Birobidžanu, o ženskom kontinentu, o ženskoj domovini i na taj način zapravo ovaj postmodernistički eksperimentalni policentrični roman postaje postmodernistička priča o traganju za smislom, o traganju za značenjem.
2: Ako se pitamo zašto je Berta Pappenheim zapravo glavna junakinja Puta u Birobidžan i ovog je prvo jedinog romana koji nam je kao najveća celina prozna ostao iza Judite Šalgo, ja bih pre svega istakla da se Judita u svom opusu interesuje za tekst tela, znači za telo kao tekst i za nemogućnost njegovog čitanja, odnosno njegovog tumačenja. I u celokupnom svom opusu ona dekonstruiše velike očinske narative, a jedan od tih velikih očinskih narativa je i psihoanaliza. Odakle nam da u stvari dolazi Berta Pappenheim, odnosno Ana O, kao jedan od prvih slučaja histerije koju je Freud vezivao pre svega za žene. Kasnije se utvrdilo da postoji i muški oblik, mislim da histerija se pojavljuje i kod muškaraca, ali u toj fazi kada Berta Pappenheim dolazi na Balkan, znači na početku 20. veka, Freud još uvek tvrdi da je histerija zapravo ženska bolest. I mislim da Berta Pappenheim istovremeno demonstrira uvide koje psihoanaliza ima u našu seksualnost, u naše telo, s jedne strane, a sa druge strane ona parodira i na izvestan način kritikuje taj očinski narativ psihoanalize. Pri tome Berta Pappenheim je kroz svoje telo koje je navodno bolesno ili je zaista bolesno zapravo mogla da komunicira sa drugim ženskim telima koje mi imamo priliku da vidimo u Putu za Birobidžan. Recimo, jedna od najupečatljivijih scena romana je kada ona dolazi u zapravo ludnicu i tu zatiče žene u različitim stanjima odnosa prema sopstvenom telu. I na taj način je zapravo opisan, su opisani ti likovi. I taj neki telesni moment, inače kod Judite je dosta prisutan.
0: Njena Bertina materica te davne 1882. tek što beše sazrela i krenula u histeriji, da luta radoznalo, grčevito i drsko, neobuzdano, buntovno, samovoljno i besciljno, histerično. Najednom beše lukavo zaustavljena na pragu svoje velike avanture, svog velikog životnog putovanja. I stajala je tako napuštena, zaboravljena, sputana, zbunjena i zakočena prividnim zdravljem pune tri decenije. A sada joj daje znak. U času kada je možda izbacivala svoje poslednje jajašce na pragu stvarne staračke jalovosti, ona je zadrhtala, ta matora materica, otkačinje se, otiskuje se na svoj poslednji histerični put. Kuda? Na ženski kontinent? Na naslućeni kontinent koji je tek iznikao iz mora, zemlju slobode histerije, kontinent što ga žene otkrivaju vođene svoje matericom. Obećana zemlja u koju se stiže, za kojom se traga ne verom, ne ispaštanjem, ne spoznajom, ne maštanjem, već ekscesom, kroz histerički mesijanski plač, protest i grč, krik.
1: Putujući svetom u brodovima, muškarci otkrivaju svetove. Kod žene, materica može, ako joj nije dato da se otkine od utrobe i nesrećna luta po svetu tela. Umesto fetusa, deteta, koje nema jasno zacrtan pravac i put, koje raste pa se upućuje prema izlazu, svetlosti, jalova prazna materica u zaočasa otkačinje, kada prestari i njena veza sa utrobom se osuše kao petiljke u jesen. Isto tako, materica koja se plaši ploda i beži od njega, luta okolo i uznemirava telo i dušu, mozak unosi nemir, pobunu i strah.
0: Neka sam znala sve o svom životu, gde sam i kada rođena, ko su bili moji roditelji, gde smo živeli, o Stevanu, svom mužu, deci, o tome što se događalo s nama, o Nenadovoj prvoj ženitbi, razvodu, o miri. Osećam se kao Santa Leda. Mali deo sebe vidim i mogu da izrazim, a osećam čitavu veličinu svog života. Videću, spoznaću ga kada se zagnjurim i potonem. Pitam se da li sam nekog volela. Lakše zapamtim i opišem kada se nešto kreće, događa. Treba dobro da gleda svaku stvar, svako biće. Možda u njima postoji neka tajna koju nisam otkrila, zapisala, pa mi zato sad klizi pred očima i ništa od njega ne ostaje. Birobidžan je u jajašcu, u želucu, plućima, u starosti. On je u nama. Hteo ne hteo, čovjek tokom života putuje za Birobidžan, čak i kada se udaljuje ili stoji u mestu. Cilj u starosti nalazimo u sebi. Birobidžan je crna tačka u rubu, rupa, mrlja na plućima. Birobidžan je ono potisnuto, skriveno jezgro ljudske podsvesti, otelovljenje, ozemljenje neuroze. Birobidžanski potop.
2: Zašto, kako neko uopšte dobio ideju da se Sibir izabere kao mesto novog doma, to je mesto nove utopije? i njene realizacije. To je meni zaista bilo zagonetno, mada Birobidžan ne daje realni i konkretni odgovor na to pitanje, nego na izvestan način kroz različite performativne prakse, kroz različite poetičke prakse, zapravo postavlja pitanje šta bi sve Sibir mogao biti u smislu nove utopije, to jest kako se utopija pretvara u distopiju ili, da kažemo, antiutopiju. Jer Judita Šalgo je često razmatrala odnos utopije i antiutopije i često je razmatrala odnos smrti utopija. Nije koristila reč distopija, koja je danas popularnija mnogo, nego ovaj, kako da kažem, dijalektički odnos između toga da li i kako utopija umire, a kako se ponekad transformiše u antiutopiju. Znamo što je Sibir klimatski, između ostalog, ali ono što je interesantno je da je to zemlja koja je istovremeno i azijska i evropska. Ne zemlja, nego teritorija. Ona formalno pripada teritorijalno Aziji, ali kad gledamo istoriju Evrope, ona je nekako inkorporirana u istoriju Evrope i taj teritorija na izvestan način odvojiva od evropske istorije. Iz različitih razloga, ali pre svega iz razloga progonstva za koji se tema Sibira vezuje, od Dostojevskog na ovamo, a naravno za vreme Staljina znamo da su gulazi bili većinom u Sibiru, tako da je taj Staljinov teror zapravo vezan za Sibir, a samim tim Sibir je nekako vezan za istoriju Evrope, za istoriju komunizma, za istoriju totalitarnih režima, za krah komunističke utopije takođe. Prosto kad kažemo Sibir, ne znam da li baš svako pomisli Azija. Ja mislim zapravo da je on tu nekako bliži nama, zato što je evropska istorija vezana za tu teritoriju, za to tlo. Da bi taj fantazam o tome da je Balkan muški kontinent bio potpuno ispunjen, Bertin Saputnik iz Kupea, znači njen prvi susret sa Balkanom u vozu, gde ona se uputila u Beograd, opominje Bertu da mrak tunela jeste prvi znak da se stiglo na balkansko odredište. I rečenica tako počinje Balkan, varira se više puta pri opisu ulaska Bertinog voza na beogradsku železničku stanicu i prva metafora kojom se Balkan podrobnije dočarava je sasvim očekivano vojno-strateška, herojsko-ratnička, pominje se Bismark i naravno metafora sklupčanog ježa koji, ako ga dodirnete da bi se odbranio, širi bodlje na sve strane.
0: Balkan na turskom znači strma planina, a u planini su naravi žešće i opakije nego u ravnici. U trenutku prelaska preko neke maslinaste široke reke za koju je muškarac rekao da je Dunav, naglo se smrači i devojčica tiho vrisnu. Berta shvati da su ušli u nov tunel i uhvati dete za mišicu. Muškarac, valjda u neprilici što se našao nasamo sa damama u mraku i uplašen da bi mogao biti okrivljen za ono što se u mraku dogodilo, oprezno pročisti grlo i na korektnom nemačkom jeziku reče Berti Pappenheim. Tako počinje Balkan.
3: Da li postoji život? Po pričanju svedoka, V.R. Tucić je ovo pitanje prvi put izgovorio uoči svog venčanja, 1969. godine, na stepeništu matičnog ureda u Novom Sadu. Zastao je, uhvatio se za gelender i upitao: Nado, da li postoji život? Njegova izabranica se zagonetno osmehnula. Kročivši pred matičara, odgovorila je sa priličnom sigurnošću: Da. Tucić je, činilo se, bio zadovoljan odgovorom, pa svoju ženu više nije proveravao. Visok policajac voštenog lica, zadužen za kulturu, uveo ga je u kancelariju sa dva pisaća stola i praznom vitrinom za knjige i pokazao mu na jednu stolicu bez naslona. Čujem da se raspituješ naokolo da li postoji život i tome slično, rekao je. Tucić ga je znao iz viđenja. Navraćao je ponekad u radio. Zvao se Čerekić ili Cerekić, tako nekako. Stolica pod Tucićem je zaškripala, bila je prilično razglavljena. Odgovorio je da se ne seća da je ikada javno postavio takvo pitanje. Ipak, rekao je, voleo bi da zna koga je cinkario. Policajac je odmahnuo glavom i kratko rekao da su njegovi izvori pouzdani. Ovo pitanje može biti izvor mnogih neprilika i opasnosti.
1: Na nesreću Judita Šalgo nije ostavila veliki korpus, možda je proporcionalno najviše vremena posvetila pisanju poezije i performansu, međutim, te dve godine, 87. kada izlazi Trag kočenja i 97. kada posthumno, godinu dana posle Juditine smrti, biva objavljen Put u Birobidžan, tih 10 godina je takođe uključilo i jednu fascinantnu proznu knjigu koja je opet bila više čitana i cenjena nego što je bila nagrađivana. To je knjiga Priča da li postoji život, objavljena 1995. I ona je, sjedinjujući priče, od kojih je bar polovina biser žanra kratke priče, u kojima dakle ima i elementa pokreta, performansa i elementa autoreferencijalnosti. Sve te priče su zapravo povezane traganjem za naslovom, koji treba da bude nekakav početak stvaralačke avanture.
3: Rečenica, iskaz ili naslov da li postoji život, koji je u isto vreme rečenica, iskaz i naslov koji piše, odnosno potpisuje Judita Šalgo, kao i Vujica Rešin Tucić, koji je predložio taj naslov, i kod njega je to bio jedna vrsta performansa. Dakle, prilikom pesničkih nastupa na festivalima on je to pitanje postavljao i sebi i publici. To pitanje je preuzela Judita Šalgo i ono je u tom kontekstu svakako očigledno po tome kako je doživljeno kao provokacija za materijalizam, a zapravo je znatno šira od toga. E sad, svako će verovatno odgovoriti, s obzirom na svoju sklonost, mene je ono podsjetilo na jedno drugo pitanje komediografsko kod Duška Kovačevića, a to je pitanje ima li života pre smrti. Dakle, da li postoji život. Filozofski gledano, ovde se život ne poistovećuje sa egzistencijom. Ni u toj priči zapravo mi nemamo neku vrstu filozofskog eseja gde bi se razmatralo šta se po tim pojmom podrazumeva, ali kako sam ga ja razumeo, tom pojmu se pripisuje određena vrednost ili određena standard gde samo puko postojanje nije isto što i život, nego mora da zadovolji neke uslove ili da ima neke standarde da bismo mogli da ga nazovemo životom.
1: To Juditino da li postoji život jeste jedan šarmantan izazov, šarmantna provokacija upućena piscima koji se inspirišu stvarnošću i koji pišu o životu ili iz života. I onda ona postavlja to pitanje i piše na tu temu sa idejom da pokaže da se najveći deo tog života, bilo da smo pali u njega kao dis ili da smo pokušali da ga kreiramo kao neki neorenesansni naivni optimista, da je zapravo najveći deo tog života u snu, u igri, u interakciji, dakle u svemu onome što se ne može definisati kao klasičan događaj.
4: Juditino stvaralaštvo je karakteristično iz aspekta participativnog karaktera, jer je često kroz javni happening koje je organizovala promovisala svoje stvaralaštvo, uključujući publiku, prijatelje, saradnike. A što će formalno biti artikulisano kao profani oblik produkcije decenijama kasnije. Zatečena u okvirima provincijalne ukrštenice i kontekstu u kom njena aktivnost nije lako definisana, a niti prepoznata, brojalo joj se zapravo samo kroz formalni oblik umetničke proizvodnje, kroz materijalni brojni koeficijent, brojem slovnih znakova, reči, rečenica, ispisanih i štampanih stranica. Ali Juditin duh je bio daleko širi od korteksa knjižnog bloka. Njene reči su se često pretapale na različite vrste papira i površina. drugačije gramaže, znatno drugačije, drugačije agregatnog stanja. Njene interesovanja su fluidno prelivana iz poetike filma, happeninga, pesništva, performansa. Karakter njenog stvaralaštva karakteriše nepretenciozni, ali opet sa druge strane vrlo kompleksan umetnički senzibilitet, koji je bio okrenut britkoj lakoći, lutajućem duhu, poetskoj paraboli, sve više stremljeno energiji i slobodi, dakle usmereno prevashodno na oštricu umetničkog izražaja. Politički vrlo osvešćena, ali ne kroz prizmu kalkulacija političke korektnosti kojom utvrđuje svoje mesto u kulturnoj produkciji, već upravo suprotno, često beskompromisno i vrlo često na svoju štetu.
2: U članku Galop trojanskih konja, borba od 22. do 23. decembra 1990. Autori DP i DJ vele da je u Jugoslaviji nacionalizam danas jedna vrsta trojanskog konja, koji spolja obećava demokratiju i politički pluralizam, a u svojoj utrobi skriva opasnost zamene socijalističkog nacionalističkim totalitarizmom. Članak Kratka rekapitulacija nacionalnog pitanja u Jugoslaviji posvećen je 72-godišnjici osnivanja države i njenim poslednjim danima pred raspad, što je čitaocima predočeno i krupnim nadnaslovom 1. decembar 1990. Pritom, rimska desetka nacrtana je kao peščanik iz čijeg pehara Jugoslavija uveliko ističe. Ona je još prepoznatljivija po svojoj slovenačko-istarskoj glavi, slavonskom vratu, baranjsko-bačkim leđima, banatskim sapima i đerdapski podvijenom repu, ali sapetih nogu, smanjena, zahvaćena virom peščanika, skvrčena od straha i tvrdog inata, više i ne liči na konja, nego na ovcu ubačeno u mašinu za meso. Voljum ilustratora ili istorijske logike, ono što isticanjem vremena raste u donjoj posudi peščanika kao da i nije humčica jugoslovenske zemlje, već hrpa žalosnih brabonjaka. Balkanski parip skončat će dakle kao ovca, ali lukavi Odisej, zahvaljujući tome, opet će iznati živu glavu. Onaj koji je izmislio drveno konja i uvukao se u troju skriven u konjskoj utrobi, izvući će se iz opšte nevolje kao nomad iz Polifemove pećine, skriven pod najpouzdanijim Polifemovim ovnom.
3: Dakle, priča koju pominjaš Otto Tolnai i Laszlo Vegel gledaju mitik solidarnosti 25. septembra 1988. u Novom Sadu je, dakle, jedna od priča koje sam izdvojio iz ove knjige Da li postoji život Judite Šalgo, koji sada pokazuju na tu upgradeovanu, odnosno evoluiranu fazu književnog postmodernizma, gde zapravo imamo posmatranje neposredne istorijske stvarnosti koja se dešava na naznačenom faktografskom ili faktografski fiksiranom nivou dotičnog datuma, koji posmatraju dvojica pisaca, kritičara i takođe multimedijalnih umetnika, od kojih jedan od njih je Otto Tolnai, je zapravo Juditi Šalgo i dao naslov te priče, budući da je sama knjiga Da li postoji život takođe konceptualno koncipirana, budući da veći broj priča zapravo sadrži naslove koje su ponudili umetnici i prijatelji Judite Šalgo, na kojima ona radila nekoliko godina ili čak možda i čitavu deceniju. I ovde to je, recimo, karakteristično za jednu fazu ili jedan oblik postmodernizma, ne samo prožimanje fikcije i stvarnosti, nego da se stvarnost posmatra kao deo fikcije, odnosno jedan politički miting koji u istorijskom smislu krajem 80-ih označavao turbulenciju unutar komunističke partije, odnosno Saveza komunista Srbije, i bio uvod u političke čistke, odnosno smene, i naravno ono što će se desiti 90-ih. Ovde u priči naratorka to posmatra iz ugla dvojice neposrednih svedoka kao jednu, s jedne strane, pozorišnu predstavu, kao drugi deo jedne tročinke, to sad referišem na sam taj politički događaj, dakle, gde je drugi deo najava razrešenja i zapravo uvod u jednu ekspoziciju onoga što će se nazvati kasnije, ne samo u Novom Sadu, događanjem naroda.
5: Na ulici je ipak dobro. Tu je čovek mirniji, ne osjeća ništa. Postane i sam kao asfalt, rekao je svojevremeno Vegelov mladalački makro, hronični obijač asfalta, voajer. Ako jednom bude morao da umrem, tu nekada se izvrnem. Oto Tolnai poznaje Vegela iz dana kada je neki od prototipova makroa bazao novosadskim ulicama. Čak i tu, sred ljudske mase, ne zaustavlja svoje motore, prebacuje se s noge na nogu i pitanje je trenutka kad će iskoračiti u nepredvidljivom smeru. Ali još je tu i Oto Tolnai gleda u svog dugogodišnjeg prijatelja, sa kojim se isto toliko sporio koliko i slagao, ne iz puke ljubopitivosti, ne da bi proveravao temperaturu Vegelovih reakcija, pratio kako se povremenim tapšanjem pridružuje ostalima, pa naglo povlači kako se u njegovim pokretima ukrštaju osjećanje, olakšanja i urođeni oprez. Tolnai gleda Vegela koji gleda miting da bi udvostručio vlastitu optiku, posmatrao događaj i posredno i neposredno i svojim i Vegelovim očima u nadi da će se stvari ovako jasnije pokazati u svim svojim dimenzijama, u perspektivi, svetloj ili tamnoj, svejedno. Tako je Tolnai, gledajući u Vegela, propustio da nakon himne Hej Sloveni pažljivije sasluša prve govornike.
6: U seriji dokumentarno-dramski program slušali ste delo Vesne Perić Šalgo u Birobidžanu, prvi deo. Učestvovali su Tanja Rosić, Vladislava Godić-Petković, Saša Ćirić, Sabolč Tolnai, Zoran Pantelić i Vesna Perić. Korišćeni su prozni, eseistički i poetski tekstovi Judite Šalgo, 67 minuta naglas, hronike, Da li postoji život i put u Birobidžan. Ton majstor Zoran Uzelac, režija izbor muzike Vesna Perić, producent programa Aleksandar Rajić-Žikić, urednik serije Vesna Perić, proizvodnja Dramski program Radio Beograda, februar 2024. godine.
7: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.

U interpretaciji muškog vokalnog kvarteta kojim je rukovodio Igor Voronov, slušali ste prvu stihiru posvećenu Svetom Petru, mitropolitu Moskovskom i cele Rusije, koju je komponovao Ivan Grozni. Poštovani slušaoci, završena je emisija Zlatno i plavo Radio Beograda 2. Prijetno veče žele vam Nenad Đorđević i Ana Ćirica.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
1: Moć govora posebna je i najveća moć.
2: Rimovanje.
1: Moć govora, moć govora, moć govora.
2: Rimovanje. Emisija o poeziji.
3: Dobroveče, poštovani slušaoci, moje ime je Teodora Aćimović i vodit ću vas kroz prvo oktobarsko izdanje Rimovanja naslovljeno Nemogući pesnik Milan Dedinac, zbog toga što je ovaj pomalo zaboravljeni eseista, pozorišni kritičar, nekadašnji glavni urednik Politike i upravnik Jugoslovenskog dramskog pozorišta, pisac, sarađivao u čuvenom nadrealističkom almanahu Nemoguće. U razvoju srpske poezije, po mišljenju Svete Lukića, Milan Dedinac se nalazi na onom ključnom mestu gde ta poezija lomi tradicionalne okvire i nastoji da bude moderna, čak avangardna, da uhvati korak sa avanturom evropskih pesnika i da pronađe svoju samostalnu varijantu. Rođen je 27. septembra 1902. a sahranjen istog dana 1960.

0: 1966. godine. U svom 64 godine dugom životu, najbolji i najdugovečniji prijatelj bio mu je Marko Ristić, a sa Rastkom Petrovićem, Matom Miloševićem i Dušanom Timotijevićem je često putovao i o tim putovanjima potom pisao govoreći mi tamo gde bi se očekivalo ja. O tome govori citat u eseju posle najranijih mojih stihova, Varijacije o Rastku Petroviću. Rodile su se svakako mnoge od njih i u nekom od onih zadimljenih i treštavih ćume za nekadašnje skadarlije, o pa divna je ta skadarlija, i mi ih onda pronosili glasne, grlate, neosvetljenim i razrivenim beogradskim ulicama i samo se privremeno od njih rastajali do sutra na strmoj tašmajdanskoj padini gde nas je obično zaticala zora, ogromno nebo puno beznadnog zračenja koje se ogledalo negde duboko pod nama i u već razdanjenim vodama Dunava. U takvom svetu uskomešanih mladićkih zanosa, opsena i istine, bluđenja i neuporedivih emocija, u uzbudljivoj i dramatičnoj atmosferi stalnog traganja za što autentičnim vrelima inspiracije, nastali su neki moji motivi iz ciklusa Zorilo i noćilo pevaju, i javna ptica, ta antipoema, kako sam je Jedared, u nedostatku boljeg izraza nazvao. ...1925. u Parizu je obilazio biblioteku Saint-Geneviève na Montmartre, biro za nadrealistička istraživanja i kontaktirao Bretona, Elijara, Aragona i Artoa, kojima je govorio o svojim drugovima u Beogradu i njihovim naporima da se pridruže borbi za pobedu apsolutne slobode duha. ...1926. objavljuje poemu Javna ptica, koja je štampana u tiražu od svega 200 primeraka i koja za Dedinca znači tragičan simbol mladosti, apsolutnost koja ne da nije dostignuta, već je večito izgubljena. U večerašnjem rimovanju slušat ćemo ovu poemu u interpretaciji Lazara Prendovića.
1: Pada na moje dane, pada na moju tugu, pre nego sunce svane na vodu što se budi. Bože, kako prolaze, idu sveži i čisti, stisni, stisni to srce za dušu što znala nije. Gledaj, eno se rađa, svuda se pale po gradu, pucaju. Čekam prvu zvezdu, čekam je, nje nema. Zacvrči stenjak, užari, pisne u noć. Tako u ognjen suton, tako svakog smeha, stegnem lampu na srce da je zagrejem i čekam. Upaliti se neće, izvori stali. O, taj plač u gradu, taj plač u sobi, da li sam ga čuo? Ne. Mir mučenja odjednom modar, pod kožom nožem mili. O, prvi zrak na nebu, prvi zrak na vodi, tako se pruža. Dršćeš treperenjem trule trske u bari, kako je čekanje muklo. Miruješ u vrtu sama, potpuno sama, gde ti je mladost, jeli? O, taj osmeh u gradu, taj osmeh u sobi, otkuda to? Blesni, sini kroz čuda, kroz prostore, kroz snove, prasni u grad. O, taj blesak u oku, taj osmeh u srcu, gde sam to nosio? Gde? Vidi, vidi, motri u nebo, kako su ti bolesne oči. Pogledaj u stravu vode, dole, ukočene ti noge, mrtve, kaljave. Gledaj, ja videh brezovu šumu, mokro me obavija šipražje breza. Došlo i to. pođe. Zagleda zorilo cveće, cveće na krovu, ono se širi, širi. Ah, raste u suton, u pljusak, u bol niče, niče. Motri zorilo cveće, veče, opet nemirno veče. Da li to plače s neba, da li to majka tuži, da li sa neba boli il vetar samo ćuti? Kud ćemo onda, druzi? U zrak se roni moje gladno telo, teško me boli pa kraj mene leže, do jedne ruke pseto brzo diše, do druge kosti očevo odelo. O, ne vidim grozne igle zore, ja ne vidim svetle igle njene, kad joj padne sa krila. Ah, natrag hoću, tamo, za domom čekaju ljudi, zorilo stade, cići vlažno na cigli sa krova srušeno ptiče. Ponesoh ga u kuću, na pragu, kad bratske ono ruke, ovde, ovde, čuvar kuća mi niče, veselo da mi bude od sad. Htedoh jednu travku, travčicu, travicu. Hoću da je uzberem, al moram dalje još. Poplašen, noću skočih, ciknuh u vodu, čistu, zelenu. Teče, al ptica peva, peva. Slušaj, pesma kako je tiha.

0: Uklete legle vode, ni plač da ih dodirne. Ukazala se jedina zvezda iza oble pučine i ostala. Ti što ćeš mi otkriti munju, ptico na viru, ti maslinu od srebra kraj koje nisam seo. Bez tvoje noći, to kladenac tvoj kaplje, kaplja po kap. To tvoja suza je bistra, jasna, uvek jutarnja, sa vidom dubljim u viru, što me je pritisnula zauvek. O, vir u kraj, ti kaplješ na moje lice. Zvezdo, zvezdo u nebu, ti, a ja te ljubim travkom ovom, ovom, evo je berem, jedinom, sporom, ah, sa čela mi plavog, čvrstog u grobu. A kad te izgubim usamljen sa ove vode, u tmure gudure za žalom, opet neka si zdravo. Zdravo, jedina zvezdo što sam te dugo gledao, zvezdo jutarnja, jutarnja zvezdo, pusta zvezdo u moru. More suviše tiho, šumi, šumi, šumi. Ili ću gadno da zaspim tu uz crnu algu. Govori, romori, more. Ti zvezdo, a ja te volim više od tatule, nesna mog. Više od cveta tog nadnetog 12 vernih noći. Do krune, krupne nad licem, opake, sa 5 zubaca sraslih u levku, raširenih iz cevi, ja vrebam, ja pazim tvoj dvoki stubić.
1: Pitanja ljudskog smisla u jedinstvenoj dedinčevoj tvorevini Javna ptica ne postavljaju se racionalno, već prevashodno u jeziku, zvukom, šumom, grcajem, pa slično disanju pesma dobija primarnost i spontanost same egzistencije.

Dve noći se strzajem odvaja, što strepi, šta li to čuva? Sinu, na truloj grani rastvori se cvet, razvija listove spore. Ah, prva ptica prnu kroz nebo otvoreno. Zorilo krupno je hodao, noću po svim sobama. Uvek tišina, nešto je bilo kad je sišla do mene. Prvi prolećni dan. Svu noć je padala kiša i vetar tuko, trgao sam se iz sna i prozor zatvarao, pa ću rano da pođem da se raspitam šta radi. Ne pođoh ispod šume koja je crna za tebe, za tvoju ruku koja je legla noću po polju u vrućem blesku. Ne, plače lice i tvoje od lipe zlata koja nenavre sa mladim nebom, rano ne pade. Neću, a to je smeh. Nisam ga znao, ali je on zabludeli uzdah u meni. Otkuda ti na ovaj san bole sumorni druže? Da se u nebo vinem, al uvek ti si mi, ti. Niz reku da dogrcam, krv mi na ruci vri. Svud me prati na putu, u svakom Božjem kutu. Stati, stati, bole, pogledati pusto, niz tavno nekakvo polje. Ostanu ti samo, začutati, druže, do mile volje. Svaka se zvezda savije do lica, svaka se ruka previje do grudi. Ubijam noći za pticom bez krila, u lov za pticom, ubiti je neću. Sva crna zvezda na čelu se rađa, sve srce srce krovovima igra. O, dokle ulicom ići, dokle se vraćati kući, gde se pevalo, uvek u nebo sići, uvek leći u vode gde se snevalo. Prenem se sad, probudim, gledam u listalu šumu, u potok, kad zvona, zvona čujem, ptica mi ono leti. Ptica mi pade na ruku, stala, zagledala u grudi, srce oteklo. Ja pticu čujem, nju, ptica mi leti, ona doleće, slušam je, udahnem. Mekana sad mi zemlja sa groblja raširi grudi. Golo se čedo rađa, vrisnu, otac kliknu sa praga, muško je, muško. Hoću motrim, ah, motrim kuću zelenu i krov i zid, a zvono, kako lupa, videh ja sam spazio samac, kuću, kuću do sebe, zidove njene debele same i nebo. Video sam ga mokro, nebo iz uzoranih njiva rastvoreno, posle kiše nebo. Nebo, ala misija, sjaj, ma to,

Smeje se neznani čovek za ovu suzu, za ovaj mrtav stan. Veseo otac ljubi, smeši se sumorna majka. Za crne ove sobe, za tanke ove grudi, peva deveta kuća, bolji je san. Odvrati glavu, tvoje su meke ruke dohvatile me u srce. Ponekad opet, opet, bila je tvoja senka bela svuda po meni, oko mene. Ovde, ako me ne pusti list razapet preko vrata, ako me ptice raščupaju, raznesu, obale ruke i grudi, ostaće tvoja senka gola i koja muči, boli,

pao među vode slučajne, one me nose preko tvojih guja koje se tavne na dnu u suncu, more, nose se niz zagorele, same, grdne, krajne vode, od kopna do kopna, jezde od žala do školjke, od pećine plave do naslaganih vidika. I nikad, nikad u lice moje da legne zamoran bakar, hladan, prelomljen, slep vetar s pučine. Vetra malo. Ja ostavljam nek niknu iz voda beli korali koji su nekada dolasku mojih širokih ruku dugo vikali. Kliktali su uvek, koliko pamtim, kada sam se spuštao do vode. Buđenje noći, krvave stare kose, teško pod zemljom ugljenih rudnika. U snu ja znam kakvu da te vidim, gorko da bude. Leti ona između belih tocila, između roptanja i suza. Ja je ostavljam,

nikad ne zove. Neka je prokleta mrtvaja dok je bila kraj mene. Grano, grozna grano koju sam rukom zgazio. Nebo, neka te nema, koje sam do njenog krila obalom ruke njene noću odista spazio. Oči, o ja sam pogled sunca video stvarno. Proklet. I rekao sam noćas, ne znam koliko puta, tvoje ime. A tebe nema. Ali mi ruka kuca. Odakle, odakle ideš? Iz kojeg krila na zračne potoke moje? Gde si? Ma gde si bila? Gde sam? O, mučno, nikad ja to ne umem. Gde si? Ma gde si bila? Pa ona sedi sred šume.

0: U januaru 27. Dedinac je primerak svoje knjige Javna ptica poslao Bretonu, Elijaru, Aragonu, ali i Marku Ristiću koji je boravio u Parizu. Ovime se, smatra Milanka Todić u svojoj knjizi Nemoguće umetnost nadrealizma, može objasniti zašto je Ristićev prikaz Dedinčeve poeme Objava poezije, objavljen neposredno po njegovom povratku iz Francuske, dobio formu nadrealističkog programa. Tonom manifesta Ristić navodi da je Javna ptica van literature i da ne podleže književnoj kritici, već da donosi mračne armije snova i da u njoj treba videti dijalektički razvoj i racionalne misli kojom se preti licemernom i pragmatičnom građanskom društvu.
1: Na ognjenu Mariju pođoh da vrebam šta olujna noću na žitima radi. Čovek iz kuće inokosne, isti onaj što će uvek sobama u kolu da luta, što retko na prag stane, ostavio me da ustave krvi. Ali me je bar u snu koje raste lako. Kućo, ostaćeš, ostaćeš, ostavit će te jednom i taj slepi tuđin ljubavnik tvoj. Ostaćeš i ti sama u nedan smeha. Ah, opet nekakvo veče. Pašće vatrena šuma na tvoj slameni krov. Pala je, gori, gori. Kućo, ah ja ću da te spasem. Kućo, kućo, ponornice tvoje na prozoru usahnuti neće. Kraj mene neće, neće. A tvoje kike pod noć raspletene, kose, kose zvezda podmornica, kike isečene plaše me iz vala neba, zveri, o obešene, uvek zakopane, nikad uspavane. Kućo, kućo bez moga dana, kućo bez vatre, kad sam te ostavio, o, bit ćeš sama. I travka koja se penje kad nisam u tebi savijen, majko, ne niče, neće. O, ptica, ptica se ljulja kad krajnji hod moj ode, ali neće više, neće. Hoćeš li kroz ruke proći, ruke sumraka ovog, ruke na sve strane, ruke upaljene, usijane ruke razigrane vatre što nose. I lica, ili pišti, jecaj na ovom polju sunca, ovde i na stazi, pa bacaj u oblak ruke, srce da iščupaš. Nema. Ja slušam, čuo sam preko neba, zaplakalo je dete, plače za šumom koju kiša zaliva. Čovek koji ostane u noći sam, umesto putem, stalno zađe rekom, odlazi vodom. Mesto putem, ja neću da skitam vodom. Mesto cveće, braću ribe putem. Ne ostavljaj, ne puštaj me, ah, nemoj, o, ne daj me, devojko neznana tiha ispod mene, ne daj da košulju naopako navučem. Čujem glas neba pišti, ah, zove. Slušam, lupa gvožđe, zvoni dole pegla, devojka mi večeras naopako košulju pegla. Evo, teško diše, strašno diše od bola. Ne krij lice, ja te čekam slep kraj vrata i do dečijeg stola. Devojko, poslednja moja.

0: Ti, ti, ptico, kako oh gine, ja videh zrak. Sinu, o, sad mi priđeš i iza moga sna, ja vidim pod nogom svojom zauvek mrtvu senku, dva cveta. Hvala, ja gazim za njom, zašto, zašto da mi smeta? Jeste, ruke mi u tamu pletu, čujem da je od groba, kraj tuđeg stada niklog, ah, nekad rekli smo, jedarec bogom. Sa njom ja sam, za tri se obe ptica, izmučio se da hodam, rane žive, uzdrhtale na plotu, pred crnim vatrama da sklanjam, pred gladnim zevom duga. Usijan krak i garav, ovih krvopada neće me stići, sa njom nikad, ona, ona. Sa svirepim skitnjama i zrakom vijora i peska koji guši i ivicom tog ledenika mesa mog besciljnog, vidjet ćeš još ću čekati u solanama naselih praznina i u zracima što se za mračnih plođenja lišaja slivaju i uležu duboko na dna bunar sunca. Govoriš mi, a za mene je noć. Moliš me, već sam u njivi, za travom, za stablom, sutra ću poći. Ne moli, srce se steže u crnoj ovoj tišini, u ovoj sobi. Ne moli, ismejaću te opet. Svetlu uzeću pticu, da je čuvam, da ćuti. Pticu, pticu, golu pticu, da legne, legne i da pije. Peva, pa to je srce bije. Ostavljam rasklopljen prozor noću da si mi bliže, daleka, kad nismo zajedno. Večernja ptica cvili, hajdmo! Na pogrebu zelenog konca, u ovoj porti užasa, pred kojem se stresu uvek dva vetra prolazna, ja vučem travu belu, belu, vukao sam kaplje iz neba. Dokle? Tako, usamljen iz dana u bol dugo, pusto, izgubljen, već nezačuđen dodiru ruku ovih mojih babskih, sprženih, niti njihovom poslu. Suviše brzo nisam ih više motrio. Gledam čitavu noć u mučnu igru tuđinske dece na pesku, do mora. Tako sam proveo noć od jednog smeha do duge.
1: U poemi Javna ptica slike nastaju kao i snovi, iz dubokih slojeva nesvesnog, gde su potisnute skrivene želje i instinkti neprihvatljivi u okvirima građanskog društva. Iz ovoga zaključujemo da su nadrealisti slike sna, koje je otkrila još Freudova psihoanaliza početkom 20. veka, u potpunosti prihvatili ovaj mehanizam i uključili ga u svoja istraživanja podsvesti.

Nikud se mači, nikud izaći, čekati. Nikud da lupi u tvoja vrata, kuća prokleta. Ni šljunka na stazi pod suton, ni vetar da dirne list. U ponor bi se srušila. Tako se budim. O, svake noći iščupam sedu dlaku i ne znam kako. Bol, mrtva bol čeka me iza zida, mrtav bez svežeg cveća, nebeskog vida. Ah, ptica, ptica! Nehte sa grane da odleti nikada meni. Neće, a ja? Ah, ja sam stao, pa ja sam stao, stao, stao. Neće, neće meni. Do plavih nebesa stići doći neće, po gradu samac mrtav kad se krećem. Vidim, ali meni poleteti neće nikad, granu, svetlu granu, zanjihati neće ptica. Ti nisi podigla glas, sagnem se da te slušam. Ta ptica dodirnuće sve redom. Evo je, ide, hoda, ja čujem pesmu, ona je kao jesen, dolazi preko njiva. Plamti cveće, lišće ovo ne može da se ugasi, bukti. Stalno ga pale, plamsa pod noć, vije se, pišti. Slušam ga, savija se u noć. I do nas ona će doći. To ona ide. Oh, tiša je od bilja, gazi s grane na granu, previja se nad bregom i leće. Gle, vetar sa grudi njenih u lice mi sleće, leden, ja čekam dodir krila. Uđem u sobu, na stolu, osetim da ti je ruka bila tvoja.

Iz razderane kotline, iz rane gde sam za sobom s jezom gore sušio, vode ispio, među zlim izvorima, među rukama drugara uzburkanih od sunca, zgasnulih i vlažnih, groznih drugara, među stablima u vitlu, među stenjem izlokanim, s morem olujnih pluća, vodo, vodo, ah, vodo! Kada sam te u praćke tvoje proklinjao iz travuljina sna ovog, kisele trave naslagane dunom koja se seli, na vetru zamornom, ležeći, mokro dok sam ih udisao. Ja sam čekao samo, ja uvek, velike dlanove krvi koji su svuda. Svuda! Samo se penju, u tavane se dižu. Kud se okrenem sa dužica, sa brazda, iz lica, iza ove glave moje, moje, i tamo rastu za mnom. Penju se, penju, penju, bez mene. Bio je to zamah vatre po šumi ovog disanja, zamah slepih sprudova, žeđ živog peska ovog izdajničkog, što je poseo sve staze sazvežđa i buđenja mog. Hoćeš li stalno biti, hoćeš li uporno vesti na pragu ovome snu? Ah, gledaj, pazi, pazi, rastavi se kiša od zemlje, odiže se u nebo, ja idem,

0: Jedna od Dedinčevih slika, smelom juxtapozicijom dve udaljene realnosti, otkriva nepoznate konstelacije nekog univerzuma u kojem se ruka žene, kao nekada Adamova ruka na Mikelanđelovoj fresci, bespomoćno pruža kroz prostor u potrazi za dodirom koji će joj tek udahnuti život.
1: Idem pod toplom zvezdom, idem na nove staze, u dubini me čeka sedam prozirnih postelja. Za svaki oh opet korak, jedan anđeli plaču, za svaki pogled gase se meni vode. Mrtav 20 noći, jutro, verujem ostaće najzad, a ona nekuda ode.

A kad se izvije noća slepić iz ševara, bit će zbog tebe. Staće, pevaće zlato, zlato što ga ne ponesoh na ruci, zlato u suncu, zlato večernjeg sunca. Reže u pesku živo, slatko kraj vode. Za topal talas, za krečno nebo, za zastrašene staze, da usnim neću. Ja pod maticom čekam tvoje dozive noći, tvoje smijanje sunca.

suncu. Ah, ko da ga nosi vrelo, sunce što nam je ispeklo oči, što pije, što muči, od koga pište šume, sunce što ruši šume. Neće, neće to biti više nesavladani meseci buđenja mojih, ni utrnulih vena, meseci prenapeti, meseci mladi, kovni, ni žita duboko usečena u stravi, u pustoši moljenih, mamnih, iskanih pomračenja. Ni jata zvezda, još i odista spazih nikad, nikad, valjda jedini put, nikad. Tavane penju, šire se, šire, mame, sad ih u snu, u mlazu crnih zrakova nad licem svojim nađem. Ni zvezde, ali ni mora. U vodama mrtvim što su se razlile zemljom, sve do mladice koju su presekle zora, daleko i noć. Do mladice nad jarkom odvio se jedini list treperi.

0: zalastrim. Tu sinju pticu koju ne videh grdnu, izraslu, čuo sam je gde peva. Slete na reku. Ugledah je, uhvatila se za granu. Zora se ljulja. I smeh, kakav smeh. Bez bilja, bez mekog srca, bez uzdaha, bez kuće. Dugo vruće su mi ruke, po detelini koračam.
1: U svojoj izuzetnosti Javna ptica je rezultat gotovo fantastične doslednosti pesnikove, koja će ostati njegova osobina do kraja, a ujedno i osnova na kojoj je mogla da se tri decenije kasnije napiše knjiga Od nemila do nedraga, hibridni roman, u kojem Dedinac iznosi mnoge i raznorodne činioce istini, prateći tok svog pevanja, kristalizaciju poezije u pesmi, da bi na kraju raspravljao o vrednosti svog angažovanja kroz pesmu i izvan nje, u društvu. Brojni kritičari slažu se u tumačenju i klasifikovanju Dedinčevog pesničkog putovanja, koji se podudara sa razgraničenim tematsko-izražajnim krugovima njegove poezije. Prva je rana faza u znaku čiste i apsolutne lirike, koju zaključuje poema Javna ptica. Objektivizacija, koja Dedinca preko poeme Jedan čovek na prozoru vodi pesmama iz dnevnika zarobljenika 60211, druga je u klasifikaciji i treća, intelektualna i kosmička orijentacija, u posljednjem Dedinčevom rukopisu Malo vode na dlanu, kao i u pesničkim ogledima sa putovanja po Crnoj Gori, u kojima je Dedinac pokazao sposobnost da intelektualne dileme iskaže čistim jezikom koje ne teže nikakvim efektima. Odatle slušamo noćnu pesmu u Crnoj Gori, koju je u emisiji Predponoćni trenuci kazivao Svetislav Vuković.
2: Kroz Suton na putu za Žebljak. Ja nisam u gradu više, niti je nada mnom samo pramen neba, vrh streje posljednjeg sprata. Uznele me planine, pa mlečna putanja plovi kroz ozvezdane širine, to leti noćna duga mesto sunčeva jata. O, prosula se iz kola preko nebeskog svoda kumovska slama, pa ravno nad slepom stazom otičen iz daljine. A između tog svetlog puta po nebu i senke njegove tavne po kojoj hodam, ispod severne zvezde, gle, vise velika kola sama i prevrnuta. Iz njih se prosula slama duš celog nebeskog puta. Vidim, bogatije je nebo noćno od zemlje ove sirote. Po zlatnu krunu od zvezda putnik svaki noćas i konj i koza nosi nad glavom. Ali sutra sunce belo, kad iz ponora sine, silnije biće od neba nesito ovo stenje sa tvrdom travom. Silniji biće od neba kamen ovaj, zora kad vode noćne do dna ispije. O, kad se ključalo more sa ovih strana

povuklo i ostavilo za sobom kamen sam i sve muklo. Ljuće, ljuće su danju lomne ove gore od oblaka kišnih dok jutrom vijore. Tek noć, noć kad ugasi kamen i tražine ove gorčine, pa ih ponese povrh usnule moje glave da ih lagano spusti na obalu još neviđene zore, o tada samo, noć kada sploče i drače, naraste iz kotline, pitam se, zašto je nebo ovo noćno? Zašto je bogatije i jače od zemlje? Od zemlje ove bez zemlje, od zemlje ove gole.

Noć na pragu jedne barvnare. Ne stoji nada mnom više modri pramen neba sa zvezdom jedinom između dva mrtva krova. Spustile se večeras do stopala mojih upaljene visine i kruži ognjeni točak sunca i svetova. Noć. Gle, izniklo je drvo noći između rogova krave jedine u celom kraju. Sama se vraća pod sleme da s ljudima noć provede u mutnom snu. Pa se ljulja, huji to drvo, o da se samo razmane. Noći. Na zapadu po reci umrlog Sutona lome se tvoga drveta najduže crne grane, gola granata rebra. A sa druge strane, na ishodu izvoru bistrom, što će zorom da svane, kupaju se i kvase olistale tvoje grane s lišćem mladim od srebra. Vetar kad ih pokrene, o zidove neba taru se grane po noć svu. O, kako toga trenja vatrene brazde lutaju i u nebesima mru. Mesto na vodu spustilo je to drvo noći senku svoju na kamen, pa dole ni pelina nema, ni mene. Ostala je na ploči samo granata ponoćna sen. A ja u senci ležim i gledam. Kroz lišće i kroz granje nebeske matice putuju i zvezdana kola i vetrovi. I tresu se grane, a od drevnoga sunca koje sinoć zašlo i od mladog što će jutros da svane, gore ognjeni plodovi. U vrhu neba sunčaju se ugašeni neki svetovi. Drvo to silno pojelo je zemlju i sve je vode ispilo, samo da mu za jednu noć zarudi plod. Kako je u prozorju sve pusto, ni kapi vode za žeć, ni šake zemlje za grob. Ah, zora, kad drvo svali i u kršu mu se izbriše sena, ostaće mi nebo prazno i zemlja sva izjedena. Noć, ali sutra, kad mi s očiju nebo preplašeno od buđenja prne, ustaće kraj mene čovek silniji od neba i noći, od noći ove crne.

0: kada je svanula zora iznad Durmitora. Po čemeru gde golet niče mesto trave i hleba, ne tumara s vučicom vuk, nego čovek i žena. Ah, gde će podići krov između glave i neba? I stoji nadamnom zora u nebu ostavljena. I stoji predamnom žena tiša od nebeskih vedrina. I stoji oko mene tišina koja ne nosi mira. I stoji predamnom čovek. Uz oganj on se svije i budnu ranu srcu ne prestaje da dira. Zašto od neba jutarnjeg i od tog čoveka ne mogu da sklopim oči? Ko bolje od zvezde Danice i od sunca poznaje? Ko pre od njih ustaje da vidi glad ovu i silinu? Ko pre jutra popije mleko modro i gusto sa durmitorskih katuna? Tvrđi su ljudi ovi po stenju, što trpe, što ginu i što se dračom diče. Ljuća je njihova buna, nebo od tvoga groma, od tvojih ilinskih munja. Dalje od kiša i oblaka tvojih stigle su njihove ruke, što riju zemlje daleke i mora i voće gaje i šumu ruše, do na kraj bela sveta nad radom su se digle. Samo su ovde pale. Mesto da mese stenje i da ga jedu, na kolenima su ostale. Na vetru i u gladi pod suncem, one su na pragu lenje. Noću kraj budnog tela, dok vetar kroz sleme duše, mrtve se ruke suše.
1: Poštovani slušaoci, došli smo do kraja večerašnje emisije o poeziji posvećene Milanu Dedincu, pesniku koji je među prvima kod nas učestvovao u modernizaciji, po rečima Svete Lukića, intelektualizaciji klasične, čiste ili apsolutne lirike. Poemu Javna ptica govorio je Lazar Prendović, a iz Tonskog arhiva Radio Beograda čuli smo kako Svetislav Vuković kazuje noćnu pesmu U Crnoj gori. Prijatan ostatak subotnje večeri u ime ekipe emisije Rimovanje želi vam Teodora Aćimović.

0: Tačno je 19:55.
1: Radio Beograd 2. Vesti.
0: MUP je aktivirao alarm za vanredne događaje zbog uništavanja zaostale bombe iz Drugog svetskog rata na gradilištu u Poenkareovoj 22 na beogradskoj opštini Palilula. Naređena je evakuacija iz opasne zone u radijusu od 150 metara od mesta na kojem se aviobomba uništava. Uništavanje bombe počeće u 6 sati sutra ujutru. Bomba teška oko 250 kg ima 130 kg eksplozivnog materijala i elektronski upaljač, pa mora biti uništena na mestu gde je pronađena. U Bosni i Hercegovini je izborna tišina pred sutrašnje opšte izbore. Bira se vlast na svim nivoima. Sutra je glasanje u ambasadi BiH u Beogradu. Na Evropski dan osoba sa autizmom podsjeća se na važnost inkluzije, razumevanja i podrške osobama sa autizmom i njihovim porodicama. Tim povodom, uz podršku resornog ministarstva kroz projekat Zajedno za autizam, održana je inkluzivna radionica u Spomen muzeju Nadežde i Rastka Petrovića u Beogradu. Expo Karavan paviljon igre održan je na Zlatiboru, koji je tom prilikom postao mesto susreta tradicije i savremenog stvaralaštva, sporta, lokalnog preduzetništva i autentičnih priča ovog kraja. Sa Zlatibora Expo Karavan nastavlja put u Leskovac. Fudbaleri Srbije stigli su u Eindhoven, gde sutra igraju utakmicu četvrtog kola Lige nacija. Srbija iz prethodna tri meča ima tri poraza, a utakmica sa Holandijom počinje u nedelju 20:45 uz prenos na našem prvom programu. Vreme sutra, ujutru hladno, tokom dana sunčano i toplo. Jutarnja temperatura od 0 do 7 stepeni, dnevno od 23 do 26 stepeni. Čuli ste vesti.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Drugi program Radio Beograda. Glavni i odgovorni urednik Ranko Stojilović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

0: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Poštovani slušalci, dobroveče. Program počinjemo operom Francesca Cile, Adriana Lecouvreur. Snimak je zabeležen 5. septembra u Bečkoj državnoj operi. Od 22 sata i 30 minuta možete pratiti radiofonsko delo Milenka Pajića, Univerzalna zvučna kapsula. Od 22 sata i 55 minuta u emisiji Muzika sveta podsjetit ćemo se albuma Rade, Paola Angelija. U ponoć u emisiji Putevi proze pročitat ćemo odlomak iz romana Le Ipi, Poniženost. Kamerne kompozicije Ferdinanda Risa emitujemo od 0 sati i 15 minuta. Od 1 sati i 5 minuta do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete ostvarenja Emanuela Šabrija, Ignaca Mošelesa, Henriete Bosmans i muziku s albuma Poreklo, Dua Kalista.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
0: Operska sezona Euroradija 2026-2027. Dragi slušalci, u večerašnjoj emisiji pratit ćete operu Adriana Lecouvreur, Francesca Cile, koja je zabeležena 5. septembra na predstavi održanoj u Bečkoj državnoj operi.

vedi, soffoco, signori, soffro.

silenzio sepolcro. Gioia.

Slušali ste prvi čin opere Adriana Lecouvreur, Francesca Cilee, koja je zabeležena na predstavi održanoj 5. septembra u Bečkoj državnoj operi. Naslovnu ulogu tumačila je Ermonella Jaho, Luciano Gamci je Maurizio, Elina Garanča je princeza od Bujona, Simonas Strazdas, princ od Bujona, Andrea Giovannini je opat Chazey, Roberto Frontali je Michonne, Ileana Tonka je gospođica Juvenot, Jasna Marković je gospođica Danjeville, Carlos Osuna je Poisson, Ivo Stančev je Kino. Hurom i orkestrom Bečke državne opere diriguje Marko Armiliato. Sada ćete čuti drugi čin ove verzističke melodrame. Evo kako se odvija radnja. U vili princeza od Bujona nestrpljivo čeka da se pojavi Maurizio, koji je sa njom u vezi, jer se nada da će mu obezbediti političku podršku za njegove ambiciozne planove. Kada princeza primeti Adrianine ljubičice u njegovom reveru, ona shvata da je on ne voli. Kako bi umirio njenu ljubomoru, Maurizio joj daje cveće govoreći da ih je ubrao za nju, ali odmah potom je obaveštava da želi da raskine njihovu vezu. Prekida ih dolazak princa. On još uvijek pokušava da uhvati svoju ljubavnicu sa Mauricijom. Princeza se skriva. Pojavljuje se pozorišna trupa, a otkriva se i pravi Mauricijev identitet. On je čuveni grof od Saksonije. Adriana mu oprašta što ju je lagao, a on je moli da pomogne misterioznoj ženi koju skriva. Govori joj da je u pitanju politička stvar. Adriana pomaže princezi da se izvuče. No, dve žene su sumnjičave jedna prema drugoj. Iako se sve dešava u mraku, jedino što ostaje iza princeze je zlatna narukvica koju Adriani daje upravnik pozorišta Michonne. Slijedi drugi čin opere Adriana Lecouvreur, Francesca Cilee, sa svežeg snimka iz Beča.

Bio je to drugi čin opere Adriana Lecouvreur, Francesca Cile. Na talasima trećeg programa Radio Beograda pratite snimak načinjen na predstavi održanoj 5. septembra u Bečkoj državnoj operi. Sledi treći čin koji se odvija za vreme zabave u palati princa Bujona. Princeza od Bujona i Adriana su svesne da ih Mauricio vara sa nekom drugom ženom, ali ne znaju da su to upravo njih dve. No kada Adriana progovori, princeza prepoznaje njen glas. To je misteriozna žena koja se pojavila tokom sastanka sa Mauricijom prošle noći. Ona želi da se uveri, tako da pravi spletku. Govori Adriani da je Mauricio ranjen u dvoboju. Adriana pada u nesvest, a kada se sasvim nepovređeni Mauricio pojavljuje, Adriana je srećna. Princeza tako dobija potvrdu kojoj je suparnica. Zatim slijedi balet za goste, posle koga se događaji zahuktavaju. Adriana prepoznaje po izgubljenoj narukvici da je princeza tajanstvena žena sa kojom se Mauricio viđao prošle noći. Obe žene razdire ljubomora. Princ moli Adrianu da odglumi nešto za goste. Princeza sugeriše da bi Adriana mogla da odrecituje scenu iz komada Napuštena Ariadna, no glumica bira drugi komad, Fedru. Pred svima ona deklamuje stihove neverstvu i nepriličnoj strasti, pravo princezi u lice. Čin se završava monologom iz drame unutar opere, uz pomoć kojeg Adriana govori stvari koje ne bi mogla javno da kaže. Adriana Lecouvreur, Jermonela Jaho, princezu od Bujona tumači Elina Garanča, a Mauricio je Luciano Ganci. Horom i orkestrom Bečke opere diriguje Marco Armiliato.

Ma quali sono le prove?

Slušali ste treći čin opere Adriana Le Couvreur, Francesca Cile, koja je zabeležena na predstavi održanoj 5. septembra u Bečkoj državnoj operi. Naslovnu ulogu tumačila je Ermonela Jaho. Luciano Ganci je Maurizio. Elina Garanča je princeza od Bujona. Simona Strazdas, princ od Bujona. Andrea Giovannini je opat Chazey. Roberto Frontali je Michonne. Horom i orkestrom Bečke državne opere diriguje Marco Armiliato. Sledi četvrti završni čin ove popularne čilejne opere. Radnja se dešava u Adrianinoj kući. Ona veruje da ju je Maurizio napustio i zato se povukla u osamu. Verni Michonne dovodi prijatelje iz pozorišta da je o raspolože, ali Adriana je skrhana. Ona obećava da će se vratiti u teatar kako bi ih umirila. Kada odu, Adriana dobija kutiju sa porukom od Maurizia. Ona je otvara i pronalazi uvele ljubičice koje mu je poklonila i koje joj on sada vraća. Ona peva svoju čuvenu ariju Poveri fiori, jadno cveće, praveći tužno poređenje između uvelog cveća, koje je jednog dana živo, a drugog mrtvo, i obećanja nevernog ljubavnika. Ona govori, sve je gotovo, i baca cveće u vatru, ali tada počinje da se osjeća loše. Michonne veruje da je jedini način da Adriana izađe iz depresije pomirenje sa Mauricijom. Zato šalje pismo Mauriciju i objašnjava mu njeno stanje. Mauricio dolazi i moli je da postane njegova žena, ali Adriana je u jako lošem stanju. Ispostavlja se da joj Mauricio nije poslao ljubičice, već da je to uradila princeza i da ih je pritom poprskala otrovom. Opera se završava tako što Adriana umire sa Mauricijom i Michonneom, dvojicom muškaraca koji je vole pored nje. Adriana Le Couvreur je Ermonela Jaho, Maurizio je Luciano Ganci, dok ulogu Michonnea tumači Roberto Frontali. Slijedi završni čin Adriane Le Couvreur iz Bečke državne opere.

poi vi raggiungerà.

Slušali ste četvrti i završni čin opere Adriana Lecouvreur, Francesca Cile, koja je zabeležena na predstavi održanoj 5. septembra u Bečkoj državnoj operi. Naslovnu ulogu tumačila je Ermonella Jaho. Luciano Ganci je bio Mauricio. Elina Garanče je bila princeza od Bujona. Simona Strazdas, princ od Bujona. Andrea Giovannini je bio opat Chazey, a Roberto Frontali, Michonnet. Horom i orkestrom Bečke državne opere dirigovao je Marco Armiliato. Ovaj ekskluzivni snimak dobili smo posredstvom Eurovizijske razmene u okviru serijala Operska sezona Euroradija 2026-2027. Emisiju je na talasima trećeg programa Radio Beograda pripremila Ksenija Stevanović.

Ja sam violentni violinski tip.

Bilo jednom bezbroj odjeka, služili su jednom glasu, gradili mu svodove. Rušili se svodovi, nakrivo su ih gradili, zasuo ih njihov prah. Napustili su opasnu službu, od gladi se skamenili. Poletili su skamenjeni da nađu, da raznesu usta iz kojih je glas potekao. Leteli su ko zna koliko i nisu vidjeli slepci da lete samom ivicom usta koje su tražili.

0: Jewel, a kiss on the hand, maybe quite continental, but diamonds are a girl's best friend.
1: Svako od vas me čuje. Glas je u svakom od vas. Glas je u zvučniku. Glas nema nikakve veze sa zvučnikom. Glas je tamo gdje je zvučnik. Glas je tamo gdje ste vi. Glas dolazi do vaših ušiju. Vaše slušanje odlazi na glas. Glas nestaje pre nego što ga čujete. Glas potraje nego što ga čujete. Ako glasnije kažem da govorim glasno, onda je to tačnije. Ako glasnije kažem da govorim glasno, onda je to tačnije. Sad je tačno neki trenutak. Sad je tačno neki drugi trenutak od izgovaranja reči sad. Ne mogu tako brzo reći sad da bude zaista sad. Sad slušam. Sad nije ni jedno od ta dva sad. Tačno je da sad dok snimam ne slušam. Sad to nije tačno. Za vreme prethodne pauze nešto sam pomislila. To nije usnimljeno. Ova rečenica je snimljena umjesto jedne koja je obrisana. Snimit ću jednu rečenicu koju ću zatim obrisati. To će biti sljedeća. Snimit ću rečenicu koja glasi, snimit ću rečenicu koja glasi. Snimit ću rečenicu je u tom slučaju buduće vreme. Snimit ću rečenicu je u tom slučaju sadašnje vreme. Snimit ću rečenicu je u tom slučaju prošlo vreme. Ovo što je sad snimljeno, rekla sam u naočarima. Ovo što je sad snimljeno,

My friend.

Poštovani slušaoci, pratite emisiju Muzika sveta u kojoj predstavljamo album Rade Paola Angelija, sardinijskog gitariste, kompozitora, etnomuzikologa i graditelja instrumenata. Do sada je objavio oko 50 albuma, što solo autorskih, što izdanja u saradnji sa drugim umetnicima, kao što su Pat Metheny, za koga je napravio jednu hibridnu sardinijsku gitaru, potom Fred Frith, Iva Bitova, Takumi Fukushima i mnogi drugi. Na ovom autorskom izdanju iz 2022. godine Angeli je koristio tekstove pesama sardinijskih pesnika iz 18. i 19. veka, dok muzika duboko uranja u tradiciju ovog ostrva. Međutim, nije se ograničio samo na muziku Sardinije, već ovom prilikom kombinuje i arapske moduse, rebetike i flamenko sa ambientalnom muzikom. Autorsku muziku nije opteretio prikazivanjem virtuoznih interpretacija, već je lepotu muzike obogatio svojim vokalnim veštinama, sardinijskim grlenim pevanjem i neobičnim vibrato tehnikama. Uz to, budući da hibridna sardinijska gitara ima neograničene mogućnosti proizvođenja različitih zvukova istovremeno uz korišćenje lupova i nasnimavanja, moći ćemo da čujemo i brodske sirene za maglu, šum vetra i zvuk talasa. Slušate numere sa albuma Rade Paola Angelija.

0: Bile su to numere sa albuma Rade Paola Angelija, sardinijskog gitariste, autora, etnomuzikologa i graditelja instrumenata. Time je završena emisija Muzika sveta koju na talasima trećeg programa uređuje i vodi Marija Vuković.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program.
2: Poštovani slušalci, podsjećamo vas na emisije koje možete da pratite do 5 sati. U nastavku programa pročitat ćemo odlomak iz romana Leipi, Poniženost. Kamerne kompozicije Ferdinanda Risla emitujemo od 0 sati i 15 minuta. Od 1 sati 5 minuta do kraja programa u emisiji Noćne promenade slušat ćete ostvarenja Emanuela Šabrijea, Ignaca Mošelesa, Henriete Bosmans i muziku sa albuma Poreklo, Dua Kalista.
3: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Putevi proze možete slušati deo romana Poniženost, koji je napisala Lea Ipi.
4: Intermezzo. Naredbe o deportaciji. Leman je dobila naredbu da napusti Tiranu nekoliko meseci nakon što je Aslan osuđen. Sledi prepis pisma pronađen u dosijeu Z iz arhivske kutije 1718 kabineta predsednika vlade. Pismo je napisano njenim rukopisom, a primljeno je 20. novembra 1948. godine. Ja, dole potpisana Lema Nipi, rođena u Grčkoj, obraćam se ovim putem kako bih izrazila sledeću zabrinutost. Tokom maja 1948. godine objavljen je spisak sa imenima porodica kojima je naloženo da napuste Tiranu. Nadležnima sam uputila molbu u propisanom roku u kojoj objašnjavam razloge koje mi ova odluka prouzrokuje kako bih skrenula pažnju na sledeće okolnosti. 1. Pošto sam rođena u Grčkoj, nemam gde da odem. Mesto, Leskovik, odakle potiče moja porodica, spaljeno je tokom rata. 2. Mesto, odakle potiče porodica mog muža, star je, takođe je spaljeno tokom rata. 3. Moja majka je bila u terminalnoj fazi bolesti. Nije mogla ni da se kreće, a kamoli da putuje, što je sve potvrđeno medicinskom dokumentacijom priloženom uz ovaj zahtev. Komisija za urbanizaciju je usvojila moje zahtjeve i dozvolila nam da ostanemo u Tirani dok se stanje moje majke ne poboljša. Dozvola je automatski produžena do 1. jula kada je moja majka preminula. Ponovo sam se obratila komisiji za urbanizaciju kako bih objasnila da i dalje nemamo gde da odemo, kao i da je moj sin oboleo od malih boginja. Zahtjev je uzet u razmatranje i dobila sam odobrenje da ostanem u Tirani na neodređeno vrijeme. Nakon što se moj sin oporavio od malih boginja i sama sam se ozbiljno razbolela od teškog oblika pleuritisa koji je zahtevao specijalno medicinsko lečenje, što se može potvrditi medicinskom dokumentacijom koju prilažem. To je bila situacija kada je 16. ovog meseca policijski službenik pokucao na moja vrata i zatražio da s njim pođem u policijsku stanicu broj 1 jer sam bila osumnjičena da ne poštujem naredbe Komisije za urbanizaciju. Zatraženo mi je da dostavim potvrdu Komisije za urbanizaciju nakon što sam detaljno objasnila situaciju, ali su nadležni organi odbili da mi tu potvrdu izdaju. Pošto smatram da u ovom slučaju nisam kriva i da su optužbe neosnovane, ovim putem molim da intervenišete kako bi se predmet ponovo razmotrio i optužbe odbacile bez daljeg pokretanja sudskog postupka, te da mi se omogući da sa svojim maloletnim detetom ostanem u Tirani. Lema Nipi, Tirana, 20. oktobar 1948. Ulica Asim Vokši, broj 4. Drugarica Leman. Madame Leman, svi ovde očekuju da vas oslovljavaju sa gospođo Leman. Ne pokušavamo da budemo duhoviti, nemojte da se uvredite. A pravo da vam kažem, ni meni nije lako da preko usana prevalim drugarice Leman. Leman je bila zatečena kada je otkrila da je nadzornica koja je trebalo po dolasku u kooperativu da se javi, bila gotovo 10 godina mlađa od nje. Postala je još sumnjičavija kada joj je žena prišla raširenih ruku, kao da namerava da

Zastupnica pomisli da je neprijateljski nastrojena ili još gore, nespremna na saradnju. Zovite me Leman, kazala je, nastojeći da zvuči prijateljski. Zovem se Dafina, odgovorila je mlada žena. Italijani su me zvali Dora. Možete i vi da me zovete Dora, ne smeta mi. Neću vas prijaviti, niti bilo šta slično. Jedino na što moram da vas upozorim, uvek dolazim na vreme. Nije me briga da li dolazite iz... Odakle rekoste da dolazite? Iz Kavaje? Pa to i nije tako daleko. Neke od drugih medam ovde mnogo duže pešače. Znam da se vi ne žalite, samo želim da budem sasvim jasna. Želimo da nas smatraju uzornim kolektivom. Mi smo bili među prvima u selu koji su nakon agrarne reforme pripojili svoje zemljište i osnovali kooperativu. Ako zakasnite na posao, to je to. Naše prijateljstvo je završeno. Dafina, kao Dafne, moja stara dadilja, pomislila je Leman. Još jedna, precizna kao sat, švajcarska Dafne. Možda i ona ume da peva. Samo što je ova albanska Dafne bila njen nadređeni, a ne dadilja. Govorila je brzo i sa jakim seoskim naglaskom, razvlačeći poslednju reč svake rečenice kao da se po njoj penje do sledeće rečenice. Visoka i snažna, izraženih jagodičnih kostiju i jarko crvenog tena, gotovo iste nijanse kao marama kojom je vezivala dugu gustu kosu, Dafina se kretala neuobičajeno energično, držeći se uspravno za razliku od seljanki pogorenih leđa koje je ponedeljkom primala u svojoj kancelariji. Tako je volela da je naziva, iako je zapravo to bila stara štala koja se ni po čemu nije razlikovala od drugih, osim po oštrom mirisu ljudskog znoja. Tog ranog jutra u julu 1949. godine vladala je nepodnošljiva vrućina koja je pritiskala zapadne albanske ravnice poput nekog neželjenog ljubavnika. Leman je već satima bila na nogama, dugo hodajući kroz polja kada je konačno stigla do sedišta kooperative u Vorozenu. Vorozen, kakvo čudno ime, pomislila je. U sebi je neprestano ponavljala taj naziv. Var, grob i ze zauzima doslovno. Vorozen je značilo mesto koje zauzimaju grobovi. Način na koji su meštani govorili zvučao joj je kao da mešaju reči ne bili napravili beton. Zadržavala se na slovo R, kotrljajući ga iznova i iznova po ustima, kao da jezikom pokušava da probije taj beton i sebi prokopa put za bekstvo. Dosela se iz Kavaje, grada u zapadnim ravnicama u koji su se ona i Zafo nedavno preselili, nije moglo stići javnim prevozom. U posljednjem pismu koje je Leman dobila od Komisije za urbanizaciju stajalo je da je njen zahtev da ostane u Tirani razmotren i odbijen. Naloženo joj je da napusti stan koji su ona i Aslan Ipi kupili posle venčanja. Nedelju dana kasnije tu će biti smeštena kancelarija antifašističkog fronta žena. U početku se pokazalo da nije bilo lako pronaći smeštaj u Kavaji. Leman tamo nikoga nije poznavala. Taj grad je odjednom bio preplavljen drugim klasnim neprijateljima poput nje, a među porodicama političkih osuđenika kazna njenog muža visoko se rangirala, dakle bila je teška pa se malo ko usuđivao da joj izda smeštaj. No kada je već počela da očajava, Mehmet, mladi lokalni partijski rukovodilac, sažalio se na Zafov bronhitis i pobrinuo se da budu smešteni u jednoj štali. I on ju je oslovljavao sa Madame Leman nakon što je objasnio da će njeno zaduženje u zadruzi biti pomoćna radnica na održavanju kanala za navodnjavanje. Trebalo je da se već narednog ponedeljka javi u zadružnu kooperativu u Vorozenu u 7.30 ujutru. Zauzvrat mu je obećala da će njegovom sinu nedeljom držati časove francuskog jezika. Dafina ju je zamolila da potpiše nekoliko papira, a zatim je ispratila iz improvizovane kancelarije. Znaš li šta je ovo? Upitala je izvukavši nešto iz gomile metalnog alata nabacanog po zemlji. Lopata, brzo je odgovorila da pokaže spremnost na rad. Vrlo dobro. Jesi li je ikada koristila? Majku sam sahranila pre nekoliko meseci. Napokon, uzviknula je Dafina pa se odmah ispravila. Nisam tako mislila, samo sam srećna što su nam napokon poslali nekoga ko prepoznaje alat. Naravno, žao mi je tvoje majke. Od čega je umrla? Od raka želuca. Napokon, Leman je gorko pomislila, postiđena osjećanjem krivice koju bi svaki put osetila kada bi se setila olakšanja nakon ismetine smrti.
Mesecima je znala da su je dani odbrojani i do samog kraja se nadala da će uspeti da joj obezbedi krevet u bolnici,

0: ili nekom sanatorijumu, neku vrstu jednosmerne karte za spokojnije mesto. Ali ništa od toga nije bilo moguće. Šta više, svaki lekar kome se privatno obratila objašnjavao joj je da bi dolazak u njihovu kuću za njega bio preveliki rizik, jer bi vlastima poslao pogrešan signal. Ismeta je trpela nesnosne bolove, a Leman je trošila svu svoju ušteđevinu kako bi na crnom tržištu nabavila morfijum. Izgledalo je kao da je majčina duša bila zarobljena u telu koje se raspadalo i nije htelo da je pusti, sve dok ne bude platila i posljednji otkup. Kada je ostala bez novca i bila prinuđena da proda svoje bunde, pitala se koliko još snage ima u Ismeti da nastavi da se bori, ne protiv smrti, već protiv života. U posljednjih nekoliko mjeseci Zafovo zdravlje je postajalo sve krhkije. Bio je sklon upalama pluća, što mu je otežavalo disanje, pa je Leman noći delila između bdenja nad svojim bolešljivim sinom i nege umiruće majke. Ujutru je morala da odlazi na posao u Ministarstvo prosvete, gde je privremeno bila zaposlena kao stenografkinja, dok je čekala odluku Komisije za urbanizaciju. Iscrpljenost joj nije smetala, ali ju je obuzimala teskoba svaki put kada bi odlazeći na posao za sobom zalupila vrata. Osjećala se krajnje neodgovornom što je ostavila smrtno bolesnu ženu da brine o petogodišnjem detetu ili petogodišnje dete da brine o oboleloj od raka. Leman je zurila u lopatu u Dafininim rukama, a osjećaj oslobođenja koji ju je preplavio kada je sve bilo gotovo, kada se pojavila na groblju da se s pogrebnicima dogovori o detaljima sahrane, bio je poput iznenadnog daška svežeg vazduha usred sparnog zagušljivog dana. Imala je sreću da naiđe na upravnika spremnog da Ismeti dodeli pristojno grobno mesto u zamenu za par malih zlatnih minđuša. Do tada je već znala da komunistička revolucija nije predviđala lak prelazak u zagrobni život i pošto je strahovala da će za grobno mesto morati da prolazi kroz istu muku kao i za bolnički krevet, ovo joj je izgledalo kao neočekivan dar. Upravnikova opaska da je klasna borba otišla predaleko navela ju je da posumnja da mora biti doušnik, ali joj je na kraju laknulo kada se ispostavilo da je u pitanju samo korupcija. Kokota je bila jedina rođaka koja je prisustvovala sahrani. Uzela je slobodan dan u fabrici piva gde je sada radila. Svakog jutra je na pokretnu traku dolazila odevena kao Coco Chanel s debelim slojem šminke na očima. Govorila je, pošto će joj ovako uskoro sve oduzeti, zašto bi uopšte čuvala najbolju odeću u ormaru. A ako joj je suđeno da i sama završi u zatvoru, tim pre ima još više razloga da uživa u posljednjim danima. Te večeri, kada je komisija za konfiskaciju upala u Lemanin stan, Kokota je pokušala da primeni istu taktiku, umotavši se u Dafnin ćilim ne bi li ga spasila od zaplene. "Šta misliš, ko si ti, Kleopatra?" viknuo je jedan od članova komisije, odgurnuvši je u stranu dok su precrtavali stavke sa spiska. Prepiska, knjige, odeća, nakit. To je bilo posljednji put da je Leman videla svoju rođaku. Sljedećeg jutra otišla je sa Zafom. "Da li i tvoja porodica živi ovdje u okolini?" Dafina joj je prekinula misli. Leman je odmahnula glavom. Ponekad se pitala da li je Avnibeg primio njeno pismo u kojem ga je obavestila o smrti njegove žene. Dugo se borila s mišlju da tu vest prećuti, ubeđena da mu možda duguje više saosećanja nego istine. Sada se samo nadala da njen otac, za koga je bila sigurna da ga više nikada neće videti, nije primio to pismo i da nikada neće saznati da je Aslan Ipi uhapšen i da je sada u zatvoru, da su njegova ćerka i unuk proterani u kavaju. Nadala se da će biti pošteđen saznanja, iako je verovatno slutio da im se život pogoršao i da je u stvarnosti sve bilo zaista loše. Zamišljala ga je samog u solunu kako obija vrata kancelarija prikupljajući obaveštenja o spajanju porodica, sluša opširna tumačenja procedura koje važe za grčke državljane albanskog porekla, čita zakon donet za vreme italijanske okupacije kojim je Albanija proglašena neprijateljskom državom, bori se sa konfiskacijom svoje imovine, stupa u kontakt s advokatima, brani svoja prava. Prava? Namrštila se. Kao da je to bila neka strana reč. "A znaš li šta je ovo?" naglo je upitala Dafina preturajući po drugoj gomili alata. "Ovo se koristi za odvajanje sena." Leman je klimnula glavom. "Dobro," uzviknula je Dafina. "Pa šta je to onda, reci mi?" Nije da ti ne verujem, ja sam bila gore u brdima i borila sam se, a begovi uvek lažu, zato moramo da proveravamo. Vila, promrmljala je Leman. Šta si rekla? Viknula je Dafina. Vile, ponovi ona glasnije. A svaka čast. Jesi li to videla u nekom filmu ili tako nešto? Leman je odsutno odmahnula glavom. Ja nikada u životu nisam gledala neki film. Mora da je to nešto čudesno. U stara vremena samo je buržoaziji bilo dopušteno da ide u bioskop. Rekli su mi da u filmovima ljudi izgledaju isto kao u stvarnosti. Je li to tačno? Ponovo je klimnula glavom. Teško bi bilo objasniti da je film na koji je mislila zapravo bio stvarni život, ali snimljen tako davno da joj sada nije lako da sebe i dalje vidi kao glavnu junakinju. Ispružila je ruku da uzme poljoprivredne alatke koje je Dafina pružila i setila se seljaka i radnika koji su se toplih letnjih večeri okupljali na mitinzima kod Bele kule, baš u vreme kada su se ona i Selma vraćale iz svojih večernjih šetnji. Ono sa zarđalim gvozdenim zupcima što pomalo liči na Posejdonov trozubac, to su vile, objašnjavala bi tetka, a ono drugo sa zakrivljenim sečivom koje se presijava na suncu, to je srp i koristi se za košenje trave.
1: U emisiji Putevi proze slušali ste deo romana Poniženost, koji je napisala Lea Ipi. Knjigu koju je s engleskog prevela Nada Donati uskoro će objaviti izdavačka kuća Geopoetika iz Beograda. Čitao je Željko Maksimović. Nastavak romana možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.
2: Radio Televizija Srbije. Radio Beograd. Treći program.
3: Kamerni koncert. Poštovani slušalci, večerašnju emisiju ispunit će sonata u B-duru opus 47 i sonata u A-duru opus 160 Ferdinanda Risa za klavir četvororučno. Beethovenov učenik, prijatelj i saradnik, Ris je kao pijanista uživao veliki ugled širom Evrope, dok je kao kompozitor ostavio obiman opus u gotovo svim tadašnjim muzičkim žanrovima. Rođen u Bonu, u porodici sa dugom muzičkom tradicijom, prve važne godine svog umetničkog razvoja proveo je u Beču uz Beethovena, da bi kasnije, naročito tokom boravka u Londonu, izgradio samostalnu i uspešnu karijeru izvođača, pedagoga i kompozitora. Važno mesto u Risovom stvaralaštvu zauzima klavirska muzika. Pored sonata za solo klavir, napisao je i tri sonate za klavir četvororučno, od kojih dve predstavljamo u večerašnjoj emisiji. Klavirska sonata zauzimala je značajno mesto u Risovom opusu i pratila promene u muzičkom ukusu vremena. Njegove prve sonate oblikovane su po uzoru na dela Karla Filipa Emanuela Baha, Haydna, Mozarta i mladog Beethovena, kompozitora koji su nastojali da usavrše klasični ideal sonate. Kasnije su na Risa uticali novi sonatni tokovi prisutni u delima Klementija i Hummela, kao i stvaralaštvo ranoromantičarskih kompozitora Mendelsona, Chopina i Schumana. Emisiju započinjemo sonatom u B-duru opus 47, koja je nastala 1816. godine, u vreme kada se Ris nastanio u Londonu nakon uspešnih koncertnih putovanja po Evropi. Izvode Susan Kagan i Vasilij Primakov klavir. Stavovi su Allegro moderato, Larghetto cantabile i Rondo allegretto.

0: Poštovani slušaoci, bila je to sonata u A-duru opus 160 pod nazivom Velika sonata Ferdinanda Risa, koju su izveli pijanisti Susan Kagan i Vasilij Primakov. Time je završena emisija Kamerni koncert koju na talasima trećeg programa Radio Beograda priprema i vodi Tamara Simović.
1: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.

0: sledi naš noćni muzički program.
1: Poštovani slušaoci, naredna 4 sata ispunit će muzika Emanuela Šabrija, Ignaca Mošalesa, Henriete Bosmans, kao i numere sa albuma Poreklo, Dua Kalista, u izboru Marije Vuković. Najpre slušate Rapsodiju Španija i Pastoralnu svitu Emanuela Šabrija. Izvode članovi orkestra Romanske Švajcarske pod upravom Nemea Jervija.